0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedesse. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

vesi vaikselt pehmelt voola, ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked

päikeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm ta päikest peeg-

vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on küll, ta väga rahulik on küll. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab üks kord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkke, kuid varsti hoia tahab tagasi.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti. See on Tatra KT4, see on toodetud Tšehis. Ta peaks olema 18 meetrit pikke, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartus on trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels, sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja, see on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm, ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mijn armsten zien.
1: Tõelise kevadilmade optsiooni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tere hommikust! Tänane kolmapäev on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ning õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada ja tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt aga kirde või põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 10-15 graadini, rannikul kuni plus 8.
3: Ilmajam.ee andmetel on 0 graadi parasjagu Tallinnas, 3 on Pärnus ja Tartus ning 4 graadi on Narvas.

0: tere hommikust, kõik see mees, kõik see pere, kõik see naine, kõik, kes juba koos meiega.
1: Kell on 6.01 ning täna on kolmapäev, 6. mai.
0: Me oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja meie aeg on siin kuni kella 10 koos teiega ja nui neljaks me peame kõik üles äratama selle aja jooksul.
1: Selline ülesanne on meil antud ja me loodame, et me saame ikkagi sellega väga hästi hakkama. Ja ka täna tegelikult ärkamine oli järjekordselt ise endalgi väga mõnus, sellepärast et väljas päike paistab, mõnus on ja tead, kui mina siin tööle ikkagi sõidan ma umbes 20 minutit tööle ja olen me ikkagi võtnud selle tee, et hommikul ma päikese prille ette ei pane. Mõtlen, et ikkagi on võibolla selline pisut varjulisem võrreldes päevas ajaga. Ja no mida siis teha, tõmbad ikkagi kaks seda päikese varju või päikese katet sealt ette ja ikkagi päike paistab silma. Nii et see jällegi tuletab meelde, et kui talvel on inimene hea vinguma, et oi, nii külm on ja libisen kogu aeg, siis kevadisel ajal on see, et no pagan, päike paistab silma, sõita ei saa normaalselt. Aga tead, ma võtan seda ainult positiivsest vinklist vaadates sellepärast, et see tähendab, et suvi on varsti kohal ja seda me kõik ootame.
0: Päike alati pakub rõõmu, et Eestis on ju üldse päikest nagu häbematult vähe näha, aga et kui ta juba on, noh, et ei ole, mis kõrgusel ta on, kas ta paistab silba või ei paista silba, et alati saab ennast varustada päikese prillidega ja sama efekt on mulle tihti lugu, kui ma sõidan reede õhtuti mõnda üritust tegema. Et siis on nii, et kui ma näiteks olen Tallinnasse vahepeal läinud, reede õhtul ma sõidan, ja täpselt see päikese loojang on täpselt mulle vastu, et on seal vadalal, ta paistab täpselt silma. Ja siis, kui ma näiteks stardin üsna vara hommikul võibolla laupäeval tagasi, siis on teiselt poolt on see päikese tõus täpselt silma jällegi, et jälle madalal nagu päike. Aga no, seda muret siis ütleme tagasi ei tuli ole, et kui ma ikkagi üritan reeglina, et ma enam ei ole nii esimeses nooruses, et üritan ikkagi hotellis olla ja rahulikult öö ära veeta ja siis tagasi sõita, siis on juba päike kõrgel.
1: Mõnus. Tead, mina sain nüüd siin eelmisel, ei sellel talvel ma sain enda elu põhimõtteliselt esimesed päikese prillid, mida ma saan kanda, kuna ikkagi mina olen tavaline prillikandja, siis mind häiris see, et okei, ma võtaksin mingisugused suured päikese prillid ja paneksin need siis tavaprillide peale, aga ebamugav on olla.
0: Kas nii kantakse tõesti või?
1: Mina kunagi mõtlesin, et no, et kui mul raha ei ole neid kalleid, siis miinusega päikese prilla osta, et ma teen seda, aga seda ma siin paar korda vaid kasutasin. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et jääme ootama seda paremat päeva, mille ma siis pean enda nagu päris prille uuendama, siis tavaliselt siis sa saad prillipoodides seda soodustust ja ma ütlen ausalt, minu elu on muutunud ja ma ei teadnud, et kõik teised inimesed saavad nii mugavalt elada, kus päikese prillidega ja nüüd ongi nii, et kui mina väljas jalutan, mul on alati päikese prillid peas, sest ma teen tasa kogu selle maha jäänud aja, mis mul siis oli nii öelda.
0: Loogiliselt võttes tõesti, et kui ei ole sul nagu neid päris prille, mis on ka tumendatud, et siis kas sa panedki siis tõesti päikese prillid häda korras paned siis endale veel sinna tavaprillide ette või ma ei ole küll, ma ei tea, et ma oleks kedagi näinud niimoodi topelt prillidega käimast.
1: Tead,
0: või käiakse tõesti?
1: Mina ise käisin paar korda, ma teisi ka ei ole näinud ja siis kui on mingisugune päikese võtmise aeg, siis ma panin ikkagi tavaprillid. Aga selle probleem ongi see, et ma tean, et mõned inimesed, kellel on miinus, nemad ütlevad, et aed mind nagu ei häiris, aga mul on ikkagi vaja näha. Ja see on ikkagi inimõigus, ütleme nii. Et siis igal juhul probleem sai lahendatud, mina olen õnnelik ja ma arvan, et ka teised inimesed on õnnelikud. Et ma näen nii, et kõik lõpp hea, kõik hea.
0: Number üks on ikkagi see, et tõesti näha, et ei koperdaks kellegi või kuhugi otsa. Aga meil vaadata üle kõigepealt nüüd siis pilk selgeks. Vaatame, mida meile tänase päevakohta ette antakse ja täna on meil

0: palun väga , aga rohkem võib-olla hommikupoole saad energiat , kulutad ära . et võib-olla see asi peaks tasakaalus olema , et number üks on ikkagi see söömine ja siis no, mõistlikus koguses peab ka liigutamist olema muidugi .
1: ja liigutamine võib olla ka ju selle eesmärgiga , et lihtsalt liikuda , lihtsalt nautida , mitte ei pea alati olema see just sellise trenni ja kalori põletamise eesmärgiga .
0: sa ei pea iga päev jooksma maratoni , et just. Oma kaloritest lahti saada , et aga ikkagi see , et mitte liiga hilja süüa ja siis , et ikkagi mõistlikult valik ka teha , et mida sa sööd ja mis kellaajal sa mis asja sööd .
1: ja tead , on tehtud erinevaid uuringuid ka ja päris kurb statistika on see , et väga suur osa naistest on enda elu jooksul pidanud dieeti ja see protsent oligi seal kuskil 70%. Et kas nad on pidanud mingisuguses eluetapis või on seda nagu mõelnud siis väga tõsiselt , et teha , nii et mina ütlen , et olge ilusad , kui te tunnete enda kehas ennast hästi , siis tegelikult vahet ei ole , mis teie see ajutagumine tegelane ütleb teile , see , kes tahab alati üle mõelda või keegi teine .
0: veel on täna ka karastusjookide päev jällegi , et karastusjook , jah , kui ei ole mingit suhkruaineid sinna sisse pandud või värvaineid , palun väga . aga jällegi , kes mõtleb siin dieedi peale , siis pigem hoidke seda joont , et ei nendele liigmagusatele ja liigsuhkrustatud ja liigvärvistatud jookidele .
1: Lähevad väga hästi need kaks päeva kokku , ma vaatan , et järjest ka veel , et ei tohiks dieeti teha , ehk siis ei dieet ja karastusjookide päev , et see on huvitav kooslus , ütleme nii .
0: ja ma arvan , et koolijutsid nüüd õiskavad , ütlevad , et siia tuleb kolmas kindel asi veel rusikareegel juurde , et ei kodutöödele päev .
1: aga see kooskõlastage ikkagi vastavate inimestega , sest muidu võib kodus teid oodata paras peapesu .
0: jah , nende inimestega kooskõlastage , kes tavaliselt seal klassi ees seisavad ja
1: ärge piimaga kirjutage seda kodutööd , et võib-olla lihtsalt vähem või mingisuguse teise nurga alt näiteks teha , sest meie ei taha ikkagi halba eeskuju siin anda ühelegi koolijutsile . ja täna üks päev veel , täna nimelt turistide tunnustuspäev ja kui tihtipeale ikkagi materdatakse turiste , et ei , et siin linnas , no kasvõi näiteks Barcelonas on ju väga suur probleem turistidega , et materdatakse neid , siis muidugi võivad paljud turistid teha halba , sellepärast et nad ei ole kohalikud , võib-olla neid ei huvita nii väga , mis neist maha jääb , siis mõnikord nad ikkagi toovad väga palju ka tööturule siis juurde kõike , noh , a la näiteks , et saavad tegeleda müügiga erinevad kohalikud inimesed , saavad nautida ja majandus ka tegelikult no, saab ju plussi sellest .
0: no on ju linnad , mis elavadki puhtalt turistide just. Najal ja ütleme siin 2020 , kui ikka tuli see , mida ma ei tahagi välja öelda , et siis ju väga paljud ägasid ju majanduslikus mõttes .
1: ja isegi mäletame seda ju .
0: et ei olnud turisti , ei olnud üldse mitte mingit liikumist , aga et ongi mõned linnad ei olegi võtnud siis kuidas seda asja tasakaalustada , et mitte liiga palju inimesi ei tuleks niimoodi ülevoolavalt palju ja samas ei jääks ka sissetulekut saamata , kohalikel on ju võetud need turistide need nii-öelda maksud , et kui sa tuled , noh , Veneetsia isegi pidi olema vähemalt mingitel aastaaegadel , et sa peadki maksma oma selle turistimaksu ära , et üldse sinna Veneetsiasse saada .
1: ja mõne sellise väga looduskauni või maalilise kohaga on ka nii , et inimesed lihtsalt ei tuleks seda pildistama , on siis seal seatud mingisugune ajapiirang või aeg , et kus sa pead seal olema , ma mäletan ka , et siin Euroopas üks ühe mäe juures oli selline , et ta nägi välja tõesti nagu arvuti selline taustapilt , et niivõrd ilus , aga et ikkagi rohkem käia ja nauditaks ka seda kõike .
0: nautige tänast hommikut ka ja ilusat Eestimaad ja meie raadio hommikuprogrammi . Andrea ja Lauri on koos teiega .

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Kell on 6.20, kuulasime laulu Tuubel Plussilt Kaotan ja võidan. Nüüd aga vaatame siis ajalost toimunud võidud ja kaotused üle. Räägime teile täna siis 6. maist.
1: Aastal 1626 Hollandi asunik Peter Minuit ostis peotäie ehete eest indiaanlastelt Manhattani saare. Nii et ma arvan küll, et indiaanlased kaotasid nii sellel momentil kui ka kõikidel järgnevatel momentidel.
0: Aastal 1835 New Yorkis, nii et see sama see Manhattani piirkond seal siis, et New Yorkis hakkas James Gordon Bennett vanema välja andmisel ilmuma New York Herald, see oli siis esimene laialdase levikuga ajaleht maailmas, mille number maksis ainult ühe USA sendi.
1: Aastal 1883 Vanemuise seltsis toodi lavale Pius Alexander Wolfi ja Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa ja see oli siis Eesti muusikateatri algus.
0: Nüüd aga aasta 1954 ja midagi sportlikku ka, nimelt Roger Bannister purustas 4 minuti piiri. Miili jooksus. Miil on siis midagi sellist, mis on umbes seal veidi üle 1600 meetriks.
1: 1976. aastal pandi nurgakivi Pirita Olympiapurje spordikeskusele.
0: Aastal 1994 Elisabeth II ja François Mitterrand avasid La Manche'i tunneli, et seal peaks olema pikkust umbes 50 kilomeetrit ja ühendab siis Suurbritanniat Prantsusmaaga.
1: Ja kuninglikust rubriigist tuleb ka viimane ajaloosündmus, nimelt 2023. aastal krooniti Charles III Ühendkuningriigi kuningaks ning tema abikaasa Camilla sai kuningannaks.
0: Jõudis oma aja ära oodata. Vahepeal läks kahtlaseks juba, et ei tea, kas jõuab, aga...
1: Tead, ei oskagi mitte midagi muud siia juurde lisada. Ootas ära ja siis lõppude lõpuks sai.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos vesiroos toob suvel Tarvastu mõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
4: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu
7: Rimis ilutooted. Osta 2 või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7.–10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Nüüd värske ilma ülevaade ka ja kohati on isegi miinust ilmajaam.ee andmetel. -2 on Keilas ja Raplas ja Elvas. 1 kraad külma on hetkel Põlvas ja 0 on Tõrvas, Haapsalus, Põltsamaal ja Kehras. 1 soojakraad on praegu aga Kuressaares, Otepääl, Valgas, Viljandis ja Rakveres, Türil ja Paides ja Tallinnas. +2 on Jõgeval, Heltermaal, Jõhvis, +3 on Räpinas, Tartus, Mustvees. 4 kraadi on hetkel aga õhusooja Kundas, Pärnus, Virtsus ja Võrus ja +5 on Kihnus ja Narvas.
2: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse meile täna 10-15 kraadini, rannikul kuni 8 kraadi.

0: Aaret ja Saarest rääkisime ja kuulsime nüüd lugu siin just Inese esituses ja räägime siis meie ka aaretest või meie varandusest, et kes need ikka on, kui mitte meie oma kallid inimesed.
1: Keda tuleb meeles pidada, kellele peaks ütlema ikkagi igapäevaselt, kui mitte siis isegi varasemalt aitäh, et oled olemas ja mina näiteks teen seda nii, et ikkagi mäletan kõiksugu tähtpäevi ja tead, väga huvitav on ka see, et kui ma ikkagi vaatan seda nimedepäeva lehte mõnikord, siis mõni sõber ei teagi, et tal nimepäev on ja mina kirjutan, et no hei sõber, head nimepäeva sulle ja siis ta on ise ka niivõrd üllatunud, et oh, ma ei arvanudki, et mul täna nimepäev on ja kohe jääb selline endale kui ka talle selline positiivne meelsus ja tunne sisse.
0: Samamoodi enda puhul ka, aga tead ju küll, kui enda see nii-öelda vanuse verstapost saabub jälle, seda sünnipäeva sa tead ikka, aga et nimepäevaga samamoodi, et ma tean isegi öelda, millal on, ootas ma mõtlen, oli kahe, ei, 10. august on Lauri ja siis on Lauritsa päev peaks ka olema. Aga et niisama ei ole üldse meeleski. Sa ei ela selles vaimus, et nüüd tuleb minu nimepäeva kuu varsti saabub. Et, nüüd, 2 kuud on veel minna, siis nüüd, et loeks päevi või midagi.
1: Hommikul ärkad õige kuu algab. Yes, minu varsti nimepäeva
0: kuu. Sest aga midagi ei juhtu selle päeval, et võibolla mõni inimene peab meeles. Ja,
1: aga tore ikka.
0: No,
1: aga õnnesoovidega on küll nii, et natukene pahandus on majas ilmselt, kui ise unustate ära mõne lähedase inimese õnnesoovi ja olge mureta. Kui te võibolla teate, et teil tuleb mõni kiire päev, mil võib olla teie lähedase õnnesoov, siis te saate ikkagi need varasemalt sisse tooksida meie vastavas keskkonnas ja sinna jätta enda parimad soovid enda lähedastele just sünnipäevaks.
0: Vastav keskkond, ehk siis täpsemalt lahti seletatuna elmar.ee ja seal leiate sellise koha kindlasti üles. Enamasti on kõige lihtsam leida selline oransikas kollakas kast, kuhu peal ongi kirjutatud siis kuulutamine ja õnnesoovide jätmine, et leiad selle väga lihtsalt üles, seal täidate väga lihtsalt ära mingisugused tühjad lahtreid, saate ära tasuda ka ja selleks kõigeks saate võtta rahulikult aja, et kontrolliga palun need tekstid üle ka, et kõik saaks õigesti kirja, et need nimed just eeskät, et ei oleks seal mingisugust vimkat sees ja et saaksid kõik õnnitlejate nimed ka kirja, sest noh, me tahame ju teada saada, kes kõik need õnnitlejad olid ja et nüüd üks nimi kogemata välja jääks, et pärast hakkab sünnipäeva lõpus mõtlema, et miks see Jaan mind huvitanud ei õnnitlenud, et kõik teised õnnitlesid, aga Jaan ei olnudki
1: seda nimekirjas. Kas ma olen Jaanile midagi kehvasti
0: öelnud? Mida ma temale nüüd olen alvasti teinud siin? Anja?
1: Eelmine pidu, no ei mäleta lõppu võibolla, mis kehvasti
0: mida
1: läks?
0: Mida ma seal nüüd tegin? Et seda hullust ei taha ju, et juhtuks, et siis kõik ikkagi kirjutage ilusasti üles, kontrolliga tekstid üle ja peaksite siis ajaliselt meeles pidama, et kui te tahate järgnevaks hommikuks jätta, siis peaks olema see ära saadetud, läkitatud meile läbi kodulehe siis eelneva päeva südaööks.
1: Nii et väike tähtaeg ka teile, aga juba üsna pea vaatame üle, millised õnnitlused lähevad ja millistele vahvatele inimestele täna hommikul.

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
4: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on saanud nüüd 6:48 minutit ja soovime palju õnne tänastele 6. mai õnne soovide saajatele, tähtpäevalistele hällilastele.
1: Tänane sünnipäevalaps on näitleja Ain Lutsepp.
0: Veel ka bioloog Aleksei Lotman.
1: Poliitik ja erusõjaväelane Alar Laneman.
0: Veel ka kettaheitja ja olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter.
1: Näitleja ja lavastaja Taavi Tõnisson.
0: Ja nüüd ka kaugemale vaadates 1953. aasta poiss ehk siis Briti endine peaminister Anthony Charles Leighton Tony Blair.
1: Ja küll on pikk nimi.
0: Päris pikk jaa, aga Tony Blairi nime all ikkagi oli ju siis, noh, Anthony ongi tegelikult ju Tony lühend. Tony ongi siis Anthony lühend, nii et Tony Blairina teda teati, aga legendaarne mees, legendaarne poliitik Suur-Britanniast.
1: Üks kuulus mees tähistab veel täna enda sünnipäeva ja selleks on ei keegi muu kui George Timothy Clooney, ehk siis näitleja Clooney, nii nagu inimesed teda rohkem ikkagi tunnevad.
0: No jah, George Clooney.
1: Jah, nii on. Aga ka teie head kuulajad, nii nagu me enne siin vihjasime, olete saatnud meile õnne soove siia poole teele.
0: Kallis Aare Meristo, õnnitleme sind 57. sünnipäeva puhul. Asume küll erinevates riikides, aga südames oled väga lähedal. Hilma, Marek ja Merje.
1: Soovime tugevat tervist, pikka iga, palju rõõmu ja kordaminekuid kallile Jürgen Lepale tema 41. sünnipäeva puhul. Kaunist päeva ja palju päikeselisi hetki sulle. Tervitused ja suured kallistused saadab Kerli perega Harjumalt.
0: Kallis Leili Valvela. On aastad nagu liivaterad, mis märkamatult kaovad käest, kuid igas väikses liivateras on osa sinu eluväest. Palju tervist ja jõudu! 90. aasta juubeli puhul õnnitlevad tütred Silva ja Heevi perega, lapselapsed Evelin ja Kätlin ning lapselapselapsed Stella ja Andreas Gustav.
1: Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäevalastele!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: 9. mail Põlvas suur retro grillpidu, šašlõki võistlus, läbipäeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge launa ja jala tatsuma. Võtta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
4: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Päästjad panid piiri Jõhvi vallas puhkenud maastikupõlengutele. EKRE möödus reitingutabelis sotsidest ja tõusis kolmandaks. Ukraina president mõistis hukka enne ajutist relvarahu toimunud rünnakud. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada, päeval tuleb sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästjad panid eil õhtuks piiri Ida-Virumaal Jõhvi vallas Konju ja Vaimina külas varem päeval alguse saanud kahel ulatuslikule maastikupõlengule. Järelkustutustöödega jätkatakse täna. Nii Konju kui Vaimina külas põles vanal karjääri alal turbane pinnas ja põõsastik, mille kustutustööd olid tugeva tuuletõttu keerulised. Konju põlenguala oli ligikaudu 8 hektarit, Vaimina põlengukohas põles umbes 12 hektarit pinnast ja põõsastikku. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht. Ilmaprognoos lubab kuiva ja päikesepaistelist ilma ning looduse tuleohtlikkus kasvab. Päästjad paluvad olla looduses hoolikad. Eesti konservatiivne rahvaerakond möödus reitingutabelis sotsidest ja tõusis kolmandaks, kindlate liidritena jätkavad Isamaa ja Keskerakond. Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4%, Keskerakonda 22,4% ning EKRE't 14,1% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad SD 14%, Reformierakond 12,3%, parempoolsed 6% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,5%. Valitsus esitas uuesti Riigikogule korruptsioonivastase seaduse muudatusettepanekud, mis kehtestaks muuhulgas toimingu piirangu osas arstidele erandi vahendab ERR. Loodav seadus lubaks edaspidi arstidel ka näiteks lähedasi ravida. Seni ongi seaduses peamiselt segadus tekitanud see, kust jookseb arsti piir ametiisiku ja eraisikuna. Erand ei laiene kõikidele arsti tegevustele, näiteks erinevate tõendite väljastamisel, mis ei ole vahetult vajalikud haiguse vigast või mürgistuse raviks või kui arst osaleb riigihanke komisjonis, siis on ta ka edaspidi ametisik. Arstide liidu tegevjuhi Katrin Rehemaa sõnul muudaks uus seadus arstide töö lihtsalt vähem koormamaks. Lisaks arstidele tahetakse seadusega luua toimingupiirangu rikkumisega erand ka teadlastele ja advokaatidele. Venema rünnakutes sai üle Ukraina eile surma vähemalt 21 inimest. President Volodymyr Zelenski mõistis hukka Kremli täieliku küünilisuse korraldada ohvritega rünnakuid ajal, mil püütakse vaherahuga lavastada oma 9. mai isamaalist paraadi. Rünnakud Zaporižžja ja Kramatorski ja Dnipro linnadele leidsid aset vaid mõni tund enne Ukraina pakutud vaherahu algust. Venemaa nõuab, et Kiiev soostuks relvarahuga 9. mail toimuvate teise maailmasõja võidupäeva mälestusürituste ajal. Kiiev teatas Moskva relvarahu teate peale, aga et peatab ise tule ja teeb seda hoopis varem 6. mail. Venemaa ründes aga Dnipro linna eile õhtul vahetult enne Kiievi tähtaja saabumist. USA vabariiklasest president Donald Trump teatas, et peatab kõigest ühe päeva järel Ühendriikide sõjalise operatsiooni laevad eskortimiseks läbi Hormuzi väina, püüdes saavutada Iraaniga kokkulepet Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Trumpi niinimetatud vabaduse projekt, mille eesmärk on aidata laevadel lahkuda Hormuzi väinast, algas esmaspäeval, kuid USA riigipea teatas sotsiaalmeedia platformil, et ta peatab operatsiooni vahendaja riigi Pakistani ja teiste riikide palvel. Trumpi sõnul on Teheraniga saavutatud suur edu täieliku ja lõpliku kokkuleppe suunas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Tänasel kolmapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib ka hoovihma sadada ning puhub enne lõunal nõrk tuul, pärast lõunal valdavalt aga põhjatuul kuni 9 kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 10-15 graadini, rannikul kuni plus 8.
3: Ilmajan.ee andmetel on 3 graadi mõõdetud parasjagu Tallinnas ja Tartus, 4 on Pärnus ning 5 soojakraadi on Narvas.

0: krooniti siis Ühendkuningriigi kuningaks Charles III ja siin meidi nagu pilasime ka, et no jõudis ikka oma aja ära oodata ja ega seal nibin-nabin läks küll ja siis spekuleerisime, et pikalt siis ikkagi Elizabeth II oli, et ta ju tegi ikkagi selle rekordi ära, et kas see oli 70 aastat või olnud ja tõepoolest 70 aastat ja 214 päeva ja seni siis pikemalt nii-öelda pukis olnud või ametis olnud Briti monarh üldse ja üldsegi siis venitas välja 96 aastat oma elu.
1: No ikkagi korralik saavutus ja tulemus ja tead mõnikord ka, kui tehakse selliseid tunnustuse, üritusi, postitusi või üleüldiselt meenutatakse inimesi, siis ikkagi tuleb enda õlale patsutada ja kiita neid inimesi, kes on nii pikalt mõnes töökohas töötanud. Sellepärast, et see näitab ju, et töökeskkond on hea olnud, no kuigi jah, me ei saa siin seda võrrelda nüüd siis monarhiks olemise ja mõne muu ametiga, seal on ikkagi väikesed erinevused, aga ikkagi siis on ju hea lugu ja ei ole midagi kurta olnud tegelikult.
0: Ja igal juhul Charles on nüüd siis 3 aastat troonil olnud ja on oma tööd igati, võiks öelda, eeskujulikult teinud. Aga meie jätkame ka, püüame ka eeskujulikud olla ikka hoida teid uudistega kursis. Me selles tunnis vaatame, räägime teile autoõppest. Üks uudis tuleb meile Ida-Virumaalt, jah?
1: Ja saamegi siis juba üsna pea selle üle vaadata ja siin koos veel arutleda. Aga head inimesed, vaadake üle enda nimi, kui te veel ei ole seda teinud ja kui teie nimi on Aasa, Aase või Asse, siis teil on täna nimepäev, nii et teile head nimepäeva

0: tänased ajalehed.
1: Hüva kolmapäeva kõigile, kell on 7:14 ja te kuulate raadiot Elmar, Andrea Muru ja Lauri Herman edastavad teile nüüd uudise autoroolist. Põhimõtteliselt küll võib öelda, meie ei ole autoroolis, aga kui siin sai räägitud ka märtsiku alguses ühest Järvamaal juhtunud intsidendist, kus siis vanaisa lubas 10-aastase lapselapse autorooli, mis järel sõideti juhtimiskogemus saama päris liiklusesse, siis nüüd tuleb meile üks kurioosne lugu Virumaalt ja vaatame täpsemalt, kus kohas see oli. See on siis läinud pühapäeval kontrollisid Rakvere politseinikud Lääne-Virumaal juhtide kainust. Hommikutundidel oli liikluses ka 18-aastane noormees, kes harjutas õppesõitu koos oma vanaemast juhendajaga.
2: Ja tegelikult täiesti normaalne ja tavaline nähtus, eriti enne suuri eksameid, ka autokoolides soovitatakse ju, et jaa, leidke endale juhendaja, minge sõitke ja saage see päris liikluses olemise maitse ja meeleolu enda sisse, et teaksite. Aga siin on küll selline väike eripära, sellepärast, et vanaem oli purjus ja ta tegi siis lapselapsega õppesõitu ja ilmselgelt ei ole selline asi absoluutselt mitte lubatud, kuid noormees ise oli täiesti kaine, sest ta puhus alkomeetrisse ja tulemus oli ikkagi ootuspäraselt ümmargune null ja see sõit oleks võinud tegelikult ka jätkuda. Aga selliste õppesõitude puhul, näiteks kui politseinikud kontrollivad ka sõiduõpetajaid on neil siis või sõiduõppeautosid, siis neil on võimalus panna ka erinevad õpetajad ja juhendajad puhuma. Ja pandigi nii siis vanaema ka sinna alkomeetrisse puhuma ja no seal ei läinud nii hästi.
1: Vanaema sõnul oli ta eelmisel õhtul nautinud head ja maitsvat grilli, mille kõrvale võeti ka paar pitsi kangemat vägijooki ja siis hilja magama minnes ja vara ärganuna ei veendunud oma kainuses ning seadis see läbi ohtu nii lapse enda kui ka teised liiklejad ja õppesõit lõppes politseinike juures olekul ja juhendaja võeti väärteo korras vastutusele. Ja siis tuletataksegi siin meelde, et õppesõitu tehas peavad nii juht kui ka juhendaja olema kained ja alkohol ja sõiduki juhtimine ei käi kokku. Ja mina mäletan väga hästi, mille räägiti juba autokoolis selliseid lugusid, et kui sa oled juht ja juht võib olla väga erineval moel, see ei tohi purjus olla. Juht näiteks on ka karjataja, karjane, kui sa karjatad ja juhid mingisugust karja näiteks. Ja sellised asju on juhtunud, kui on näiteks siin mingi Lõuna-Eesti rallil sattunud ka sinna ralli teel on sattunud mingisugune kari, ma ei tea, lehmad või lambad või midagi, et siis on pandud isegi puhuma see karjane, et kuule, mees, et sa oled juht, kas sa oled kaine või ole.
2: Null on ikka see parim.
1: Kunagine poliitik mingi Lepikson vist oli, et tema tegeles ka ralliga ja siis tema võtski ette, et võttis selle karjase ette ja lasi puhuda tal, et kutsuski politsei kohale. Ja. Aga et veel, kes on juht, on näiteks see, kes võtab, ma ei tea, sa oled ekskursioonijuht või oled lastega isegi õpetaja, kui ta läheb ekskursioonile või kuhugi teise linna näiteks, sa juhid seda punti, kes sul seal on.
2: Ja mõeldes ka teiste liiklusvahendite peale, siis eks ikka need tõukerattad, need ikkagi mõnikord siin räägitakse neist ja põhjustavad nad väga palju tuska ja tead, minule kui autojuhile põhjustavad tõukerattad tuska seetõttu, et eriti kui sa liikled siin kesklinnas, ma sõidan kiiruspiiranguga ilmselgelt, sellepärast, et on ju palju liiklust, palju inimesi, aga tead, ikkagi ju see kuldreegel. Mina mäletan aeg isegi, kui ma enda jalgratta lube tegin ja reeglid on samad. Enne ülekäigu rajale minemist tuled sa enda sõidu vahendi pealt maha
1: täpselt,
2: ja veendud.
1: Täpselt.
2: Ja tead, kõige hullem on see, et ma siin ka, kas oli see paar kuud tagasi nüüd või igal juhul soojal ajal sellel aastal. Ma sõidan ka siin ja meie siin sõidame ülikooli tänavalt siis ära ja mina tahtsin saada Riia mäe poole, aga siin on parema käe siis ristmik ka, ehk siis Vanemuise tänavalt, kui tuled, pead neile teed andma. Ja mina vaatan, et siis kvartali poolt või sealt poolt tuleb üks auto ja oli ka vanem juht seal roolis, sõitis täiesti korralikult, kõik hästi andis teed ja ühel hetkel sõidab siis ka üks tõuke rataselt Vanemuise mäest alla, tead, suure hooga tuleb, see on ikkagi päris ju järsk mägi,
1: see on päris jõhker,
2: on ju, ja ta tuleb suure hooga ja tead, mina näen kaugemalt, et ta tuleb, aga see juht, kes seal tahtis otse sõita ilusti, tema ikka pidi pidurit täiesti blokki panema ja ta on, ma näen ka, et kuidas ta seal roolis ilem vehkles, et poga on küll, no et ma ja hultelt lugeda ma nüüd nii kaugelt ka ei osanud, aga ikkagi tundus selline, et ärritus ja tead, ratastega samamoodi.
1: Minus tekitavadki tuska just nimelt need lapsevanemad, kes näiteks oma lastele ei õpeta, et oma lapsele sa peaksid ütlema, kui sa lähed liiklusesse, sa pead teadma liiklus, sa pead parema käe reeglid teadma. Anna teed märki teadma, sa pead teadma, kus kohas sa tohid sõita, kus kohas sa ei tohi. Number üks asi jällegi, autokoolis õpetati ka, et isegi üle vööt raja sa ei tohi hakata kohe marssima, et sa pead veenduma, kas auto jõuab, kas autojuht annab sulle märku. Et ta peatub, ta lubab sind üle vööt raja, mitte ole nii, et ma marsin ette ja auto peab pidurduse tegema, võibolla keegi sõidab sealt veel talle tagantpoolt sisse ja see, et tõesti sa tuledki ratta sellest maha, ka need tõukerattad või jutumärkides tõukerattad, sest need ise liikurid, need ei ole tõukerattad, sest sa ei tõuka.
2: Elektrilised.
1: Jah, see on tõukeratta kujuga liikur.
2: Mingisugune toode tõukeratta laadne on.
1: Sa ei tohi sõita sellega lihtsalt. Et, ja see ongi, et esiteks neid ei pane tähele. Nad ei ole, autot sa näed, suur, kogukas, massiivne. Et, tulebki ja nii ootamatult kuskilt sealt puude põõsaste vahelt ja viuh sinna vööd rajale. Et see on nagu, ja me loeme seda statistikat, politsia statistikat ka ja nende...
2: Ikkagi iga päev.
1: Nende ratastega ja nende nii-öelda tõukeratastega nagu jõhkralt palju juhtub.
2: Aga tead ikkagi, et positiivsed ka siia juurde. Olen viimasel ajal näinud, kui ma olen Tartus liigelnud, on ka väga palju väga arukaid, toredaid siis ratasõitjaid. Ja mina just viimane kord oli seal Veeriku kandis, tead ikka, kus see Veeriku pood on ja kõik need muud asjad. Seal on ka päris palju ülekäigu raju. Ja siis seal ka ikkagi üks naisterahvas tuleb ratta pealt maha ja siis ta ikkagi lehvitas ja tänas ja see on nii armas ja tore.
1: Mina ka alati, kui mulle antakse teed ka vööt rajal, ma alati viipan tänan ja ma näen, kuidas autojuht kohe nagu suur urgad nagu sikutavab üles, et juba tore. Et selline teine teisega arvestamine samamoodi ka maanteel. Ütleme maanteel see lugu, kui keegi sõidabki, ma ei tea, 80-ga. No see on ka tegelikult liikluse takistamine. Ja. Aga olgu, ma saan aru, sa ei usalda ennast nii hästi, sa sõidadki vaiksemalt, aga kui sa näed, et sul on juba mingi 30 autot nagu selja taga.
2: Bussi taskuid palju.
1: Tõmba korraks bussi taskusse, lase see 30 autot mööda, et Tallinn-Tartu maante. Kõik pead hakkama selle ohtlike möödasõite tegema. Samamoodi need suured rekkad ka, et ma käisin ühes autokoolis, käisin ühte telesaadet tegemas ja see ma ütlesin ka, et palun õpetage oma nendele. Nad õpetavadki neid rekkajuhte ja bussijuhte ka. Et ärgu nad sõitku teine teisega niimoodi kolmekesi niimoodi koos. Et siis kui keegi peab möödasõitu tegema, siis ta peab sõitma kolmest rekkast mööda.
2: Ja ühest on mõnikord isegi raske möödasõita.
1: Ja see, et kui nad sõidavadki 85-ga, et sõitke ühtlasel kiirusel esiteks kui vähegi võimalust ja siis laskegi tõesti mööda, et kui võimalik, laske palun mööda ja kui tuleb see 2+1 või siis neljarealine, ärge siis tehke selles kohas niimoodi, et hakkate teinedisest mööda sõitma, et laske ka enne need nagu tagant see suurem kolonn mööda ja siis sõitke teinedisest mööda, sest vahepeal terve see möödasõidu aeg lähebki selle nahka, et üks rekka sõidab teisest mööda.
2: Aga tead, on näidatud ka suunatuld, kui mina olen olnud seal mõne rekka
1: hea,
2: sabas.
1: Teinedisega arvestamine jälle. Super.
2: Ja siis ikkagi tänad vastu, kui ja ma tean, et Eestis liigub ringi üks roosa rekka ja naisterahvas on seal roolis ja ma mäletan kord, kui sõitsin ka sõbraga, siis ta vilgutas ja ikkagi tulesid hiljem niimoodi, et näitab suunatuld kõige pealt on ja meie sõidame mööda, siis näitad, no ma ei tea nüüd, kas see küll lubatud on, aga näitad ohutulesid momentiks vastu.
1: Ja tema näitab veel kauktuladega.
2: No see oli nagu täiskomplekt.
1: Tublid.
0: Kes on sinu katuse parim hooldusparner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
3: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Ota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
7: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
9: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi. Kaarklass.

0: Täpne kell on nüüd 7:32 minutit ja Andrea ja Lauri hoiavad siin kätt pulsil ja on sul Andrea ka midagi liiklejatele edasi öelda?
1: On küll. Tarktee.ee andmetel täna Tartu maakonnas Tartu-Jõgeva Aravete teel kilomeetril 9,8. Lähtejuures on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis tee ilmajaama ehituse tõttu.
0: Turvalist liiklemist!
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga meil ilmatabel ees ja ikka ilmajaam.ee ja hetkel on veel Elvas 1 kraad külma. 2 kraadi sooja on aga Keiles ja plus 3 on Raplas ja Põltsamaal ja Kehras. 4 kraadi on hetkel plussi Kuressaares, veel ka Tallinnas, Jõgeval, Rakveres, Jõhvis, Türil, Paides, Viljandis, Räpinas, Tartus ja Mustvees. 5 kraadi sooja on aga Põlvas, Valgas, Kundas ja Otepääl, Võrus ja Narvas ja Heltermaal ja Kihnus ja 6 kraadi on Haapsalus, Pärnus, Virtsus ja ka Tõrvas.
1: Tänapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub tuul valdavalt kiiredest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja on täna 10-15 kraadini, rannikul kuni 8 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
2: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
4: Hea, aga odav. Prisma!
5: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
15: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
16: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
17: Raadio
18: Kell on nüüd 7.45 minutit. Andrea Muru ja Lauri Herman stuudios. Meil on uudis Postimehe kodurubriigist ja miks panna tualettpaberi rull külmikusse. Ütleme kohe ära, et see ei ole mingi öka uudis, et see on täitsa asjalik tegelikult.
19: Ja et saate süüa küll samal ajal, kui te meid siin kuulate. Aga hea Lauri, kus kohas on sinu kodus tualettpaber?
18: Et kus kohas mina tualettpaberit hoian? Ma ütlen kohe ära. Kindlasti mitte külmkapis.
19: Et sinul ikkagi seal õiges kohas, seal kus üksi käiakse, on ju ikka, rahulikult ikka, õiges
18: ja,
19: kohas.
18: Omas kapis ja kõik on ikkagi seal, kus nagu olema peab. Kuigi, lugedes seda uudist, võib-olla peaks mõtlema külmkapi peale .
19: Ja seda seepärast , et see ikkagi aitab selliseid ebameeldivaid lõhnu kuidagi eemaldada seal ja kui ikkagi panna see tualettpaber sinna külmkappi , siis peaksid need sellised ebameeldivad toiduainete aroomid sinna tualettpaberi sisse minema ja see võib muuta siis teie külmkappi lihtsalt paremini lõhnavaks .
18: Kui te lähete sõbrale külla , avate külmiku , näete , et seal on tualettpaberi rull , siis ärge näidake talle siia meelekoha peale sõrmega , et kuule , et ogar oled või mis juhtus . Et võib-olla tema on oma teadmistelt teist sammu võrra ees ja on kuulnud seda uudist , mida meie praegu räägime siin . Ja tõesti , tualettpaber eemaldab ebameeldivad lõhnad ja erinevate toiduainete aroomid ju segunevad külmikus kiiresti ja võivad tekitadagi sellise ebameeldiva haisu ja siis tualettpaberi rull toimib sellises olukorras tõhuse lõhna neelajana ja tuleks valida rull värskelt avatud pakendist ja asetada see riiulile .
19: Ja samuti aitab ta siis ka niiskust ära imada , kuid ükski asi pole igavene ja kui te ikkagi otsustate , et paneks ka ikkagi tualettpaberi endale külmkappi , siis ei saa see jääda sinna igaveseks , vaid tuleks vahetada ka seda rulli ühe või kahe nädala tagant .
18: ilmselgelt .
19: Ja see on ka selline , ütleme nii , ajutine hädaabilahendus ja nagu ikka , kõiki asju peab vahepeal korrastama ja koristama , nii ikkagi samamoodi ka külmkapiga , et kui see lõhn teid häirib , siis tuleks kraamida .
18: Jaa , sa peaksid ikkagi seda juurpõhjust nagu otsima , mis selle haisema paneb , et kui sa ikkagi näed , et mingid asjad lootusetult hallitavad sul seal , et siis ma arvan , et ei piisa sellest ühest-kahest rullist ka , mis sa sinna paned , vetsupaberit , et ma olen näinud , tead , ma olen kohutavat pilti näinud , kunagi üks üürikorter oli , seal oli kaks tuba , ühes üürikorteris elas üks mingisugune tudeng ja teises elas üks teine . Ja siis pool aastat ei olnud ma seal käinud . Siis oli tarvis minna ja midagi köögis parandada , mingisugune probleem juba tekkis ja siis kui ma sinna läksin , karp vajus lahti , mõtlesin , et ma ei ole sellist pilti varem näinud , et kas nad lihtsalt ongi see , et mammad-papad kodus kõik olid nende eest ära teinud ja toad kraaminud ja kõik , et see või nad ei olnud omavahel kokkuleppele saanud , et kes see seda siis seda kööki peaks nagu koristama . Et see külmkapp oli niimoodi , sa tegid lahti ja see oli nagu sihuke nagu hall , kõik oli hallitanud , see kohutav , sa ei kujuta ette , mis seal oli , see oligi nagu tubedat värvi oli kõik see sisu seal külmkapis . Et kuidas nad elasid , kuidas nad üldse said mingeid asju , mis vajavad külma , kus nad neid hoidsid , ma ei kujuta üldse seda ette . Ja see , sa ei saanud ei istu , ei astu seal , seal oli põrand oli mingit sodi täis kõik ja siis see kraanikausse valamu . Tead , siin oli selline torn tekkinud .
19: nagu Eiffeli torn , jah .
18: ja see meenutas sellist mängu , et kes suudab veel midagi sinna torni otsa panna , et kellel see maja seal kokku kukub , et see on kaotaja . see oli nagu kohutav , et number üks tuleb puhtust hoida ja et vaadake ikkagi puhastage oma külmkappi ka , on selle loo moraal .
19: ja tead , ma olen mõnikord näinud ka erinevates sotsiaalmeediagruppides , kus siis kinnisvaraomanikud hoiatavad , et no näed , see ja see inimene elas mul siin ja siis panevad need enne ja pärast pilte sinna ülesse ja enne siis on see korter olnud ilus , väga armas , elamiskõlbulik , kõik jutud ja pärast on ka selliseid pilte , kus tõesti olmeprügi on keset elutuba maas .
18: Inimeste arusaam puhtusest on väga erinev , sellest ma olen aru saanud .
19: Ja selle saate ainult selgeks siis , kui elate kellegagi koos , võib-olla kellega ei ole varem elanud ja näete lähemalt siis neid telgitaguseid , ütleme nii .
18: ja aga mingisugust lõhna leevendust ühesõnaga pakub siis ikkagi külmikus vetsupaberi rull , see on meile siin ära seletatud kenasti lahti , aga ikkagi number üks , et tuleb külmkapi puhastada ja niiskuse vastu aitab ka . muide , ma , kui mingisugused pakendites tulevad mingisugused , ma ei tea , mööbel ja kust võib leida neid mingeid graanulikotikesi ka , mis on ka vaata niiskust imavad endesse . ma olen need ka alles jätnud ja pannud mingitesse sahtlitesse näiteks ja autosse . et aitab väga hästi , kui te sellise mingisuguse suurema paki panete , neid graanuleid panete autosse , aitab seda niiskust , noh , esiklaasi niiskust näiteks vähendada ja . väga mõistlik , eriti talvel on ka kasulik see , et ei tõmba sul sealt seest jäässe .
19: nii on ja kuigi meie rääkisime teile siin tualettpaberist , siis te leiate enda valikule ja meelele vastavalt vannitoa ja saunatarbeid ka magasini tootevalikust ja nimelt magasini siis e-pood , kui toksite Google'isse sisse pood.magasin.ee , saate tutvuda siis tootevalikuga ja parimate pakkumistega .
18: kindlasti 50-eurone magasini kinkekaart saab ka täna välja antud , nagu ka kõigil teistel selle nädala hommikutel ja Kus kohas seda kõike ära realiseerida, neid võimalusi on väga palju, sest juba alates homsest on magasiinil 16 kauplust üle Eesti, sest Tartusse tuleb üks kauplus juurde, aga kauplused on nii Tallinnas, Viimsis, Raples, Paides, Haapselus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Valgas, Võrus, Tartus, Rakveres, Sillamäel, Jõhvis ka ja loomulikult vaadake e-poodi ka saad veidigi aimu sellest, mida kõike pakutakse ja milliste suurepäraste hindadega ma rõhutan. Hinnad.
19: Sel kuul on näiteks soodne selline aiakaupade valik ja näiteks siin on kotad rohelised 7,90.
18: Karp peab lahtine. Suurepärane hind. Suurepärane hommikumäng ootab meid järgmises tunnis ees ja meil on veel mängida ju siin ka rahamängu Kredit 24 rahamäng ka, kus on siis meil 50 eurot raha välja anda. Ja tuus tund tuleb vinge, algab see 8 minuti pärast värskete uudistega ja Siiri valmistub.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või kooli lõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smits, ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
2: Oh,

0: Üle 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaataga operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
2: Kebabiit, sinu maitsebiit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
6: Husqvarna saestuudiost.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Wings for Life World Run.
10: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
9: Igal pool.
10: Samal ajal.
9: 10. mail.
10: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
9: Osalemiseks laadi alla äpp.
10: Ja jookseme koos nende nimel.
9: Kes seda ise teha, ei saa.
10: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com

0: Valdav enamus ei jää jätkuvalt peaministritööga rahule. Donald Trump peatab Iraaniga kokkuleppe nimel operatsiooni Hormuzi väinas. Austraalia loob miljardi liitri suuruse riikliku kütusevaru. Ilm on vähese vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga rahule, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 67% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Viimase uuringu järgi 19% vastajatest kiidab heaks, kuid 65% vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministerina hakkama. Selles arvestuses on viimase kuuga Michaliga rahul olevate vastajate arv kukkunud. Päästjad panid eile õhtuks piiri Ida-Virumaal Jõhvi vallas Konju ja Vaivina külas varem päeval alguse saanud kahele ulatuslikumale maastikupõlengule. Järelkustutustöödega jätkatakse täna. Nii Konju kui Vaivina külas põles vanal karjäärialal turbane pinnas ja põõsastik, mille kustutustööd olid tugeva tuule tõttu keerulised. Konju põlenguala oli ligikaudu 8 hektarit, Vaivina põlengu kohas põles umbes 12 hektarit pinnast ja põõsastikku. Mitmel pool Eestis valitseb keskkonnaagentuuri hinnangul kõrge tuleoht, päästjad paluvad olla looduses hoolikad. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet hoiatab tarbijaid veebilehe modelforce.eu kaudu ostude tegemise eest. Veebilehe taga oleva ettevõtja isikut ei ole võimalik tuvastada ning esineb viiteid võimalikele pettustele. Ametile on laekunud pöördumisi, mille kohaselt on tarbijad tellinud veebilehelt kaupa, kuid pärast makse tegemist katkeb müüjapoolne suhtlus ning tellitud kaupa ei toimetata kohale. Tarbijatele edastatud tellimuste kinnitustes on müüjana märgitud Modelforce osaühing, kuid sellist ettevõtet äriregistris ei eksisteeri. USA vabariiklasest president Donald Trump teatas, et ta peatab kõigest ühe päeva järel Ühendriikide sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina püüdes saavutada Iraaniga kokkulepet Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Trumpi niinimetatud vabaduse projekt, mille eesmärk on aidata laevadel lahkuda Hormuzi väinast, algas esmaspäeval, kuid USA riigipea teatas, et peatab operatsiooni vahendajariigi Pakistani ja teiste riikide palvel. Trumpi sõnul on Teheraniga saavutatud suur edu täieliku ja lõpliku kokkuleppe suunas. Austraalia loob miljardi liitri suuruse riikliku kütusevaru, et kaitsta riiki Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriisi eest. Peaministri sõnul kindlustaks valitsusele kuuluv varu diislikütuse ja lennukikütuse pikaajalisi tarneid. Meetmeid tutvustatakse üksikasjalikumalt järgmisel nädalal, kui Austraalia avalikustab oma iga-aastase riigieelarve. Geograafiliselt eraldatud ja vaid kahe naftatöötlemistehasega Austraalia on ülemaailmsete kütusetarnete häirete suhtes väga haavatav. Portugalis peeti kinni veel 15 politseinikku, keda kahtlustatakse haavatavate inimeste piinamises ja väärkohtlemises. Tegemist on osaga laienevast uurimisest, mis käsitleb politseivõimu kuritarvitamise. Kokku on nüüd politseiteatel uurimisel 24 politseiametnikku, keda kahtlustatakse raskendavatel asjaoludel toime pandud piinamises, vägistamises, võimuliialduses ja raskes kehavigastuse tekitamises. Portugali ajakirjanduse teatel olid ohvrid peamiselt dokumentideta välismaalased, kodutud või narkosõltlased.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Aitäh Siirile uudiste eest ja tänane kolmapäevane ilm on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib ka hoovihma sadada ja tuul enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal enamasti põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur täna päeval on 10-15 sooja kraadini rannikul kuni plus 8.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 4 soojakraadi Tallinnas ja Tartus, 5 on Narvas ning 7 kraadi on Pärnus.

0: Hüva kolmapäeva kõigile, kallid sõbrad, kes te meid praegu kuulate ja koos meiega päevale vastu lähete. Kell on 8:05. Meie siin oleme stuudios ennast kenasti ära parkinud. Me oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja stardime siis uue tunniga.
1: Ja ilmselt paljud teist stardivad tööle või on seda juba teinud ja tegemas ja sellele viitab ka Waze'i rakendus ning päris palju ummikusse on siin Tallinna kandis küll. Näiteks Tammsaare teel kuni siin Pärnu maanteeni on ikkagi väga pikk punane jutt, samuti Mustamäe teel.

0: väiksemad ummikujupid on veel siin mõnel pool, aga need on siis peamised.
1: Need on lihtsalt ummikujupid.
0: Just.
1: Ma lugesin just ühte uudist ka Saksamaalt, et mitme aasta keskel õngitses Saksamaa paar Baierimaal parkimisautomaatidest välja peaaegu 2 miljonit eurot ilma, et keegi oleks vargust tähele pannud täiesti pöörane lugu.
0: Ja tead, mis on veel pöörasem on see, et rohkem kui 500 vargusjuhtumid toimus siis siin 15. Kuni 20. Aastani. Ja tead, need on praeguseks aegunud ja mõne siis vargusjuhtumi puhul ei saagi seda paarikest vastutusele võtta.
1: Ja see tähendabki seda, et kui te olete praegu ummikus, siis mõelgegi asjale nagu positiivselt, et vähemalt praegu mingit vargustise toimid, et te olete lihtsalt ennast ära parkinud kuhugile ummikusse hetkel. See on täiesti hea, mõnus ja turvaline. Aga Tartus ummikutega selline lugu, et Narva maanteel on hetkel ummik ja siis väike selline, see isegi ei ole vist punane, see on nagu ma vaatan, et tundub nagu oranži värvi, et see on siis Anne Linnas jaama tänav. Ja mul on küll kullipilk ja hea nägemine viimati töötervishoiu arsti juures kõeldi, et näed jube hästi, aga ma ei näe rohkem ummikut Tartus. Täiesti kummaline. Praegu nii nädala keskpaik võiks olla sellist korralikku sagimist ikkagi omajagu.
0: Ehk inimesed võtavad veidi rahulikumalt, kuna ikkagi kohe varsti murrame selle nädala selgroo ära.

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Tere hommikust, kell on 8.14, meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja selline väga kift rahakas tund on meil praegu. Kõigepealt jagame rahatarkust Kredit 24-alt ja Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida.
2: Kredit 24 on Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja ja üle 20 aasta on nad ikkagi olnud olemas erinevatele inimestele ning laene väljastatakse erineva suurusega 50 eurost kuni 5000 euroni viieks aastaks.
1: Nad arvestavad oma tegevuses majanduslikku, keskkondlikku ning sotsiaalset mõju ümbruskonnale ning soovivad ühiskonnale midagi tagasi andes arengule positiivselt kaasa aidata, nii et Kredit 24 inimesed teete head tööd, jätkake samas vaimus.
2: Ja hea raadiokuulaja!
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
2: Nii, telefoni number kuuldud, hea raadiokuulaja, teil on võimalus võita 50 eurot ise endale Kredit 24-alt.
1: Kõik on isenesest lihtne, otsige üles see aparaat. Ei oska öelda, milline see teil välja näeb. Kõigil väga erinev võib olla. Saab ka läbi interneti ekraani põhimõtteliselt helistada. Ju on igasugused digi helistamisvõimalused. Aga et saaks valida numbri 7427927, meile siis see helistada ja siis vaadake loomulikult kalendrisse ka, et ei ole veel selle maikuu jooksul midagi Elmarist võitnud. Ja tõsi, Kredit 24 on välja pannud 50 eurot raha, selle, kes annab siis meile õige sõna teisele rahatarkusele ja meil on neid kokku kaks. Kõik väga lihtne. Nii et üks sõna puudu nii esimesest kui ka siis teisest lausest ja tervitame kohe siis ka tänast esimest helistajat, kes meil kõigepealt siit löögile pääseb ja näeks need helistajad alati ole siin hästi palju, kes ei tahaks võita lihtsalt 50 eurot endale siit Elmari mängust, et kõik väga lihtne 7427927 ja tere hommikust.
2: Tere, tere!
3: Hallo, tervist!
2: Kellega räägime?
3: Hardi mina.
1: Hardi, väga meeldiv. Mis kandi mees olete?
3: Kuidas?
1: Mis kandi mees olete?
3: Pealinna.
1: Nii, nüüd aga täis tähelepanu kuulake, me ütleme teile ühe lause, aga me ei ütle seda nüüd täielikul kujul, sest me jätame ühe sõna välja ja me küsimegi, et mis sõna me siit välja jätame.
2: Ainus viis, mitte mõelda, on omada seda suurel hulgal.
1: Mis sõna puud on? Hardi.
3: Pakun rahast.
1: Me ootame siis ka nüüd siin õiget käänet pööret. Ainus viis mitte mõelda on omada seda suurel hulgal.
3: Äkki rahast või rahale äkki siis?
1: Rahale on õige, tõesti, et mõte oli õige. Ma ei tahtnud ka niimoodi nagu hakata väga niimoodi tähenärijaks. Ja tähenärijaks ka ei taha hakata, et mõte õige, tubli töö, Hardi. Nüüd on meil üks rahatarkus veel ja jällegi sama lugu. Üks sõna puudu ja kui nüüd ka sellele õige vastuse annate, siis 50 eurot raha saad kätte, nii et väga lihtne kõik ja lause selline.
2: Kontoseis ei valeta, aga vahel küll.
1: Mis sõna puudu on? Hardi teeb väga hea mängu.
3: Kontoseis ei valeta, aga äkki siis, et eksitab.
1: Vahel küll. Eksitab ei ole Hardi väga kahju.
2: Ole hullu midagi.
1: Nii oleks juba nagu tahtud anda isegi, et Hardi,
2: algus oli hea,
1: nii tubli töödega ära juba.
2: Jaa.
1: 7427927 number stuudios ja järgmine helistaja, tere hommikust.
2: Kellega räägime?
4: Tere hommikust, Tõnis.
2: Väga meeldiv. Mis sõna teie pakute?
4: Ma ei tea, rahakott või?
1: Et konto seisi valeta, aga rahakott vahel küll.
4: Jaa.
1: Tõnis, ei tule siit seda raha teile praegu. 7427927 number ja tahaks anda ikkagi selle 50 eurot kohe välja, kuigi noh, ega põnevat mängu on kogu kift kuulata. Ja.
2: Muidugi. Tere hommikust, kellega räägime?
5: Tere hommikust, Kaido. Pakun, et naine.
1: Mida naine selle peale ütleb, kui...
4: Ma ei tea, eks ma arsti saan teada.
2: Aga te ei saa teda siis rõõmustada ka selle rahavõiduga sellepärast, et see ei olnud ka kahjuks õige sõna, mida meie otsime.
1: Tõenäoliselt saate nüüd siis tukas sugeda seal oma naise käest, et mis asja sa nüüd räägid siin minu kohta raadioeetris. Nii paljud inimesed ei kuulavad, et ei ole ilus. Ei, aga väga humoorikas vastus oli. Läheme edasi, järgmise helistajaga. Konto seis ei valeta, aga...
4: Kuulastust.
1: Tere hommikus, kes seal on?
4: Tere hommik.
1: Kes Janek. On seal? Janek, mida pakutate?
4: Janek.
1: Janek.
4: Kurvastab.
1: Kurvastab? Ei ole õige.
2: Aga samas ma näen seda loogikat. Konto seisi valeta, aga kurvastab vahel ega neid momente ka muidugi.
1: Kõik on loogilised pakkumised, lihtsalt meie lähtume sellest lausest, mis meile ette on antud. Ja mida pakub järgmine helistaja? Saame tuttavaks. Tere hommikust.
5: Tere hommikust, Niina olen.
2: Väga meeldiv. Millest sõna teie pakute?
5: Üllatab.
2: Üllatab. Ka kahjuks see ei ole õige.
1: Vihjaks nii palju, et see, kes pakub meile ikkagi mingisugust nimisõna on õigem, mitte tegusõna. Et me ei räägi siin sellest, et mida see konto siis veel nagu teeb, et me pakume pigem, et kes vahel küll või mis vahel küll või... Et see oleks nagu selline päris suur vihja isene, sest ma arvan. 7427927 stuudios number tahaks anda 50 eurot välja, selle on välja pannud Kredit 24.
2: Tere hommikust, kellega me räägime?
6: Tere, Kristian.
2: Väga meeldiv. Mis teie pakute meile?
6: Äkki pangakaart.
1: Ei ole pangakaart. Need lause on meil siis selline, konto seis ei valeta, aga... Vahel küll. No jälge meile selle puudulev sõna. Tere hommikust.
2: Hallo, hallo.
1: Proovime uuesti. Tere hommikust.
4: Pakun, et võiks olla silmad.
1: Et silmad vahel küll. Mm-hmm.
4: Jah.
1: Ei ole... Ainsuses on ka, seda võib öelda. Et ei ole mitmuses. Et silmad on mitmuses. Et siis, läheme edasi järgmise helistaja juurde.
2: Tere hommikust.
7: Tere.
2: Kes on seal pool?
7: Marko.
2: Väga meeldiv. No, millist sõna teie pakute meile?
7: Pakun äkki mälu.
1: Ei ole. Ei ole mälu.
2: No kuigi nii.
1: Sama lähedal, võiks öelda.
2: Jaa, aga ootame veel erinevaid pakkumisi ja...
1: Väga keeruline niimoodi, on. Nagu vihjata, et ära jutleks. Tere hommikust.
4: Hommik, äkki on süda.
1: Ei ole süda. Et me ei otsi nüüd otseselt ühtegi mingisugust elundit. Ei otsi ühtegi elundit.
2: Ei otsi.
1: Mõtsime palju elundeid.
2: Süsteemi võib-olla isegi mõnes
1: elundite,
2: mõttes.
1: Elundite süsteemi. Tere hommikust.
8: Tere hommikust.
2: Kellega räägime?
8: Billega.
2: Ja Bille, mida teie meile pakute?
8: No äkki tööandja.
1: Ei ole lihtsam. Palju lihtsam. Palju lihtsam. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Kes seal pool?
4: Hardi uuesti tagasi.
1: No, Hardi, te olete see esimene helistaja päris või?
4: Jah.
1: No nüüd oleks ilus, nagu sõlmida otsad kokku ka, et vääriksite võite küll, et esimese asja vastasite ära, mida te nüüd ütlete meile.
4: No kui oli jutt, et kõik elundid kokku panna, pakun siis loogika pealt äkki inimene.
1: Veel lihtsam. Mõtte poolest küll, aga mis inimene? Mis vorm? Et kui teie ütlete nii, et konto seis ei valeta, aga vahel küll. Tere hommikust.
9: Tere.
2: Kellega räägime?
9: Margusega.
2: Margus, kirjutame võidu teie nimele nüüd.
1: Öelge sõna.
9: Isik.
1: Ei, mitte isik. Rohkem nagu endast lähtudes. Ei saa rohkem.
2: Nüüd
1: ma ei saa
2: ära tulema.
1: Ma ei saa nagu rohkem vihjata ka. Sa saad aru, et ma ei saa rohkem vihjata ju.
2: See on keeruline.
1: See on nagu kassümber palava pudru. Hästi enda seisukohast oleks võtta. Tere hommikust.
10: Tere hommikut.
2: Kellega räägime?
10: Lea Saaremalt.
2: Nii, Lea, kuidas kõlab teie pakkumine?
10: Aju.
1: Ei, me ei otsi ühte elundit, me otsime... Mis me nüüd teeme? Järgmine listaja. Tere hommikust.
11: Tere hommikust, olen Viivi.
2: Ja Liivi, kuidas kõlab teie pakkumine?
11: Äkki tunne.
1: Mitte tunne, ma ütlesin ikkagi vahepeal juba öeldi isik ja kõik, aga võtke hästi enda seisukohast. Nagu hästi enda seisukohast tuleb võtta seda nüüd. Tere!
9: Tere!
2: Kes on seal pool?
9: Margus veel.
2: Nii, mis te pakute meile?
9: Äkki siis ise?
1: Aga teistmoodi, konto seis ei valeta, aga kes vahel? Tere hommikust!
12: Tere hommikust!
1: 50 eurot tahame välja anda, kes seal on?
12: Tere hommikust!
1: Tere hommikust, kes seal on?
12: Olen Anneli.
1: Mida pakute?
12: Mina!
2: Mina!
1: Konto seis ei valeta, aga mina vahel küll! Jessas, me ei saanud rohkem ära viiat, ausõna ei saanud.
2: Anneli, kuidas teie selle peale tulite?
12: Juba ammu, aga lihtsalt ei saanud helistada, sest ma sõitsin ja parkisin ära ja mõtlesin, ma ikkagi proovin.
1: Super, no tubli, et ikkagi parkisite ära, siis helistasite ja nüüd õnneks teised kuulajad ootasid ka. Ja palju õnne, võitsite 50 eurot.
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
13: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
14: Kuvate liha!
13: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
14: Üks auk tähendab maitseb hästi.
13: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
15: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump. Nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
16: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on majonees Provansaal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79 ja bioleva jahutatud seakood Kondita kilohinnaga 1,99 Maxima.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
21: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
22: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
23: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
24: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!

0: Podcast. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Värsket infot nüüd ilmajaam.ee ilmatabelist ja 5 kraadi on sooja hetkel Keilas, 6 on Räpinas, Põlves, Jõgeval, Tallinnas, Raplas, Kuressaares, Põltsamaal, Narvas, Viljandis ja Rakveres, Elvas, Kehras, Kihnus, Jõhvis, Kundas, Tartus, Türil, Paides, Mustvees ja Võrus. Ja 7 on Haapsalus, Pärnus, Valgas, Virtsus ja 8 Heltermaal ja 9 hetkel Eesti Maksimum ja Tõrva.
2: Täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kiiredest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 8 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Tere hommikust, kell on 8.33. Nüüd jälle mänguliselt edasi, see pooltund on meil hommikumängu ja ka magasiini pooltund, sest meil on välja anda 50 eurone magasiini kinke kaart ja kui eile rääksin sellest, et 11-aastane tegi kodus korda omas toas ja tahtis ka saada õhu värskendajat sellist vanillilõhnalist, väga spetsiifiline oli, teile kõik üles pildistatud ja me leidsime selle magasiinist, siis mul tuleb meelde, et mul oli viimane asi, mida mul väga oli vaja, sealt oli pann, ma tahtsin sellist kindlat panni, kindla suurusega, kõike läksin sinna ja sealt sain.
2: Ja palju muud kaupa saab samuti magasini kauplusest, kui ka e-poest näiteks on müügil erinevad aiakaubad, mis muidugi praegu kevadisel ajal vägagi aktuaalne ja palju varustusest on kindlasti puudu paljudel inimestel. Veel on võimalik soetada sealt endale grille, kodu- ja köögitarbeid, tööriistu, paate, kalastustarbeid, jalatseid, riideid, mänguasju, lemmikloomatarbeid ja muidugi palju muud. Ja kui te soovite tutvuda magasini, siis e-poe valikuga toksite Google'isse sisse pood.magasin.ee ja sealt leiate ja saate tutvuda parimate, hindade ja valikuga.
1: Meie valik on nüüd see, et hakkame teie sõnumeid võtma vastu ja siis arvuti juba teeb valiku, et kes teist saavad täpselt siis ikkagi mängu. See on kahe inimese duell ja ootame, et 1511 numbril saadaksite sõnumi, kuhu sisse on vaja kirjutada ainult oma eesnimi sellest täiesti piisab.
2: Nii et kui te soovite võita endale 50 euro väärtuses magasini kinke kaardi, siis vaadake üle enda võitude kalender ja ilmselt kuigi palju võite ei ole, kuna täna alles 6. mai. Ja kui võite ei ole, siis saatke sõnum siia pole teele ja nii nagu Anneli, kes meil võitis siin eelmise mängu sellest tunnis ütles, et tal läks ikka aega, et löögile saada, siis ka teie saatke sõnumid siia poole teile ja teil on võimalus võita just nimelt see auhind täna hommikul.
1: Eile oli meil juttu Merlin Uuskülaga, käis külas ja rääkis oma uuest laulust ja selle loo pealkirjaks on Autopiloot.
3: Uus Elmaris. Kui ma

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
8: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69.
7: Hoiame sootana.
9: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
10: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
11: Husqvarna saestuudiost.
12: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
13: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasiini kauplus Tartus Raadil.
14: Ja just nimelt juba homme ju Raadil see uus magasiini kauplus avatakse, aga meil on avatud hommikumäng koos magasiini auhinnaga. Selleks on 50 eurane magasiini kinkekaart ja me oleme valmis igal juhul siin.
15: Ja meie mängija ka kindlasti. Tere hommikust, kellega on meil au rääkida?
16: Tere hommikust, Karoliine olen.
15: Mis kandi inimene te olete, Karoliine?
16: Elvast.
15: Oi, väga ilus linn, üks minu lemmikuid linnasid. Kuidas Elvas teil eluke veereb?
16: Oi, väga mõnus ilm on ka praegu.
14: Männi linn, mulle ka väga meeldib, ma käin vahepeal jalutamas lihtsalt, sõidan Elvasse, lähen jalutama.
15: Jaa, sama siin tead, talvel juhtus just nii, et luiged ajasid mind taga Elvas, tahtsin ilusat kaadrit teha, olin Verevi järve ääres ja ma arvasin, et talvel jooksmine on raske, aga tead, talvel libedaga jooksmine koos fotokaameraga oli veel raskem.
14: Nii et luigefoobikud ei tohiks minna, kui seal ründavad luiged on.
15: Ja aga hea Karoliine, meil ka mõned küsimused teile ja esimene väite küsimus selline. Pommi koerte aastapäevaks peetakse esimest väljakutset, mis sai teoks 26. aprillil 1996. aastal. Ja mina väidan, et esimese pommi koera nimi, kes väljakutsele reageeris, oli Sammi. mis te arvate?
14: Õige või vale, kuidas tundub?
16: Ma arvan, et see võib olla õige.
15: Ja teil tõepoolest on õigus, hea Karoliine, nii et siit teile esimene punkt ka tuli.
14: Teine nuputamisülesanne on meil selline, kus on kolm võimalikku vastusvarianti ka ja teie valida siis, et millise valiku teete. Milline magasiini kauplustest kolis 2025. aasta oktoobris uude majja? Ja siis möödunud aasta oktoobris uude majja. Variant A, Viljandi magasiin. Variant B, Jõhvi magasiin. Või variant C, Rapla magasiin. A, B või C?
16: Äkki on A.
14: Äkki Viljandi magasiin, ütlete?
16: Jah.
14: Väga see, jah, see tuli nii ebalevalt, et ei ole vist väga kindel. Ja ma ütlen ära, et Viljandi magasiin ei ole õige, Jõhvi magasiin ka ei ole õige, variant C ja Rapla magasiin on õige. Rapla magasiin asub nüüd aadressil Risti 3, Rapla.
15: Kuid Karoliine pole hullu midagi.
14: Loomulikult ei ole hullu, esiteks punkt on käes, mängurõõmu on olnud ja isegi siin on variante, kus on võidetud nulliga mäng ära. Et...
15: Nagu eile. Ei, mitte nagu eile meil tekis.
14: Jäi ka viiki.
15: Ja jäi viiki lõppude lõpuks, aga tahame teist mängijat kätte saada ja teada siis, kellele läheb võit.
14: Kellele läheb see 50 eurot kinkekaart magasiini poolt. Saame siis kohe teada, kui arvuti annab meile järgmise mängija ette ning mängija ka vastab meie kõnele, sest see on ikkagi kuldreegel, et kui olete saatnud sõnumi, siis tuleks olla valmis meie kõnele vastama. Tere hommikust!
17: Tere hommikust!
15: Kellega räägime?
17: Mina olen Veera ja Kuressaarest.
15: Oi, ka see väga kaunis koht. Veera, kuidas teil tunne on? Kas vaim on valmis pandud?
17: Ei, mina. Ma just kuulen. Ma panen raadio vaiksemaks.
14: Raadio vaiksemaks, jah. Ja kuulake meid läbi telefonitoru. Siis ei ole ja, seda viivitust sees. Kaks nuputamist teile ja hakkame kohe otsast minema.
15: Nii, väite küsimus teile selline, hea Veera. Esimesel mail andis uue loo välja laulja Sünne Valtri ja mina väidan, et tema uusim lugu kannab pealkirja Hea tööd. Mis te arvate, hea Veera, kas ma vassin või räägin tõtt?
14: Õige või vale?
17: Minust oli hoopis teine, vale minu arust.
14: Nii, ja nüüd teise juurde, et missugune magasiini kauplus tähistas möödunud laupäeval, ehk siis teisel mail oma 26 tegutsemisaasta täitumist. Variant A, Valga magasiin, variant B, Võru magasiin, variant C, Tartu magasiin, A, B või C.
17: Vaata, seda nüüd ma küll uurisin igal pool. Tartu, Võru või Valga?
15: Usaldage sisetunnet, hea Veera, me usume teisse siin pool.
14: Variant A, Valga, variant B, Võru, variant C, Tartu. Nii, kuulake meid ikka läbi telefonitoru.
17: Valga, Võru, Tartu.
14: Ja.
17: Pane Tartu kirja, ma ei tea.
14: Ütlete Tartu.
17: Ja, ma ei tea.
14: Ei ole õige. Võru magasiin. Koos Võru magasiiniga sai 26-aastaseks ka magasiini kaupluste ketmis. Tähendab seda, et meil on viigi seis ja tuleb meil juba siis teist päeva järjest. Tuleb meil üllatusväide.
15: Nii, Veera, kuulake kaasa. See vastus ja loodetavasti õige vastus otsustab nüüd kõik lisaväide selline. Üldiselt teame kasse kui pehme karv kattega loomi. Mina väidan aga, et Sphinxi tõugu kass on karvutu. Õige või vale?
17: Karvutu.
15: Nii, et õige, jah?
14: Ütlete, et see on õige väide, et Sphinxi kass on karvutu.
17: Jah.
15: No muidugi, hea Veera, see on õige vastus, nii et palju õnne teile olete võitnud 50 euro väärtuses magasini kinkekaardi.
18: Elmari hommikumäng. Kevade toob mängu uus magasini kauplus Tartus Raadil.

0: heas keeles . Igal argipäeval raadios Elmar .
1: Elu on pidev muutuste teekond , väikesed hetked , mis loovad kestvaid mälestusi . Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval . Kredit 24 , sinu taustajõud igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti . Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm . Rimi , tark valik .
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika . Juba järgmisel nädalal , 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema . Ootame sind kell 14:00 Värska laululavale . piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot . tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti .
4: selle nädala hitt Bauhofis . Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 , ripptool vaid 99,90 , muruniidu klint 145 eurot . Bauhof.ee .
5: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Coopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99 . Coop , Eesti mainekaim suured .
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse . Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera . 5.–10. maini Tallinna Unibet Arenal . Piletid piletilevist .
7: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast . Õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99 . kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59 ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99 . Lidl , alati väärt .
8: Hei , tule meiega koos ilu looma . ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda . Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg . aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks . lilled loovad ilu .
9: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
10: Tartu Kevadlaat toimub juba sel laupäeval , 9. mail Tartu kesklinnas . sind ootavad kohalik toit ja käsitööd , Uma Mekk , koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine . loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu Kevadlaadale .
11: Retrofest festival 2026 , 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
12: tere , isa , kas su tervis on korras ?
13: kelle keldris on konnad ?
14: tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli . meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L 044 44.

0: Tallinna lennujaama reisijate arv kasvas aprillis 12%. EKRE toetus on nädalaga veidi tõusnud. Ukraina kuulutas välja vaherahu, Venemaa jätkas rünnakuid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Aprillis läbis Tallinna lennujaama 313 000 reisijat, keda on 12% rohkem kui aasta varem. Kasvu taga on peamiselt WCR-i lennumahtude suurenemine. Aprillis tõusis esmakordselt suurima reisimahuga sihtkohaks Varssavi, edestades traditsiooniliselt populaarseid Riiat ja Helsingit. Tallinnast lendas aprillis 12 regulaarlennufirmat kokku 35 eri sihtkohta. Regionaalsed lennujaamad teenindasid aprillis 8480 reisijat. Eesti konservatiivne rahvaerakond möödus reitingu tabelis sotsidest ja tõusis kolmandaks. Kindlate liidritena jätkavad Isamaa ja Keskerakond. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva viimase uuringu põhjal toetab Isamaad 26,4%, Keskerakonda 22,4% ning EKRE't 14,1% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad SD 14, Reformierakond 12,3%, parempoolset 6%, Eesti 200 toetus on 1,5%. Riigikogus antakse menetlusse Keskerakonna, Isamaa ja EKRE fraktsiooni ning fraktsioonitute saadikute algatatud seaduseelnõu, mis peaks tagama reaalselt sisuliste valimiskaebuste läbivaatamise. Keskerakonna saadiku Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul on eesmärk muuta valimised läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks ning anda kodaniku ühiskonnale paremad võimalused valimisprotsesside järele valves. Veneetsia kunstibiennaalil avatakse täna kell 10 Eestit esindav näitus Lekkiva taeva maja. Näituse avanguks on kunstnik Merike Estna esimesed pintslitõmbed tühjadel lõuenditel, mis moodustavad biennaali jooksul mastaapse maali. Veneetsia kunstibiennaal on külastamiseks avatud 9. maist 22. novembrini. Kunstnik ja Eesti paviljoni autor Merike Estna sõnul valmis eeltööna näituse jaoks enam kui 25 000 glasuuritud keraamilist plaati, millega on kaetud kogu paviljoni põrand. Mastaapsed maalid sünnivad aga külastajate silme all mitme kuu vältel. Ukraina teatel jätkas Venemaa rünnakuid ka täna hommikul hoolimata sellest, et riik ühepoolselt välja kuulutatud vaherahu pidi eelmisel ööl jõustuma. Venemaa võimud aga ei ole teatanud Ukraina rünnakutest pärast vaherahu algust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva võidupüha tõttu. Putin teatas Venemaa ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Austraalia loob miljardi liitri suuruse riikliku kütusevaru, et kaitsta riiki Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriisi eest. Peaministri sõnul kindlustaks valitsusele kuuluv varu diislikütuse ja lennukikütuse pikaajalisi tarneid. Meetmeid tutvustatakse üksikasjalikult järgmisel nädalal, kui Austraalia valitsus oma iga-aastase riigieelarve avalikustab. Geograafiliselt eraldatud ja vaid kahte naftatöötamise tehast omav Austraalia on ülemaailmsete kütusetarnete häirete suhtes väga haavatav.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal enamasti põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Jõhutemperatuur on täna päeval 10-15 soojakraadini rannikul kuni plus 8.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 6 soojakraadi mõõdetud parasjagu Narvas ja Tartus, 7 on Tallinnas ja Pärnus.

0: Tere, tere hommikust! Meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja ka Katre Noel on meil stuudios sellepärast, et tema filmib mitte niivõrd meid, filmi seda külalist palun. Et seda saab vaadata Elmari Facebookist varsti kohe. Indrek Ventman, tere hommikust sulle sõber!
1: Tere hommikust! Tere hommikust!
2: Kuidas kulgeb?
1: No kulgeb juba suviselt!
2: Nagu näha on, Indrekul on lühikesed püksid, jalas ja T-särk. Tulidki niimoodi kohale, jah?
1: No muidugi, ilmad on juba, hakkab lubama, ma ütlen. Hakkab lubama.
0: Indrekul on selline amet, et tuletagem siis meelde, et kes veel ei tea, et tema on proviisor, tema töötab apteegis ja et tema võib endale sellist hilparakamoodi liikumist lubada vist, et vahet ei ole vist ilv on, et abi kõige lähemate kõik, et rohud ja asjad. Ole hea, ütle nüüd, kas tõene või vale, saad õige inimene, kelle käest küsida,
1: Nii.
0: Kas see peab paika, et kui ravid, siis saad haigusest lahti nädalaga, kui ei ravi, siis läheb 7 päeva.
1: No sa mõtled sellist nohu köha praegu,
0: no,
1: on ja?
0: No jah.
1: Just. No ütleme, et see laias laastus peab nagu paika küll, aga inimestel on lihtsalt kergem olla, kui nad leevendavad enda sümptomeid, et saavad igapäeva toimestustega paremini hakkama, et kuidas sa siin raadioeedris siis nina kinni niimoodi löristad, on ja?
0: Et lihtsalt enesetunne nii nõme ei oleks, et just. Sellepärast tuleb sinu juurde tulla.
1: Just. Sa ikka kergendad enda olemist.

0: sellest lahti saada.
1: No Joe Cocker jääle muidugi megalae.
0: Et sellest ei taha lahti saada. niimoodi mõjub hästi.
1: Aga no esmalt ikkagi puhkus või siis vaikus, et ära räägi, ära isegi sosista, see tegelikult kurnab häälepaelu rohkem. Ja siis erinevad kurgupastillid, õlid, millega muidugi seda olekut seal pehmendada. Aga esmavalik oleks ikkagi puhkus, anna rahu.
2: Nii et kõik, kes te parasjagu haiged olete või tunnete, et olete haigeks jäämas, siis Indrek Ventman on andnud oma kuldse soovituse ja kõik ikkagi järgige seda.
3: Meie peatoimetaja küll ütles, et kasutatakse ka selliseid vahendeid nagu näiteks heeringas kaela peale või et kas see on mingisugune rahvameditsiin või on seal ka mingi tõepõhja, ütle ka.
1: No see pigem on ikkagi rahvameditsiin tõesti, et ma arvan, et tänapäeval on juba nii palju tõenduspõhisemaid vahendeid, mida kasutada, et see on jäänud sinna ajaloo rüppe, et võibolla tasub endalt küsida, et miks just heeringas ja et miks mitte
3: kilu,
1: forell.
3: Lõhe, mida kallim kala seda paremini, ta toob hääle tagasi.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on 9:11 ja täna meil külas Indrek Ventman, kes lisaks sellele peab ka proviisori ametit, on ka

0: Eesti Muusik ja Eesti Muusik peab tegema vahepeal ka sotsiaalmeedia postitusi, tegi ka koos meiega ühe väga vinge video. Vaadake, see on tõeline avantüür, suurepärane meistriteos. Et anna siis soovitused kätte inimestele ka, et kuidas teha head reklaamvideot enda kohta.
1: No ütleme nii, et inimene õpib kogu elu, et mulle anti siin praegu vihjed, et peab olema lühike ja lööb. Nii et lähtume sellest, lühike ja lööb.
2: Ja see ongi see mõnuse kuldreegel. Kas sa elad sellise mõtte järgi ka enda igapäeva elu või ikkagi otsida seikluseid ka? Et me teame, et sa töötad proviisorina, aga kuidas näeb Indrek Ventmanni argipäev välja?
1: Oi, minu argipäev on üsna rutiinne ja tempokas. Et seal on palju, palju logistikat. Mul on lapsi oma jagu, neid on vaja hommikuti üles saada. Ma olin päris hädas, et siia ka jõuda. Aga ma jõudsin ikkagi varuga. Ja. Et tuleb see logistika lihtsalt toimima saada. Et lapsed oma kohtadele, ise oma kohtadele. Ja niimoodi ta päevast päeva ikkagi suures pildis käib. Ja siis murravad vaheldus sellised hetked nagu täna siin hommikul. Uued lood, esinemised, et see on selline tore vaheldus argipäeva rutiini.
0: Sina tulid pildile, ma ikkagi mäletan selle Hispaania neiuga ja ikkagi Eesti laul. Kui tihti sa tänasel päeval mõtled selle peale, et ikkagi unistus, suur Eurovisiooni lava, on sul sellised võtted üldse peas veel kuskil?
1: No kui ma nüüd ausalt vastan, siis no võibolla Eurovisiooni lava nüüd pigem mitte. Ma oleks sinna Saku suuralli võibolla tahtnud saada. See oleks ikka äge. Seal ma vist ei olegi veel esinenud. Ja, et see oleks ikka tore koht. Ma ei tea, kas Eesti laulu finaalid enam toimuvadki muidugi seale. Minu mõelest võibolla ka miks
0: aine. Ikka ei ole üldse ära kursis selle teemaga, sest väga ei taha tegelikult.
1: Võibolla vist ei ole, jah, tõesti. Ei ole nüüd viimastel aastatel olnud niivõrd seotud. Aga tore võistusega on tõesti tegemist. Ta ju annab niivõrd paljudele inimestele, muusikutele võimaluse tulla lavale.
2: Aga kas järgmisel aastal on ka plaanis näiteks kandideerida ja osaleda oma mõne lauluga Eesti laulul?
1: See on väga hea küsimus. Ei ole veel mõtet nii kaugel. See vist esitamistehtaeg on kuskil seal sügisel.
2: Aga on aega atra seada küll tegelikult.
1: No sinna veel jõuab mõelda. Enne tuleb veel mõnus suvi vahele.
0: Mis rohkem motiveerib, kas fännid, kellele midagi uut vahepeal pakkuda, et nad ikkagi ära sind ei unustaks ja et sa tead, et nad ootavad? Või just ikkagi oled selline egomees, et ma ise tahan, nagu, et mul on endale nagu jumala hea, kui ma mingi loojale teen?
1: Üht kui teist tegelikult. Loomulikult on tore inimestel saada ka mingit uut muusikat vahepeal peale. Ikkagi ju värskust. Värskus sellise ajatu klassika vahele. Aga no endal on ka tore. Tegelikult on tore, kui keegi pakub mõne mõnusa demo või sünnib see koostöös, et siis natukene võtta see hetke ja tegeleda mingit sorti uue looga. Et see on ka tegelikult endale selline mõnus aeg.
2: Su uue loo pealkiri on Varbade lainetes. No... Kuidas need varbad sinna lainetesse siis jõudsid? Kuidas see looke siis sündis?
1: No hetkel veel on võibolla vara, vaadates tänast ilmaplaani, võibolla siin lõunajal võibolla saab juba anna need varbad lainetesse. Aga lugu sündis tegelikult juba, kui ma nüüd eksid, oli juba sükka aasta, aega tagasi kuskil juba täitsa valmis omadega. Aga siis ta nagu jäi sinna sahtlisse. Aga nüüd me koukisime ta siin kevade tulekul, kui ilmad läksid juba nii rõõsaks ja rõõmsaks, me leidsime ta üles ja tundsime, et nüüd on see aeg.
0: Ma küsin jällegi niimoodi loogiliselt võttes kõrval seisijana, et kas see võib olla veidi nagu tagasi juurde, et kui sa Hispaania neiust rääksid ka, et seal kaugel ookeani taga, et siis nüüd varbad lainetas, kas see on selline järjejutt sul või?
1: See võib niimoodi tunduda küll ja kusjuures mul praegu meenub, et Hispaania tüdrukust saab äkki 10 aastat juba.
2: Juubel,
1: jah. Ja meil on tegelikult, me kunagi, kui me Teneriffel viibisime, kus me selle loo kirjutasime, Hispaania tüdruk, me filmisime talle ka video. See video ei näinud kunagi ilmavalgus, sest ta kuidagi võibolla ei tunnud, et ta oleks selles hetkes see kõige õigem, aga mine sa tea, võibolla nüüd 10. aasta juubeli puhul anname selle algupärase video välja.
0: Või siis just sellele loole praegu kasutada neid algupäraseid selle eelmise esimese loo kaadreid näiteks seal.
1: No kuule, geniaalsed mõtted siin hommikule.
0: Ei ole vaja hakata mingid uusi võtteid tegema või nüüd sõita kuhugi välismaale, et saaks nüüd soojal maal.
1: Aga miks mitte? Miks mitte tegelikult?
2: Paar uut kaadrit võid ikka sisse panna. Näiteks lähed, võtad varbad paljaks ja otsid mõne ilusa lainetava koha. Miks ka mitte?
0: Saadjärv.
2: Me siin hommikul rääkisime Elvast näiteks.
0: Emajõgi. ka ilus mõnus rannaala.
1: On, ma olen
0: kes
1: nõus.
0: Kes sa aru saab, et sa liiva sees, et kus kohas sa oled?
1: Palju looduskaunid kohti.
2: Aga sinu muusika on, mina ütleks, no sa võid nüüd öelda, kas ma saan valesti aru või õigesti, on sellise puhkuse võbinaga, et kohe kui ma kuulan mõnda sinu lugu, siis silmete joonistub selline päikesevaisteline rand ja selline mõnus olek, kuidagi tunne tuleb peale. Et kuidas sul endale puhkustega lood on, märtsikuu lõpuks pidi ju puhkuste graafiku ära kinnitama, kuna sina puhkad?
1: Mina puhkan... Nüüd suvel, oi, mul on ikka on puhkust ette planeeritud ja juunis ja juulis puhkan ja...
2: Ja kas on see siis selline nagu päriselt puhkamine või esined ka nende puhkuste ajal?
1: No seal on nii üht kuni teiste, ma ikka püüan ka perele aega leida ja mõnel jalgpalliturniiril tuleb lastega ära käia, et see on kombinatsioon kõigest.
0: Ja. Juunis ja juulis sa inimeste peale ei mõtle, et kus nad siis oma need medikamendid kätte saavad, et kui sa niimoodi ära lähed, et keegi tohi siis nagu haigeks jääda sellel ajal, jah?
1: No ütleme nii, Lauri, et tuleb osata tööd planeerida. Tuleb osata tööd planeerida. Selle jaoks on meil ikkagi oma tiim ja head kolleegid.
2: No see on väga tore ju.
0: Heake küll, ma olen nüüd kõik ajalikku ära küsinud uus lugu. Tahad sa midagi veel selle loo kohta ka öelda ette, midagi tähtsat, mida me ei taibanud küsida? Vaata ei tea ka kõike, me ei ole ka kõik võimsad ju.
1: No mina soovin lihtsalt inimestele muretut ja suvist minekut siia kevadesse ja ka suvel, et pange ikkagi Eesti kuulake palju Eesti muusikat ja nautiga suve.
0: Et kes tahab vaadata siis seda sinu väga omanäolist promo videot, mille sa tegid, saab sinu sotsiaalmeediast vaadata seda.
1: Miks mitte?
0: Kuhu kohta sa läks täpsemalt?
1: See ei ole veel kuhugi läinud.
2: Marineerub veel.
1: Me praegu siin tekkis selline mõte ja vaata, sa andsid hoopis uue sisendi mulle praegu ka, nii et suurepärane. Palju häid mõtteid siin täna hommikul.
0: Aga kes tahab kuulda uut laulu, siis nüüd Raadio Elmar hommikuprogrammis Varbad lainetes Indrek Ventman. Toredat kevade jätku sulle, Indrek.
1: Aitüma.

0: Minä olen Da Vinci. Kiikka tehaset tekev juht. Kiikka tehases jälgivad inspektorit kvaliteeti. Ja minä jälgin kvaliteetikontrolli inspektoreid.
1: Väga hea tegev juht, väga hea.
2: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiikka.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kebabi, sinu maitsebi.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
10: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta, üle Eesti maal ja linnas, varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
11: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kivi? Väga kõva!
14: Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga.
13: Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
15: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
16: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee

0: Kell on 9:32 minutit ning liiklusinfot otse politseist. Eile toimus 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 4 alkoholi või narkot tarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile kainet liiklemist!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja värsket ilma infot ka siia hommikusse ning ilmajaam.ee andmetel on 6 kraadi õhusooja Kundas, 7 Narvas, Kihnus, Tartus, Tallinnas ja Räpinas, Keilas, Jõgeval, Rakveres, Jõhvis, Põlvas, Mustvees ja 8 on Kehras, Raplas, Viljandis, Otepääl, Heltermaal, Elvas, Põltsamaal, 8 on ka Valgas, Haapsalus, Türil, Paides ja Pärnus ja 9 kraadi on Võrus, Virtsus, Kuressaares ja 11 on Tõrvas.
0: Ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse täna 10-15 kraadini ning rannikul on täna sooja kuni 8 kraadi.
2: Ja meid on kostitatud ka värskete kuulutustega, mis siia saabunud ja müüa ilus maakodu Põlvamaal, Veriora mõisa külas, aastaringseks elamiseks ja suvilaks ja otse omanikult ning hinnaga 60 000 eurot. Ja telefoni number 58911725, nii et müüakse ilus maakodu Põlvamaal, Veriora mõisa külas ja otse omanikult ja telefoni number 58911725.
0: Ostan korras või remonti vajava sõiduki ning tulen järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostan korras või remonti vajava sõiduki ning tulen järele üle Eesti. Kontakt on 569-32-565.
2: Ostan sõiduki ja sobib ka remonti vajav või avariiline ja... Telefoni number 56304306, nii et ostan sõiduki. Telefoni number 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
4: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
5: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terrassiõlid terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
11: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
12: Horoskoop. Kell on saanud nüüd 9.46 minutit, täna on kolmapäev ja mida tõotab tänane päeva horoskoop tänaseks päevaks, teab Mari Angel, kes on meile teksti ette annud.
13: Jäär, mõttevahetused võivad võtta ootamatult sügava pöörde. Ole valmis kaitsma oma seisukohti, kui tee seda ikka viisakalt ja argumenteeritult.
12: Sõnn, Merkuuri kvadraat Pluutoga toob pinnale olulist infot ja on aeg vaimseks transformatsiooniks ja vanadest piiravatest mõttemustritest vabanemiseks.
13: Kaksikud, tasub märgata ridade vahele kirjutatud. Ole aus ja läbipaistev, nii väldid vääriti mõistmist ja lood aluse usalduslikumale koostööle teistega.
12: Vähk, pikaajalised eesmärgid nõuavad revideerimist ja ära karda teha muudatusi plaanides, kui tunned, et need ei teeni enam eesmärki.
13: Lõvi, loominguline projekt võib nõuda sügavamat analüüsi ja detailide lihvimist. Ära karda eksperimenteerida uute, julgemate lahendustega.
12: Neitsi analüüsivõime on erakordselt terav, kasuta seda keeruliste sõlmede harutamiseks nii tööl kui ka isiklikus elus, kuid hoidu liigsest enesekriitikast.
13: Kaalud. Suhtlus pakub intellektuaalset pinget. Ole avatud uutele ideedele isegi, kui need tunduvad esialgu ootamatute isegi radikaalsetena.
12: Skorpion, sinu veenmisjõud on muljetavaldav, kasuta seda oluliste kokkulepete sõlmimiseks, kuid jää eetiliselt korrektseks ja arvesta teistega.
13: Hambur, tööalane infovahetus nõuab täpsust. Kontrolli fakte enne nende edastamist, et säilitada oma professionaalne maine ja vältida arusaamatusi.
12: Kaljukits, sinu loovad ideed võivad kohata vastaseisu ja kuid see on vaid test sinu pühendumusele, jää oma visioonile kindlaks, on öeldud kaljukitsedele.
13: Veevalaja, Pluto pinges eesmerkuuriga nõuab ausust iseenda vastu. Hea aeg enese analüüsiks ja oma tõeliste motiivide selgeks mõtlemiseks.
12: Kalad, varjatud info võib täna avalikuks tulla pakkudes sulle uusi võimalusi, kasuta saadud teadmisi targalt ja diskreetselt on öeldud täna kaladele. Aga meil siin aeg nüüd otsad kokku sõlmida teha ruumi Tambetile, kes tuleb Elmari päeva vedama. Meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman, oleme homme kella 6 hommikul tagasi. Kuidas Andre alati hommikuti nii särav ja terav ja selline kontsentreerunud on ja kuidagi nagu head ideed alati, nagu ma mõtlen ja see siuke nagu reibas olemine hääl on sul kohe nagu valmis hommikuks, et sinu nippi saab vaadata meie Elmari Facebooki kodus, kui te lähete see viimane foto, mis siia üles on postitatud umbes 3 tundi tagasi, et siis saate teada, et kuidas Andrea selline särav igal hommikul on.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
8: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder shampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Nikutee 19, Tallinn või vaata Saestuudio e-poest saestuudio.ee.
10: Husqvarna Saestuudiost.
11: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
12: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid. 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
13: Raadio Elmar.
14: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada 2 raiet. Märtsi tööstustoodang vähenes 3,1%. Ukraina kuulutas välja vaherahu, Venemaa jätkas rünnakuid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reema Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on senimaani olnud väiksem rikkumistest teatamiste ja ka rikkumiste enda arv. Linnurikastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsib hindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarik ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisele avaldas Kadariku sõnul peamist mõju toiduainete tootmise 4,1%-line kahanemine. Režissör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026. Selle eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessioonidega. Viis osalejat valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must auk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Ukraina teatel jätkas Venemaa rünnakuid ka täna hommikul hoolimata sellest, et riigi ühepoolselt välja kuulutatud vaherahu pidi eelmisel ööl jõustuma. Venemaa võimud aga ei ole teatanud Ukraina rünnakutest pärast vaherahu algust. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva võidupüha tõttu. Putin teatas Venema ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa-eelsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Ja lõpetama peame kahjuks kurbade sõnumitega. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi. 2017. aastal pälvis ta valgetähe 4. klassi teenetemärgi.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja tänagi sajuta. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutikusuunaga, pärastlõunal puhub aga kirde- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraadi kuni 15. Narvas ja Tartus hetkel 7 kraadi, Tallinnas ja Pärnus 8, Kuressaares 9 kraadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: On kolmapäev ja 6. mai, kell on 5 minutit üle 10 ja rahulikku päeva kõigile. On kevadine aeg ja loodetavasti meil rõõmus ja täna on rahvusvaheliselt ka üks selline tore päev, mida saab iga üks kenasti jutumärkides tähistada. On rahvusvaheline ei dieedide päev või siis ei mingisuguseid dieete päev. Teisisõnu selline päev, kus võite ennast tunda täpselt nii nagu olete ja täpselt sellisena nagu olete, ei pea muretsema, kas näete pildi peal ilus välja või niisama ilus välja. Tundke ennast vabalt, sööge mida tahate ja tänane päev on täpselt teie päralt ja ükskõik milline te parasegu siis olete. Nii et igati teretulnud, selline päev võiks olla iga päev. Üks päev aastas võiks olla selline, kus mõtlete sellele, milline te teistele paistate ja ülejäänud päevad võikski olla sellised, et elate iseendale. Smilers, hallo kosmos!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Ansambel Terminaator ja Evelin Saamail ja üks tõeline hitlugu sealt 90. aastate lõpust, Kaitseta. Nüüd aga pakume teile kuulamiseks Karl-Erik Taukarit, laul pealkirjaga Salaja. Selle loo kohta on Karl-Erik ise meenutanud, et salvestati plaati, see oli sügis 2016, ja tunti, et üks tempokas lugu võiks plaadil veel olla. Ja siis, kui hakkas Erik Kammiste natukene mängima erinevaid viisijuppe ette, siis tunti ära, et jah, selline võiks olla küll see laul. Ja omakorda ütles siis Karl-Erik Taukar, et selle laulu, mida me kohe kuulama hakkame, pealkirjaga Salaja, selle sõnadest 85% sai valmis 15 minutiga.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastepann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15. kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasin.ee.
2: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas!
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Eesti.

0: Harald Varbusel. Avatud maikuust septembrini iga päev kella 10-18. Kohtume Eesti Maantemuuseumis.
1: Eripakkumised Sae stuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat Sae stuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata Sae stuudio e-poest saestuudio.ee.
2: Husqvarna Sae stuudiost.
3: Onofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Ja ilmajaam.ee teeb ülevaate hetketemperatuuridest, kui soe täpselt on 8 kraadi Narvas, Tallinnas ja Jõgeval, Keilas ja Räpinas ning Tartus, Jõhvis ja Türil ja Paides. 9 kraadi Pärnus, Põltsamal, Haapsalus, Otepääl, Virtsus, Rakveres, Raplas, Viljandis ja Elvas ja Põlvas, 10 kraadi on Võrus, Valgas ja Kuressaares ja 12 kraadi Tõrvas. Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavad kirde- ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja päeval on soojakraadi kuni 15. Ja soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto. Telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10:39, vähemalt siis, kui kuulate meid Eestis. Kuskil mujal võib see kellaaeg muidugi sootuks teine olla. Aga kuulake meid ikkagi mujal ka. Ja kindlasti on paljude jaoks, kes kuulavad ka välismaist muusikat, väga tuttav nimi Cliff Richard. Ja tema oli ka Jaak Joala üks väga-väga suur lemmik. Ja Jaak Joala kaverdas väga paljusid Richardi lugusid. Üks sellistest on kohe-kohe kõlamas ka.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee
7: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. Juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
9: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
10: Tere isa, kas su tervis on korras?
11: Kelle keldris on konnad?
12: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
13: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Lugu laulust.

Tänaseks juba 50 aastat pinnal püsinud ja nüüdseks teineteest aadlitiitli saanud Sir Cliff Richard, ristinimega Harry Roger Webb, on vaieldamatult üks kõigi aegade soosituim ja armastatuim Briti laulja. Piisab vaid öelda, et selle superstaari plaate on müüdud maailmas üle 250 miljoni. Tal on üle 130 singli ja albumi, mis on pääsenud Briti tabeli top 20 hulka, ja 14 singlit, mis on jõudnud lausa selle tabeli tippu. Isegi tuntud Liverpooli krants John Lennon, kes Cliff Richardi ja tema saatebändi The Shadowsi kohta omal ajal üsna teravaid märkusi tegi, oli hiljem sunnitud tunnistama, et enne Cliffi ja The Shadowst ei olnud Briti muusikas midagi kuulata. 1971. aastal salvestas Cliff Richard laululojate Doug Flatti ja Gay Fletcheri komponeeritud pala Sing a Song of Freedom. Mingit suur hitti sellest ei saanud, kuid sobis omal ajal suurepäraselt Cliff Richardi loomingu suurele austajale Jaak Joalale. Tema eestikeelne cover kannab pealkirja Selleks.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: 1, 2, 3, start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopajab sootsana.
4: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
3: Hoiame sootsana.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
6: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
7: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
8: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
10: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
11: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
12: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõeluuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Enefiti juht lahkub ametist. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Vesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Põhja-Korea eemaldas põhiseadusest viite taasühinemisele. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada, päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Energia juhatuse liige ja Enefit osaühing juhatuse esimees Juhan Aguraiuja lahkub ametist isiklikel põhjustel. Alates 19. juunist täidab Enefiti juhatuse esimehe rolli ajutiselt Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Andrus Turjeiko. Aguraiuja sõnul ei sündinud lahkumisotsus kergelt, kuid praegu on vajalik tempo korraks maha võtta ja keskenduda ise endale ja perele. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Pesitsusrahu tõttu on tulnud seni peatada kaks raiet. Keskkonnaamet alustas pesitsusrahu kontrollidega 15. aprillil, keskendudes enim kaitsealadele ja kõige linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti teatel on võrreldes eelmise kevadega olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui rikkumiste enda arv. Linnurikkastes metsades loetakse pesitsuse tippajal tehtavat raiet pesade tahtlikuks hävitamiseks. Režissöör Monika Siimets valiti rahvusvahelisse filmiprogrammi Transatlantic Stars 2026, mille eesmärk on tugevdada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahelisi loome- ja koostöösuhteid filmi kaudu. Programm on suunatud kogenud rahvusvaheliselt tunnustatud režissööridele ning pakub neile kahenädalast intensiivset töö- ja kohtumisprogrammi Ameerika filmitööstuse keskmes. Osalejad saavad tutvustada oma loomingut, kohtuda valdkonna võtmeprofessionaalidega. Viis osalejad valiti välja enam kui 160 Euroopa režissööri hulgast. Valiku puhul sai määravaks Siimetsa mängufilm Must auk, mille žürii tõstis esile kui silmatorkava loomingulise julguse ja olulise sõnumiga filmi. Põhja-Korea on oma põhiseadusest eemaldanud kõik viited Lõuna-Koreaga taasühinemisele. Põhiseaduse viimases versioonis, mida Lõuna-Korea taasühinemisministeerium jagas, ei ole enam klauslit, mis sätestab, et Põhja-Korea võitleb isamaa taasühendamise nimel. Muudatus järgnes Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni märtsikuisele kõnele, milles ta nimetas Souli kõige vaenulikumaks riigiks. 71-aastasena suri arhitekt Raul Vaiksoo. Vaiksoo on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis, valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid, büroohooneid ja etendusasutusi. Raul Vaiksoo on kujundanud ka Eesti esindushooneid. Vaiksoo tööd on pälvinud erinevaid tunnustusi. 2017. aastal pälvis ta Valgetähe 4. klassi teenetemärgi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm on täna vähese vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal peaks aga puhuma tuul põhjast ja kirdest kiiruseks kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15, rannikul veidi vähem. Narvas ja Tartus on 8 soojakraadi, Tallinnas 9, Pärnus ka 9 ja Kuressaares 10 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat kolmapäeva kõigile. Käes on 6. maigu päev ja kell on 5 minutit üle 11. Nüüd tasub ette võtta Raadio Elmar Eesti lugude edetabel, sest hakkame mängima ühte muusikapala just nimelt sealt tabelist. Ja selleks on Tommy Cash ja Figaro, hetkel hoiab see tabelis 5. kohta. Esikohal on jätkuvalt Pürmüüd, lauluks on Sinuta, teisel on Nublu Keselaid, kolmandal Vanilla Ninja, Too Epic, Too Be True. Kui te soovite, et see tabel oleks veidi teistsugune, siis kõik on teie enda kätes. Liikuge palun meie veebilehele elmar.ee. Laulude valik olemas, tehke siin klõps, hääletage ja siis võib see kõik olla nädala pärast juba hoopis teistsugune.

0: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kuid kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovikorral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakku. Üldse märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab on täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid 1/5 võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiva söödud aasta 10 ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud, sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellel loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmik vahitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
4: Kebabi, sinu maitsebiit!
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
8: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastumõisa Tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis Cafebo Coffee Oat Tõde 1 kilogramm 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
11: Siin Tallinn, sajand eetris.
12: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 €. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, aga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tulid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt. Mm-hmm.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: ilmajaam.ee andmetel hetkel 8 soojakraadi Narvas, Räpinas ja Tartus, 9 Jõhvis, Tallinnas, Raplas, Virtsus ja Haapsalus, Põlvas, Viljandis, Elvas, Jõgeval, Põltsamaal ja Pärnus. 10 kraadi Keilas, Türil, Paides, Rakveres ja Kuressaares ning Võrus ja Valgas ja 13 kraadi on Tõrvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on enne lõunal veel nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 15.

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

kell on 11:39 ja peagi saame teile jagada ühte toredat nippi, mis on seotud kahe esemega, mis tõenäoliselt on igas kodus olemas. Üks ese on külmkapp, teisest hakkame kohe-kohe rääkima. Enne jõuab teile laulda Ott Lepland, Liiv tuule käes.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Üks, kaks, kolm, start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab. Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
5: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on ema päeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Kes? Mis? Kus?
11: kodu.postimees.ee jagab ühti nippi, aga siin tekivad minul kohe ka erinevad küsimused. Vaatame, kas saame ühes koos neile vastused. Igatahes soovitatakse järgmine kord, kui külmkapi avate, asetage sinna üks tualett paberi rull. Alguses kummalisena tundub nõuanne oma praktilist väärtust, mida paljud perenaised juba teavad. Nimelt, tualett paberil on külmikus täita üllatav ja väga kasulik ülesanne. Erinevate toiduainete aroomid segunevad külmikus kiiresti ja võivad tekitada ebameeldivat lõhna. Tualett paber toimib sellises olukorras tõhusa lõhna neelana. Tuleks valida rull värsket avatud pakendist ja asetada see külmiku riiulile. Paber imab endasse liigset niiskust ja ebameeldivaid lõhnu ja nii muutub ka kapi õhk märksa värskemaks. Ja uus rull tuleks panna 1-2 nädala tagant. Antud meetod on pigem ajutine hädaabilahendus, see ei asenda loomulikult regulaarset puhastamist. Ehk siis ebameeldiva lõhna algpõhjus külmkapis tuleb alati üles leida ja kõrvaldada. Toiduainetest erituva lõhna korral tuleb külmik tühjendada ja põhjalikult pesta. puhtast veest jääb bakterite ja hallituse vastu võitlemisel sageli väheks. Soovitatakse klassikalist äädikalahust või siis häid tulemusi annavad ka söögisooda või sidrunimahl. Äravooluava puhastamine on kusjuures kriitilise tähtsusega, et vältida mustuse kogunemist ja seisu vee teket. Külmiku tihendid vajavad samuti regulaarset kontrolli. Katkine või must tihend laseb seadmesse sooja õhku, see rikub toiduained kiiremini ja soodustabki halva lõhna teket. Lisaks see defektne tihend sunnib külmikut täisvõimsusel töötama ja see kajastub lõpuks ka märkimisväärselt suuremas elektriarves. Ja külmiku põhjalik puhastus on soovitatav ette võtta vähemalt kord kuus. Aga eks igaüks teab ise loomulikult enda külmiku eripärasid. Siin tekib aga mitu küsimust nüüd selle WC-paperirulliga. Esiteks ma mõtlen väiksemale külmkapile. Seal on niigi vähe ruumi. Ala tase ei mahu sinna kõrgem piimapakk ära või siis käite korra poes, ostate pisut rohkem. Asjad ei kippu ära mahtume ja siis tüütu rull ka veel kuskil ees. Ruumipuuduses ei tea, kas tasub see sinna pista. Teiseks siin pole antud õpetust, et kas seda rulli võib pärast siis ka eesmärgipäraselt kasutada või on see nii bakterit täis ja niiski, et sellega pole midagi teha. Siis tundub see just kui nagu raiskamisena. Et kasutada ei saa, viskad minema ja paari nädala pärast paned jälle uue rulli. Et siis kulub seda WC-paberitele palju võitu, nii et ma ei tea, kui palju see nüüd kedagi edasi aitab. Mina paneks toitu külmkappi ja puhastaks seda. WC-paberit kasutaks ikka teistel eesmärkidel, aga kui teil on väga palju ruumi külmkappis ja tahate lihtsalt katsetada ja olete uudisimulik, siis miks mitte aduga näiteks terve see pakk, näiteks 32 rulli külmkappi. Siis on kindel, et toiduained ei saa halvasti lõhnama hakata, sest need lihtsalt ei mahu sinna.
10: Kes? Mis?

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
2: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
5: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
6: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
11: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
12: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
13: Raadio Elmar.
14: Valitsus emiteerib pikaajalisi võlakirju. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venema ründas Ukrainat rakettide ja droonidega. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada. Päeval on sooja 8-15 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekunud raha kasutatakse üldise riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ning likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis emiteeritud võlakirjad registreerida Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varasemalt on rahvusvahelised riigi võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab, võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turu intressidest kui ka investorite nõudlusest. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri hinnangul ei ole see magisterikraadiga õpetaja jaoks motiveeriv palk. Tööstusettevõtted tootsid tänavu märtsis püsiv hindades 3,1% vähem kui mullu samas kuus. Kolmes sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, kahanes aga energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtiv analüütik Riin Kadarek ütles, et märtsis jätkus sarnaselt veebruariga töötleva tööstuse tootmise kahanemine. Mahtude vähenemisel avaldas Kadariku sõnul peamist mõju toiduainet tootmise 4,1%-line kahanemine. Vene väed on alates eile õhtust rünnanud Ukrainat kahepallistilise raketiga, ühe juhtiva õhkmaa raketiga ning 108 eri tüüpi drooniga. Ukraina õhutõrje tulistas alla 89 mehitamata õhusõidukit hommikul rünnak jätkus. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas esmaspäeval, et kolmapäeva südaööl jõustub Ukraina poolne relvarahu. Veneväed rikkusid relvarahu juba esimestel minutitel pärast selle jõustumist. Venema režiimi juht Vladimir Putin nõudis ise Ukrainalt vaherahuga nõustumist Venemaal läheneva 9. mai pühatõttu. Putin teatas Venema ühepoolsest vaherahust reedeks ja laupäevaks. Ukraina teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le, haavata sai vähemalt 120 inimest. Prantsuse laevafirma teatas, et üht nende alust rünnati Hormuzi väinas. Laevafirma väitel said meeskonnaliikmed viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump käivitas nii nimetatud vabaduse projekti, et aidata alustel Hormuzi väinast lahkuda. Eile ütles Trump, et ta peatab Ühendriikide sõjalise operatsioonide laevade eskortimiseks läbi elutähtsa väina eesmärgiga saavutada Iraaniga kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisraeli sõjaväge andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerimishoiatuse enne oodatavaid rünnakuid, seda hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hisbollaga. Sõjaväe teates loetletakse 12 küla ja kutsutakse ohutuse tagamiseks viivitamatult kodudest lahkuma ning liikuma küladest ja linnadest vähemalt 1000 kilomeetri kaugusele lagedale alale.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
17: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Pärast õunal puhub tuul kirdest ja põhjast kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 15. Narvas on 8 kraadi, Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus 10 ja Kuressaares hetkel 11 soojakraadi.
15: Elmari päevapüüdja.
17: Mõnusat kevad päeva jätku kõigile. Kell on 5 minutit üle 12 ja päike kenasti hammu kõrgel ja loodetavasti soojendab teid ka. Alustame tundi ühe ühislauluga Liis Lemsalu ja Stefan. Lauluks on Domino ja seejärel tuleb Juke Kickstart.

0: võõras keeles.
1: Eesti Laul 2023 ja sealt jäi vaieldamatult vast kõige rohkem meelde võidulaul ja selleks Alika Bridges. Ja selle laulu autoreid kaks, ühelt poolt Alika ise ja teiselt poolt ka mees, kes on teinud väga palju teiste artistidega koostööd ja temal oli Eurovisiooni lõppkonkursilt juba näidata ette nii esimene kui ka kolmas koht, vastavalt aastatest 2019 ja 2021. Ja siin Eesti superfinaalis, Eesti Laulu superfinaalis pean silmas, läks Alikal nii, et tema sai 41,8% häältest, Olli oli tookord teisel kohal ja 32,7%.

0: võõras keeles.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kätte saadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Taikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanad, muudad, koop, hoiab sootsana.
3: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
2: Hoiame sootsana.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rufest.ee.
6: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
8: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
9: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on paar minutit üle poole ühe ja heidame taas pilgu liiklusele. Tarktee.ee teatab ühest liikluspiirangust, mis on lisandunud. Neid on loomulikult palju veel. Aga Tartu maakonnas Tartu Jõgeva Araveta teel. Lähte lähedal on sõidusuund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Seal ehitatakse tee ilmajaama. Ja Veisirakendus näitab, et pealinnas Tallinnas on palju neid paiku, kus on tekkinud või tekkimas ummikud. Tammsaare tee mitmel lõigul näiteks veel ka Suursajame tee alguses ja Peterburi tee alguses. Veel on rohkem liiklust ja seisakuid ka Paldiski maanteel Hendla ristmiku lähedal. Seal alanud ehitustööd ja neid ummikud jätkub seal ilmselt pikemaks ajaks, mitmeks kuuks lausa. Hetkel veel Vismari tänaval väga tihe liiklus ja ka kesklinnas Narva maanteel ning Merepuiesteel. Kui võimalik, tasuks vältida ka Kreutzwaldi tänavat, sama lugu ka Türnpuu tänavaga. Ohutud teekonda!
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: 8 soojakraadi Narvas ja 9 Pärnus, Viljandis, Türil, Paides, Jõhvis, Jõgeval. 10 graadi Keilas, Tallinnas, Räpinas ning Tartus, Otepääl, Haapsalus, Raplas ja Põlvas, Valgas ja Põltsamaal. 11 Võrus, Virtsus, Rakveres ja Kuressaares. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja sajuta. Pärast õunal puhub kirde ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 15, rannikul veidi vähem. Soovitakse osta auto, sobib ka remonti vajav. Telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56 304 306. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni numbriks 569 32 565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, telefoni number 569 32 565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest, parim hooldus igale katusele.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
6: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
10: Legendaarne Laibah on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibah igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
11: Music is the food of love.
12: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
13: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
12: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
13: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
12: Kohe pärast reporterit.
14: Õhus on mõte.
15: Kooli kella kaheksaks on see võimumäng või võimalus andmine. Sellel teemal arutab tänases Tartu Postimehes õpetaja ja lapsevanem Anna-Liisa Blaubrück. Arutelu koolipäeva nihutamisest riiklikult kella üheksale on sümpaatne, ehkki otsus langetati ammu enne selle arutelu algust. Kuigi hommikune lisauni kõlab ahvatavalt, paljastab õpilaste küsitlemine sootuks teistsuguse reaalsuse. Küsimus pole üksnes võidetud unetunnis, vaid noorte iseseisval toimimises ehk agentsuses, logistilises paratamatuses ja ettevalmistuses täiskasvanu eluks. Uurides oma töökoha Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi koolipere seisukohti selgus, et valdavasa noori eelistab varajast ärkamist hilisemale kurnatusele. See teadmine sündis vahetussuhtusest, mitte katusorganisatsiooni vastusest. Tegime küsitluse kahel korral kuue erineva gümnaasiumilennu 1198 õpilase seas. Kuigi koond keskmine on 77,1%, on oluline märkida dünaamikat. Vastuseis hilisemale algusele on ajas kasvanud 66,5% peaaegu 90%. see viitab, et mida konkreetsemaks on muutunud valik 8-9, seda selgemalt on õpilased asunud toetama varajast algust, et säilitada kontroll oma õhtuse vaba aja üle. See on nende hääl. Ärgem kartkem rääkida distsipliinist. Aegajalt kella 8 end üles ajamine arendab enesejuhtimist, mida läheb vaja nii ülikoolis kui ka tööl käies. See on ettevalmistus päris eduks. Meie pea maailma ümber tegema iga kord, kui meil on oma isiklikku last raske äratada. Vastupidi, me ei tohi oma noortele ebamugavust täielikult keelata, sest pingutuseta ei sünni arengut. Ükski sportlane ei saavuta tipptulemust, ega ükski teadane läbimurret, kui ta tegutseb vaid siis, kui tal on mugav. Ja veel üks analiisa, Blaubrücki mõte. Kui me loome noortele steriilse ja pingevaba keskkonna, siis me ei toeta nende vaimset tervist, vaid röövime neilt võime tulevikus suurte väljakutsetega toime tulla. Eneseületus kell 8 hommikul koolipäeva alustada on väike, kuid vajalik samm iseloomu kasvatamisel.
14: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi tooldi lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rofest.ee.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Maantemuuseumis.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
3: love. On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
7: Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. Prantsuse laevafirma teatas oma aluse ründamisest Hormuzi väinas. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib õhtul sadada hoovihma. Sooja on 8-15 kraadi. Tere päevast. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Võlakirjadest laekuv raha on kavas kasutada riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis registreerida emiteeritud võlakirjad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirjaemissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbanki teatel on see muudatus oluline mitte ainult riigi rahastamise, vaid ka Eesti kapitalituru arenguvaatest, sest loob aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetaja ajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Töötleva tööstuse tootmismaht kasvas märtsis aastas tagus ajaga võrreldes 1,4%. Erinevalt eelnevatest kuudest tuli peamine kasvutuge ekspordist, mis viitab välisnõudluse järgjärgulisele paranemisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis aga tähelepanu asjaolule, et tänavu oli märtsis rohkem tööpäevi kui mullu ja seda arvesse võttes jäi töötleva tööstuse tootmismaht sarnaselt veebruarile 1,2% mullusest väiksemaks. Suurematest tööstusharudest vähenes tootmine toiduainetööstuses peamiselt piimatoodete tootmise arvelt. Pesitsusrahu tõttu on tänavu Eestis peatatud kaks raiet. Keskkonnamet alustas pesitsusrahu järgimise kontrolle 15. aprillil, keskendudes eelkõige kaitsealadele ja linnurikkamatele metsadele. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu ütles, et võrreldes eelmise kevadega on seni olnud väiksem nii rikkumistest teatamiste kui ka rikkumiste enda arv. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva San Antonio ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonna liikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust on Iisrael jätkanud sõjategevust Liibanoni lõunaosas ja selgitanud, et tegemist on aktsioonidega Hezbollah vastu. Venemaa on jätkanud Ukraina alade ründamist, kuigi Ukraina president on nõustunud relvarahuga 9. mai eel. Ukraina teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavat on saanud vähemalt 120 inimest.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
9: Tänane ilm on vähese pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub põhjakaarest kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele. Narvas 8 kraadi sooja. Tallinnas 10, Tartus 10, Pärnus ja Kuressaares 11 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
9: Kell on 5 minutit üle 1 ja toredat päeva kõigile. Kohe tunni alguses taas üks meie edetabeli laul ja selleks on Nublu Kesselaid. Ja selles tunnis ajame juttu ühe noore inimesega, seekord tegemist noore muusikuga, kes osales edukalt lahtistel bassimängijate võistustel. Sellised toimusid Eestis esimest korda. Ja mis seal salata, võitis ka oma vanuserühmas ja võitis endast veel palju vanemaidki mängijaid.

0: üks noor mõte.
1: Eelmise nädala lõpus peeti Eesti esimesed lahtised basskitaristide meistrivõistlused. Oli väga palju noori koos ja loomulikult väga palju muusikat oli kõlamas ja üks väga tubli ja tegus noor muusik on meil stuudios ka Simo Laanekask. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Kui vanas hetkel oled ja kui kaua sa oled pilli mänginud?
2: Praegu olen 14-aastane ja basskitarri olen mänginud umbes 6 aastat.
1: Miks just nimelt see pill sinuni jõudis?
2: Lugu on natukene naljakas, et minu isa, kes on Karl Laanekask, vaatas, et Eesti muusikamaailmas ei ole piisavalt basskitarriste ja mõtles, et kasvatabki pojast ühe ja saabki bändi ja Eestisse rohkem basskitarriste. Ja kohe esimeses klassis läksin muusikakooli ja läksin ka muusikaklassi koolis ja kohe kogu aeg laulsin ja olin hästi esinemisimuline.
1: Kuidas sul võistlustel läks?
2: Võistlustel läks hästi, paar apsakat tuli sisse, aga suures pildis läks ikka, kõik tuli välja ja nagu pidi.
1: Sina võistlesid kõige vanemas vanuserühmas ja seal see aken oli päris suur, oli kuni 18 ja algas siis 13.
2: Või? Just.
1: Kuidas sa tunned, kui sa mängid nüüd õlgõla kõrval endas nii palju vanematega? Kas tekitab see ebakindlust või vastu pidi, sa oled juba nii hea mängija, et sa oled üks kõik, kellega mängid?
2: No pigem tekitas just uhkust, et võitsin siis nendast nii palju vanemaid ja ka muidu hirmu ei tundnud ega midagi vanuse kohta.
1: Sa ütlesid, et paar apsakat oli sisse. Kas see viib siin kuidagi endast välja, kui kõik ei tule päris nii välja, nagu sa tahad? Või vastu pidi, sulle meeldibki natuke improviseerida ja siis isegi ootad natukene neid eksimusi?
2: Kui eksimine tuleb, siis on alati õpetatud, et ei tohi seisma jääda ja pead sügavalt sisse hingama ja edasi minema ja ei tohi teist nägugi teha ja.
1: Kuidas sa iseloomustaksid basskitarri?
2: Basskitarr on tegelikult sükka rohkem saatepill, mis toob bändi kokku ja niimoodi ja soolomängus on see tavaliselt natuke ebaharilikum. Aga jah, ei ole nagu akustiline gitar, millega tavaliselt üksind esinetakse. Kooliorkestis mängin ma näiteks trumme ja kodus tinistan vahepeal natuke gitarri ja ukuleelet olen mänginud ja laulan koolikooris ja niimoodi.
1: Oled sa mõelnud ka juba tuleviku peale, kas võiksid teha näiteks ka sooloprojekti, kas siis ukuleelega või basskitarriga, midagi sellist, mida varem võib-olla maailmas tehtud pole?
2: Nii kaugele ei ole veel mõelnud, aga kindlasti tahaks.

0: elus muusikat jätkata.
1: Oskad sa vastata ka sellisele keerulisele küsimusele, et mida muusika sinu ellu annab?
0: Muusika toob ellu sära ja sellist vaheldust. Läbi muusika sa saad väljendada ennast ja näidata enda päris ennast.
1: Ehk siis need, kes tulevad sind vaatama kuulama, näevad rohkem seda Simo, kes sa päriselt oled.
0: Just.
1: Kuidas on rasked hetkedega? Neid tuleb noortel ikka ette, kas muusika on seal ka kuidagi abiks?
0: Võibolla kui jah, on natukene kurvem hetk, kui siis saad väljendada, saad kirjutada näiteks loo enda selle hetke kohta ja muusika aitab sul maha rahustada ennast ja niimoodi julgustab.
1: Oled sa palju ise muusikat kirjutanud ka juba?
0: Olen vahepeal proovinud jah, näiteks FL Studios arvutis mõnda projekti või biidikes teha ja natuke salvestanud ka kitarri ja bassiga, aga midagi päris suurt sellest projekti veel ei ole teinud.
1: Kes su eeskujad praegu üldse on muusikas? Kui sa välja jätta, lisaks isale?
0: Ma kuulan selles mõttes hästi palju erinevat muusikat, et rockist, jazzini, funkini, kõike, aga eeskujud, kindlasti need kuulsad suured kõik muusikud, Herbie Hancock ja Average White Band on hästi lae band ja sellised jazz-funky bandid.
1: Kui palju sa jälgid seda, mida näiteks muusikud internetis teevad või kas sa kasutad näiteks õppimiseks vahel interneti ka, et vaatad, kuidas teised mängivad?
0: Vahepeal ikka viskab ette jah, videoid, kus mängivad hästi lahedasti, siis on selline väike kadedus ja tahaks ise ka osata neesti, aga ikkagi peab jääma reaalsusesse. Ei olegi alati vaja osata selliseid keerulisi ja kiireid selliseid käike, kui bass on tegelikult vaja, et oleks põhi all ja oleks rütmikas ja saadaks bändi.
1: Mis sa arvad, kas natukene see internet võib ära rikkuda ka muusiku, et sa hakkadki kedagi kopeerima? Et kui sa ei vaata teisi, siis sul tekib võibolla enda stiil kuidagi kergemini, aga vaatad ühte teist ja hakkad kuidagi kopeerima, siis kaab su end isiku pära ära. Seda see kardab.
0: Ei ole mõelnud selle peale, aga võibolla küll jah, et kui hakkad proovid väga järgi teha ja sama moodi mängida, siis võibolla rikub sinu enda pildi ja enda kõla ära, aga ise niimoodi ei ole tundnud kunagi küll.
1: Sa elad praegu täpselt selles ajas ja maailmas, kus AI on ilma tegemas. Me ei tea muidugi, kuhu see kõik viib siin aastate pärast, aga mis sa arvad, kui palju AI tehis intellekt kõik see muudab muusikat? Kas päris pillimehed jäävad üldse alles?
0: Loodaks küll, et juba tänapäeval on, isa alati räägib, et bändid on alati võetud, igal sünnipäeval on olnud ja ikka pidudel on alati bänd, aga ikka loodaks, et see traditsioon jätkub ja et päris inimesed ikka mängivad ka pilli, et see AI muusika ei ole ikka päris see ja seal ei ole seda tunnet.
1: Et sina usud, et sinu eluajal veel need päris muusikud kuskile kao?
0: Loodaks küll, jah.
1: Simo, on sul mõni suur unistus ka hetkel, mille sa julged välja käia, kas siis muusika või millegi muuga seoses? Võibolla sa unistad hoopis, ma ei tea, vedurühiks saamisest?
0: Unistust, võibolla oleks mängida mõndade suurte Eesti nimedega, näiteks oma isaga tahaks bändi teha või kõikide nendega, kes siin Tartus tegutsevad Elleris õpetavad ja niimoodi võiks bändi teha ja kindlasti kõikide kuulsustega, aga sellist kindlat unistust ei ole, jah.
1: Oled sa isaga ametlikult lava jaganud ka juba kuskil avalikul esinemisel?
0: Avalikult kahjuks ei ole veel, aga võiks midagi teha küll, aga oleme esinenud niimoodi perele ja niimoodi koos ikka vahest.
1: Lõpetuseks anna nõu ka teistele endavanustele või natukene veel noorematele. Kas basskitarr on selline pilli, mida võiks ka päris esimese pillin õppida? On see väga keeruline pill?
0: Basskitarr on selles mõttes hea, et näiteks mina alustasin klaveriga, õppisin 2 aastat, aga mulle klaver aga ei istunud eriti klassikaline klaver, sest minu sellist muusikat väga ei huvitu sellest, aga basskitarr andis mulle näiteks vasakule käele, andis sõrmestuse, kõik andis õpetas selgeks ja nüüd mul tuleb kitarr, tuleb palju libedamalt ja kõik tuleb palju kergemini välja. Aga raske pilda selles mõttes ei ole, et kui sa päriselt bändis mängid ja mängidki päris elu olukorras, siis tegelikult seal midagi rasket aga ei ole, kui valdad natukene noote ja natukene on kõrva ja kuulad ja siis ei ole midagi rasket.
1: Suurepärane, aitäh sulle, Simo. Me soovime sulle unistuste täitumist, hoia sõrmi ja kindlasti saad sa ühel päeval isaga koos ka laval olla ja siis teatakse sinu isa juba sinu järgi, mitte vastupidi. Aitäh sulle.
0: Aitäh.
2: Üks noor mõte. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsiplekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvikud olemas . Tasuta nõustamine olemas . Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . Sinu usaldusväärne partner katusetöödes . Küsi pakkumist juba täna . toode.ee
3: aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
4: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee
6: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas!
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
8: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee Start on antud!
9: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee
10: Husqvarna. Saestuudiost.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarglassi? Või esimesse, teeäärsesse töökotta?
14: Tea, et iga kaarglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü,

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kevad on käes ja seda tunnistab ka ilmaja.ee veebileht. Hetkel on 9 soojakraadi Narvas, Jõhvis ja Keilas, 10 kraadi Tallinnas, Türil ja Paides, Raplas, Viljandis, Räpinas, Põlvas ja Jõgeval ning Tartus, Virtsus ja Haapsalus. 11 kraadi Otepääl, Võrus ja Põltsamaal, Rakveres ja Pärnus ja Kuressaares, 12 kraadi Valgas ja 14 Tõrvas. Ööl vastu homset on ilm valdavalt pilvine, Lõuna-Eestis saab mitmel pool vihma. Puhub kirde ja idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuureb 1 ja 6 plus kraadi vahele. Homme Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, kuid lõuna pool võib ka päeval sadada hoovihma. Homme puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 14.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest! Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
2: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Kebabi, sinu maitsebiit!
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
6: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meele magusaks.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
13: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitseõppekava läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on Jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.
14: Raadio Elmar.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on täpselt 3:02 ja täna saab taas öelda päevapüüdi lõpetuseks täpselt nii nagu programmi alguses ütlesin, et täna on ei mingit dieeti päev. Täna võite endale julged kõike lubada, ei ole vaja süüme piinu tunda. Ja seda tõukab muidugi tagant ka fakt, et leidsin siit ajakirjade vahelt ühe toreda ajakirja, kus on väga palju erinevad retsepte. Siin on muuhulgas erinevad rabarberikoogid, mis tunduvad isuäratavad ja siis ka maasikad ja rabarber ja šokolaad. Siis on erinevad grillretseptid, nii et siit ilmselt juba ainest leiab ja tärast päeva võib täiesti vabalt võtta täpselt nii, kui see soovite toidumõistes küll vähemalt. Ma ei tea, kas Veikudele toidust räägib, mine tea, võibolla räägib ka, võibolla mõni kummalise maa uudis räägib toidust, ei oska teile öelda. Eks te peate ise kuulema ja siis saate ka vastuse. Aitäh teile minu poolt ja ilusat päeva jätku.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
4: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea, aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme Kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of
9: love. Piirilaat. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
10: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.

0: Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Prantsuse laevafirma teatas oma aluse ründamisest Hormuzi väinas. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale evakueerumishoiatuse. Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib sadada hoovihma. Sooja on 8-15 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Nendest laekuv raha on kavas kasutada riigieelarve puudujäägi katmiseks käesoleval aastal ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis registreerida emiteeritud võlakirjad Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis ja noteerida Tallinna börsil. Varem on riigi rahvusvahelised võlakirja emissioonid registreeritud rahvusvahelistes väärtpaberite depositooriumites ja noteeritud Dublini börsil. Swedbank märkis, et see muudatus on oluline mitte ainult riigi rahastamise, vaid ka Eesti kapitalituru arenguvaatest, sest loob aluse, et tulevikus jõuaks Eestisse rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Liit taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Töötleva tööstuse tootmismaht kasvas märtsis aastataguse ajaga võrreldes 1,4%. Erinevalt eelnevatest kuudest tuli peamine kasvutõuge ekspordist ja see viitab välisnõudluse järgjärgulisele paranemisele. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis ka tähelepanu asjaolule, et tänav oli märtsis rohkem tööpäevi kui mullu ning seda arvesse võttes jäi töötleva tööstuse tootmismaht sarnaselt veebruarile 1,2% mullusest väiksemaks. Suurematest tööstusharudest vähenes tootmine toiduainetööstuses, peamiselt piimatoodete tootmise arvelt. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. Hiina võtab endale senisest suurema rolli kõnelustele sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisele oma Iraani kolleegi Abbas Araksiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu allal sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Iisraeli armee andis tosinale Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerumishoiatuse. Hoolimata Liibanoniga sõlmitud relvarahust on Iisrael jätkanud sõjategevust Liibanoni lõunaosas ja selgitanud, et tegemist on aktsioonidega Hezbollah vastu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ja ilmajuttu ka ning eelolev öö enamasti pilves. Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. No saartel ja Loode-Eestis hommikuks ikkagi pilvisus päriselt hõreneb. Öösel puhub kirde idatuul ja ka põhjatuul 2-7 rannikul ja Lõuna-Eestis ka 11 meetrit sekundis ning sooja öösel 1-6 kraadi nii. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja vaid lõuna pool tuleb veidiga kohati vihma. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub hommegi 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on homme 8-14 kraadi. Hetkel kella 2 paiku on Narvas 9, Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus sooja 11 kraadi.
3: kümneni .
2: tere ja mõnusat pärastlõunat siit , kolmapäev ja see on siis 6. mai ning kell on 5:02. 2:00 alustab . muusikalised rubriigid , sõnamäng , nii see asi meil siin läheb , natukene kummalisemat juttu ka , seda tavaliselt õhtupoolikusse . alustame siit paari looga , üks neist räägib kuuvalgusest ja teine on meie selleaastane eurolaul , see on siis nüüd see värskendatud rockilikum versioon Vanilla Ninjalt . mina olen Veiko ja mõnusat olemist Elmariga .

0: big to be true.
1: Kaks ühest. Kaks ühest.
2: 14.12 õige kell, kaks ühest rubriigis läheme päris sinna 70. välja ja päris algusesse. Peaks olema aastast 1972 järgmine laul. Autoriteks Aavo Tamme ja Heldur Karmo, originaal esitaja kunstnikuna hoopis hiljem ju elus toimetanud Paul Allik. Ja värskem versioon ei kelleltki muult kui Erich Kriegerilt ja see laul on Põgenevad unenäod.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates esmaspäevast. Õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L044-44.
8: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6,48 €. Mull 0. Alkoholivaba vahuvein Passioni. 750 milliliitrit kõigest 4,98 € pluss pant 10 €.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Kui suvi, siis teater Temufi. Uuslavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Lutz ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutzul on aeg koju minna. Temufi.ee.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: vana hea Lady Madonna, kell on saanud meil ja saab kohe 14.28 minutit ja kui Tambet siin püstitas küsimuse siin kella 3:32 paiku, et äkki Veiko räägib ka toidus, siis jaa, ma räägin. Põhjus on selleks üks konkreetne ka, sest selle nädalas sõnamäng on tikku poisi auhindade peale. Sõnamäng täna kell 16.15, nagu ikka õigel ajal. Ja tikku poiss ootab kõiki seal Kesk-Eestis Tallinn-Tartu maante ääres, Imaväres. Ja restoran on mõnus, mahukas, kaasaegne, ainulaadne, ka tore peatuskoht. Seal samas on ka tankla ja mugavuspood, nii et saate seal kõik asjad ära ajada. Ja kui on ikkagi natukenegi parem ilm, siis loomulikult saate terassil ilma nautida. Lapsed võivad kanalat uurida, uudistada ja mesitorusid ka. Lastele on seal oma ala ka liivakast või turnida või lausa batuudil hüpata. Ja toidust rääkides siis nende kodulehel tikkupoiss.ee vaatan siin menüüd ja no päevapakkumised. Tänasega on muidugi aega suhteliselt vähe pool tundi vaid. No päevapakkumised ikka. Aga täna näiteks mesised kanakintsud küüslauguga. Riisisupp ja koorene kalasupp. Riis. Et kanakintsud küüslauguga plus riis ja supiks on koorene kalasupp. Muide omset võin ka teile juba ette öelda. Homne päevapakkumine tikkupoisis on ahjus küpsetatud lõhefile, ahjuköögiviljadega ja supi variant on siis koorene suitsujuustu püreesupp krõbeda peekoni ja röstsibulaga. No vat, juba tekitas isu, on ju. Aga veel laupäeval, see on siis 9. mai, ootab tikkupoiss kõiki sinna laadale, oma õue alale. Kevadlaad, no nagu ikka laadad seal, enirmat kraami, puutööd, kevadlilli, taimi, suveistikud ja nii edasi toidu joogipoolist, klassikaline laadakaup, lõpuks on bänd ka, laadapäeval juhub Kristiina Võsu, bändiks on siis ka Priis, lapsed võivad seal miniloomajas ka ringi vaadata. Selline on siis tikkupoisi laadapäevaga auhind on neid siis tikkupoisi kohvitermos, šokolaad ja tikkupoisi restorani 10 euro väärtuses kinkekaart. Ja selle loosime kõikide õigesti vastunute vahel siis täna sõnamängus välja.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: Ja kuna kell sai 2:30, siis lahti ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on Kundas 7, Kihnus Narvas 8, Tallinnas Heltermaal Jõhvis ning ka Haapsalus Keilas 10 kraadi. Pärnus Türil, Paides Kehras Tartus, Virtsus Räpinas Viljandis Kuressaares 11 sooja kraadi ning ka Raplas Otepäel hetkel 11 kraadi. Mustves Võrus, Jõgeval Põlvas Põltsamaal ning ka Tõrvas Valgas Rakveres hetkel 12 kraadi sooja. Öö on enamasti pilves, Lõuna-Eestis sajab ka öösel mitmel pool vihma, no saartel loode Eestis hommikuks taevas siiski selge juba. Kirde ja ida tuul, öö hakul ka põhja tuul puhub 2-7, rannikul ka 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb öösel 1-6 sooja kraadi vahele. Homme lääne Põhja-Eestis pigem sajuta ilm, aga hommegi Lõuna-Eestis pilvi rohkem ja enne lõunal saab ka kohati vihma, õhtuks peaks kõikjal siiski taevas selginema. Tuul puhub homme idast kirdest, lääne pool ka põhjakaarest 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme päeval 8-14 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Nüüd on rahvastika palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siimann. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist või?
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus. Ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsinud, et mis juhtus, sest mul tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja,
3: midagi.
4: Mina olen suur iluuisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
1: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grilliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
6: 9. mail Põlvas suur retro grill pidu. Šašlõki võistlus, läbipäeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
7: Kuu hit Bauhofis. Makita ajatehnika miinus 35 kuni miinus 40%. Eskaro terassi õli terras miinus 30 kuni miinus 40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
9: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
10: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: 90ndatest oli see pala Tants, mida tantsisime, ja üks 90ndate pala tuleb meil siin veel enne uudiseid. Aga nüüd teeme väikse tiiru meie varjupaikadest taas ja kõigepealt Läänemaale. Seal varjupaigas ootab uut kodu üks noor emane triibulise kasukaga kass Kaila. Uudishimulik, samas kui üsna rahulik tegelane ja teiste kasside seltskond sobib talle väga. Kaila kohta infot 5238957 telefonil või laanemaa@varjupaik.ee. Emane, triibulise kasukaga noor kass Kaila ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest. Infot saab kas telefonil 5238957 või laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump. Nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop, ajab sootana.
5: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
8: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhoo. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõisa tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee.
11: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

0: Eesti haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Valitsus kuulutas välja uue võlakirjade emissiooni eelarveaukude lappimiseks. USA hinnangul on kokkuleppe saavutamine Iraaniga lähemal kui kunagi varem. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Täna õhtul algab suurte tuulikute vedu Paldiskist Lätti. Autorongi pikkus võib olla kuni 90 meetrit ja kõrgus kuni 5,6 meetrit. Tuulikute vedu toimub 2 kuu jooksul õhtuti ja öösiti. Ühel ööl liigub kuni 4 kolonni. Igas kolonnis on kuni 4 eri veost. Et veosed liikuda saaksid, ehitatakse ajutisi teelaiendusi ja ringristmikele ülesõite ning paigaldatakse ajutisi liiklusmärke. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata ja alustanud uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA hinnangul on kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõjalõpetamiseks Iraaniga lähemal kui kunagi varem, nii teatas Ühendriikide uudiste väljaanne Axios viidates 2 ametnikule. Kokkuleppe kuulutaks sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Hiina võtab endale senisest suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegi Abbas Araksiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise üle kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia kunstibiennaalil esimest korda pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Näituse korraldajate otsus kutsus esile Itaalia valitsuse ja Euroopa Liidu pahameele. Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa pavil jääb avalikkusele näituse ajal suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Ilm on meil natukene heitlik siin, öösel enamasti pilves, aga vihma sajab siiski vaid Lõuna-Eestis. Puhub kerde ja idatuul, ühakul võib oodata ka põhjatuult ja tuule kiiruseks 2-7 ja Lõuna-Eestis rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel külmakraade siiski ei tule, 1-6 kraadi sooja. Homme siis Lääne- ja Põhja-Eestis pigem vahelduva pilvisusega sajuta ilmaga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal kohati vihma. Õhtuks siiski taevas selgineb. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 8-14 kraadi. Hetkeseisuga Siikel 3, siis on ilmajaam.ee andmetel Narvas 8, Tallinnas 9, Pärnus sooja 11 kraadi ja Tartugi 11 sooja kraadi peal. Mõnusat pärast lõuna jätku, 6. mai on jõudnud nii kaugele, et 3:05 näitab kell ja tänaseid ajaloosündmusi võiks ka vaadata. No tähtis spordi maailmas oli väga tähtis päev aastal 1954, kui inimene esimest korda jooksis 1 miili, see on siis 1609 meetrit midagi. Alla 4 minuti see kõva mees oli inglane Roger Bannister. Ja võibolla teine selline tähtis hetk oli aastal 1994, kui kaks riigipead, kuninganna Elizabeth II ja Prantsuse president François Mitterrand avasid La Manche'i tunneli. Me kuulame siin kohe Tanel Padarilt lugu Sinu aeg, siis juba Revalsi lugu ära torma ja õige pea päevalool.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on seal ka mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidata. Ma siis võtsin selle määrusi 59 lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomia, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata, väga suur nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel, igasuguste sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega? Kukk on ikkagi ju iga hommikel, no mis ei kukku päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab järjest kirema, tuleb, siis, ütleme nii.
2: Mina jõudsin selle mõtte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kõik on kanade kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natuke õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Ja kell on juba 15 ja 19 minutit, aga siit tuleb tänane päevalaul ikka koos kommentaariga. Esitajad ansambel Boogie Company ja Kaisa Ling. Laulu pealkirjaks Ebatruudus, nii lõpeb armastus. No see lugu on nii vana, et peaks vist olema pärit veel sealt esimese Eesti Vabariigi ajast, aga Andrus Kasesalu Boogie Companyst räägib laulust kohe lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Nii lõppes armastus. Ehk siis kuulajad võibolla teavad seda lugu kui Ebatruudus. Lugu on kirjutatud juba 30. aastatel ja jõudis plaadi peale alles 2024. aastal Boogie Company plaadil välja valitud. Selle loo autoriks on Boris Kõrver. Ja me hakkasime seda lugu mängima niimoodi, et ma tulin öelt mängult öösel väsinud peaga, sõitsin autoga, kuulasin Elmari raadiot ja miskit pidi tuli sealt sellest loost üks variant, mille on 80. aastatel mänginud linti Eesti, väliseesti muide, laulja ja pillimees nimega Peeter Koppvillem. Ja siis ma mõtlesin, et kuulge, see lugu on täpselt nagu rusikas silmaauku meie bändile, et meil nüüd slow rocki nagu polegi. Hakkasin selle loo kohta siis natukene uurima ja Jansa ütles mulle, et kuule, see lugu on ju legendaarne lugu, mille kohta isegi Walter Ojaker oli ütlenud, et keegi võiks selle korralikult kunagi linti mängida. Ja meie mängisimegi. Ma arvan, et me oleme püüdnud säilitada seda Boris Kõrveri enda nägemust 30. aastatest ja seda hõngu nagu siia loosse sisse jätnud. Seda enam, et seda lugu küll aegajalt mängivad erinevad bändid siin, Mart Sandergi ja teisedki sellised retrohõngulised artistid, aga nad jätavad alati mängivata seal ühe osa sellest loost, mida meil siin loos laulab Kaisa Ling.

Itsestä skurret ja ütled meestes polevat sul puudust. Meil jääb vaid üle jumalaga jät. Hei.

Elmari päevalaul. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.

0: Kotilais Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsatalu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsatalu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: 15.31 on õige kell. Teeme siis lahti ka ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on näiteks Kundas 7, Heltermaal Tallinnas ja Narvas 9 kraadi sooja, Jõhvi, Virtsu, Mustvee, Kihnu 10 kraadi peal. Tartus, Pärnus, Kehras, Keilas, Jõgeval ja Türil, ka Paides, Haapsalus, Viljandis, Raplas on 11 kraadi sooja ja Põlvas, Põltsamaal, Otepääl, Rakveres, Võrus, Elvas, Tõrvas 12. No Valga hetkel kõige soojem 13 kraadiga. Öö on enamasti pilves, aga Lõuna-Eestis vaid saab vihma hommikupoole loode Eestis ja saartel taevas päris selge juba. Kirde ja idatuul, öö hakul ka põhjatuul puhub 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 1-6 kraadi. Hommepäeval Lääne- ja Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta ilmaga Lõuna-Eestis ikkagi saab ka enne lõunal mitmel pool kohati vihma. Õhtul taas kõikjal taevas selge. Kirde idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub homme 3-9, puhangutiga 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme päeval 8-14 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufest. Parim hooldus igale katusele.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
5: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Tere, mina olen Ivo Linna. Tavaliselt kuulete mind raadios laulmas või mälu mängimas, aga täna on mul teile üks hoopis teine jutt. Kui sa saad kutse vähi sõeluuringule, siis palun mine. See on oluline sulle ja sinu lähedastele. Vaata lisa sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
8: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
9: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Täna reporteris.
11: Oh my god, see näeb nii äge välja.
12: Kas Temu ja Shane'i odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Katariani ja Mihkel Rava kitarri solo kõlas seal ka päris veenvalt selles loos. Kell on 15.47 ja me jätkame siit kohe Taukari looga Cuba Libre. Enne aga ajame veidi spordi juttu. Spordisuvi tuleb kõva. Juba seal enne juuni keskpaika lähevad käima ju jalgpalli maailmameistri võistlused ja need on ikka ainult iga 4 aastat tagant. Aga maikuu spordimaailma üks suur sündmusi on alati olnud jäähoki MM ja nii ka sel aastal. Ja jäähoki oli taliolimpiamängudel üks kõvemaid alasid siin veebruarikuus. Ameeriklased said lõpuks kätte oma olümpiavõidu üle 40, mis ta oli 6 aasta. MM-il on loomulikult taaskord kõik kohal ja seekord toimuvad võistlused Šveitsis ja Zürichis. Šveits siin natukene kurvastas aastal 2020, kui kogu maailma lukku pandi, siis jäi ju jaoki MM täiesti ära. Nüüd aga kõik kohal, kes seal peavad olema. USA, Šveits, Soome, Saksamaa, Läti, Austria ja Ungari, Suurbritannia ühes grupis ja Tšehi, Rootsi, Kanada, Taani, Slovak ja Norra, Sloveenia, Itaalia teises grupis. No turniir on pikk, kestab läbi 3 nädalavahetus, algab 15. ja päris finaal toimub alles täitsa mai lõpus. Nii et järgmine nädal see kõik alguse saab Zürichis ja Freiburgis. Ja loomulikult ka saab vaadata läbi meie sõsarkanalite neid mänge. Duo 5 näitab siis kohtumisi ikka eestikeelse kommentaariga, nii nagu täna peab olema meie parimad hokispetsialistid seal kõik kommenteerimas. Nii et ja loomulikult on mängudest nii-öelda otseblogid ka Postimehe vahendusel. Nii et on mida oodata jaoki sõpradel ja mina olen üks neist juba päris lapsepõlvest saati. Ja järgmisel nädalal see kõik stardib. Jaakin äge mäng, aga äge mäng on ka sõnamäng ja selle tänase sõnamänguni on aega juba vähem kui 1/2 tundi. Auhinnaks Tikupoisi kohvi, termos, šokolaad ja Tikupoisi restoranis 10 euro väärtuses kinkekaart siiski. Ja üks ainulaadne peatuskoht Eesti südamesse Tikupoisi restoran on seal Tallinn-Tartu maantee ääres Imaveres.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15 kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasiin.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
7: Järgne proovimireklaam.
8: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
12: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69.
13: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.

0: keskkonnaminister ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Donald Trump ähvardas Iraani senisest ulatuslikuma pommitamisega. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Helmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid. Näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28-le ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taas avamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Hiina võtab endale senises suurema rolli kõnelustel sõja lõpetamiseks ning rahu ja stabiilsuse taastamiseks Lähis-Idas. Hiina välisminister Wang Yi lubas seda kohtumisel oma Iraani kolleegiga. Kohtumine toimus nädal enne USA presidendi Donald Trumpi plaanitud visiiti Hiinasse. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatata sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstibiennaalile. Venemaa osaleb Veneetsia biennaalil esimest korda pärast 2022. aasta sissetungi Ukrainasse. Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi, teatades, et ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb näitusel avalikkusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
3: Ja ilmöösel on enamasti pilves ja Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikuks aga lood Eestis saartel taevas juba selge. Kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul puhub 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 1-6 kraadi. Homme päeval põhja Lääne-Eestis ilm vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma. Õhtul peaks taas kõikjal selge olema. Kirde idatuul puhub 3-9, Lääne-Eestis põhjatuult ka kuni 12 meetrit sekundis ning sooja homme 8-14 kraadi. Kella neljapaiku on suuremates linnades nii. Tallinnas Narvas 9, Tartus sooja 12, ka Pärnus Viljandis 12 kraadi. Põltsama muide kõige soojem koht hetkel 14 kraadiga.
1: Kahest kuueni.
3: 4:05 näitab kell siin pärast lõunal ja hakkab see kesknädalane tööpäev ka läbi saama, eks ole. Ja 10 jäänud täna see sõnamängu nii. Hoidke telefonid lähedal, tarvis saata SMS ühe sõnaga. Jagatud saladus aga tunni avalauluks on duett Jüri Pootsman ja Elina Pornik. Mõnusat olemist Elmariga.

0: sõnamäng .
1: mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat 9. mai Imaveres .
2: Just Imavere , see no ütleme päris sõlmpunkt seal Tallinn-Tartu maantee ääres ja seal on olemas siis selline tore koht nagu Tikupoiss ja sel laupäeval teevad nad päris ägeda päeva seal, selline Tikupoisi kevadlaat toimub õuealal. No seal ruumi on ja seal leiab loomulikult kõik laadakaubad alates suvistest, kevadistest, lilledest, taimedest, istikutest kuni no, klassikalise laadakaubani välja käsitöö ja loomulikult suurepärane toit joogipoolis, šašlõkki, laadasuppi, laadapäeva juht on Kristiina Võsu. Muide, laadapäeval on võimalik kõrgelt jälgida ka helikopterilt. Ja muidugi pisemad saavad lustida patuudil, piiludab kanadet tegemisi, miniloomaaed, see on ja nii edasi. Poni Simba ootab, et saaks sõitud teha ja ansab meil ka priis ka. Ja muidugi on sündmus ja parkimine seal tasuta. Võt nii. Restoran on muide äge, piisavalt ruumikas, head menüüd, vaadake kas või tikupoiss.ee, nende kodulehelt ja take away, ehk siis kaasa haaremise võimalus ka täiesti olemas. Nii, meie auhin mängus, sõnamängus on Tikupoisi kohvi, termos, šokolaad ja restorani, Tikupoisi restorani 10 euro väärtuses kinkekaart. Kõike seda vaid ühe õige sõna ära arvamise eest. Õige sõna kirjutage SMS ja saatke sõnum meile numbrile 1511 hinnaks 1.50. Ja tänased lauluread. Tuul puhus flööti, kuulajateks tähed vaid, kuni neist tüdrukule silmad selged ja säravad. 3. Tuul puhus flööti, kuulajateks tähed vaid, kuni neist tüdrukule silmad selged ja säravad. 3. Õige sõna, välge välja, kirjutage see SMS-i, SMS saabki numbrile 1511, hinnaks 1.50 ja kõige õigesti vastunute vahel loosime välja tänase võitja. Ja veel kord lauluread. Tuul puhus flööti, kuulajateks tähed vaid, kuni neist tüdrukule silmad selged ja säravad. 3.
0: Sõnamäng.
1: Mängurõõmu ja laadaelamused toob teieni Tikupoisi kevadlaat. 9. mail Imaveres.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Rufest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame iga tüüpi katuseid ning tegeleme katuste renoveerimisega Lõuna-Eestis ja võimalusel üle kogu Eesti. Uuri lisa ja küsi pakkumist rohfest.ee.
5: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
6: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
8: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
9: Väga hea tegevus, väga hea.
10: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
11: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
12: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist Ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
13: Retrovest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.com.
14: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. tule juba kohe , kohtume Alexelas .
15: Eesti

0: Gymnasiumis. Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
1: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Kell sai 4:30 ja ülevaadega ilmaoludest ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kundas 7, Tallinnas Heltermaal Jõhvis Mustvees ja ka Narvas 9 kraadi sooja, Keilas, Kihnus, Kehras, Kuressaares, Haapsalus 10, Virtsus, Rakveres ja Raplas 11, Tartus, Viljandis, Paides, Türil, Jõgeval, Põlvas, Otepääl, Tõrvas 12 sooja kraadi, Pärnu, Võru, Põltsama ja Valga hetkel 13 kraadiga. Öösel on enamasti pilves ilm, aga sajab vihma vaid Lõuna-Eestis ja vastu hommikut vähemalt saartel ja Loode-Eestis pilvisus juba hõreneb taevas selge. Öösel puhub ööhakul põhjatuul, hiljem kirde idatuul 2-7, saarte ranniku osas ja Lõuna-Eestis ka kuni 11 meetrit sekundist tuult ning sooja on öösel 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta ilmaga, Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal kohati vihma. Homme õhtuks kõikjal taas taevas selgineb. Kirde- ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub homme 3-9, puhangutiga ilmselt 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme päeval 8-14 kraadi. Ja 16.32 näitab õige kell ja paras aeg võtta kokku meie tänane sõnamäng ka. Nii, kõik SMS-id, mis tulid, sisaldavad endas ka õiget vastust, nii nagu oli eilegi. Ja loos on toimunud ja meie võitja selgunud ja anname siis headest uudistest ka teada.
2: Hallo, tere!
1: Hallo, hallo! Raadiost helistan.
2: Joo.
1: Kuidas selle laupäeva plaanidega on sel laupäeval näiteks 9. mail, et on juba midagi plaanis ka?
2: Ei, hetkel ei ole plaanis veel, jah.
1: Ma ei tea, olete raadios kuulnud, äkki toimub selline tore tikkupoisi restorani õuealal mõnus kevadlaat seal Imaveres, Tartu Tallinn maantääres.
2: Jaa, on.
1: No, võiks ju minna, on ju, vaatama.
2: Tõepoolest, miks ka mitte.
1: Mul on teile ka üks auhind. Seal laadapääset muidugi ei ole, see on tasuta sissepääs seal, aga tikkupoisi, kohvi, termas, šokolaad ja restorani väike kinkekaart ka teile siin. Tänase sõnamängu võidu puhul. Palju õnne siis.
2: Aitäh.
1: Saame võitega tuttavaks ka. Mina olen Veiko Raadiost, Elmar.
2: Ja mina olen Tiia Pärnust.
1: Tiia, mis õige sõna oli tänases mängus siis?
2: Said.
1: Said, jah, et tuul puhus flööti kuulajateks tähed vaid, kuni neist tõrukule silmad selged ja säravad said.
2: Jah, Paul Olliku põgeneva tunene.
1: Absoluutselt, muidu käis täna ka rubriigist 2-1 läbi, 2 erinevat versiooni kõlas lausa.
2: Nii, ei aga juhtunud kuulema kahjuks.
1: No võtta, aga nüüd võibolla paras üle kuulata siin, hiljem kui veidi aeg.
2: Aga tore, jah.
1: Nii, aga Tiia, me eelistame teile veel korra üle, eks ole, ja läbime kõik asjad kokku, kuidas auhind koju jõuab ja praegu siit mõnusat pärast lõuna jätku.
2: Ja, aitäh. Kena vastut.
1: Tšauki. Ja nii oli tänane mäng. Homme 16.15. Veel üks sõnamäng ja siis veel reedel ka. Nii need asjad meil käivad. Paar lugu. Esimene neist jõugiks startilt ja siis kuulame juba tänaseid libauudiseid.
3: Päike paistab. Linnud laulavad. Kevad Elmarist.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Terma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
2: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
4: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aeg, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aia päevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.

0: Baltic automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
3: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
4: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
5: Husqvarna saestuudiost.
6: Piirilaast. 9. ja 10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9. ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
7: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika.

0: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede pelak. Vaatamata tulevahetusele relvarahu USA ja Iraani vahel püsib, teatab USA kaitseministeerium. Märke on küll tulevahetuse intensiivistumisest, kuid kui relvarahu edasi püsib, siis on põhjust olla optimistlik, lisab kaitseminister. Pikka aega on maailma praktika olnud selline, et tulevahetus katkestab kohe ka relvarahu, kuid nii on positiivsete tulemuste saavutamine keeruline. USA kaitseministeeriumi sõnul on eesmärgiks selline relvarahu, mida ei rikuks ka kõige ägedam tulevahetus. Ja Eestisse. Isamaa fraktsioon on valmis saanud pensioniseaduse muudatuse seaduse, mis näeb ette, et 5 aasta pärast saaksid inimesed teisest pensionisambast taas soovikorral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakku. Üldse märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid viiendiku võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiva söödud aasta kümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellel loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Soovivad tööpäeva lõppu kõigile 10 minuti pärast on eetris juba kella 5 uudised. Enne järgmist muusikapala aga veel 2 kuulutust. Kõigepealt ostan sõiduki, sobib nii avariiline, remonti vajav või ka lihtsalt kauem seisnud romu. Ja kellel on siis masinat pakkuda, telefoni number 56304306. Ostan sõiduki, sobivad avariilised, remonti vajavad või ka lihtsalt kaua seisnud masinad. Telefon 56304306. Ja Pärnu loomade varjupaika ka, seal ootab uut kodu noor musta kasukaga kass, Faustin. Paimajas kass, kellele meeldib selline rahulikum kodu kindlasti, ta on vajalikud protseduurid saanud, et uuda koju minna ja infot kas 52467 telefonil või siis parnu@varjupaik.ee. Noor musta karvakasukaga kass Faustin ootab endale Pärnu varjupaigas uut kodu, ta on rahulik kass ja saanud kõik vajalikud protseduurid, et uuda koju minna ja infot saab kas parnu@varjupaik.ee või telefoni numbril 52467
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: soojuspumpade tippkvaliteet pole veel kunagi olnud nii kättesaadava hinnaga. Vaieldamatult kõige paremini Eesti kliimasse sobiv Daikinal Therma 3 õhkvesi soojuspump nüüd Eesti kõige parema hinnaga. Kindel kvaliteet, eestlaste lemmik ja nüüd hinnavõit ka vähemalt 1044 eurot. Küsi pakkumist soojuspumbad.ee.
1: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
5: Tere isa, kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
10: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Täna õhtul Õhtus.
13: Kas on olemas see?
14: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: Keskkonnaministeri ei esitä vielä valitsusele metsä- ja looduskaitseseaduse muudatusi. Haridustöötajat pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Viiruse puhanguga kruisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Sooja on homme päeval 8-14 graadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on pahameelt avaldanud mitmed huvigrupid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga ehk 2201 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati aga õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks ja elude säästmiseks tagasi lükata, alustades uusi rünnakuid, kuigi Ukraina on välja kuulutanud ühepoolse relvarahu, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel on Venemaa eilsete rünnakute ohvrite arv tõusnud 28 ja haavata on saanud vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada taas Iraani pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Trumpi sõnul oleksid uued rünnakud senistest palju intensiivsemad. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuusi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsuse laevafirma teatas oma konteinerlaeva ründamisest Hormuusi väinas. Meeskonnaliikmed said viga ning alus kahjustada. Malta lippu all sõitvat alust rünnati päev pärast seda, kui USA president kuulutas, et Iraaniga kokkuleppele jõudmiseks peatab ta sõjalise operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina. Kruisilaev, millel viibivatel inimestel on tuvastatud hantaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate kojupöördumiseks välja arvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Maailma terviseorganisatsiooni juhi hinnangul ei sarnane aga ristluslaeval puhkenud hantaviiruse puhang koronapandeemia alusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Öösel on enamasti pilves ilm ning Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma. Hommikupoole aga saartel lood Eestis juba taevas selgineb. Öösel puhub kirde ja ida, ühakul ka põhjatuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 1-6 kraadi. Homme on siis sajuta ilm lääne Põhja-Eestis, aga Lõuna-Eestis sajab hommegi enne lõunal vihma kohati. Aga õhtuks taas kõikjal taevas selge. Kirde ja idatuul Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 8-14 kraadi. Ja hetkeseis ka sinna vahemikku mahub, noh Tallinnas ongi 8, Narvas 9 kraadi, Tartus Pärnus praegu 12, aga Valga Elva Tõrva Põltsamaal need soojad kohad 13 kraadiga praegu.
1: Kahest kuueni.
2: Kena õhtupoolikut, viis läbi, viis minutit näitab kell, nii et sujuvad koju jõudmist. Paar lugu siia ette ja siis läheme juba kummalisemate juttude juurde. Ma leidsin toreda nimekirja veidratest toidumüütidest. Ehk siis inimesed on uskunud, mida mingid asju süües võib meie kehaga, meie endaga juhtuda. No see on päris totakaid asju. Mingid asjad kindlasti tulevad ka tuttavad ette, aga kõik on vale. Ja, aga siin on aega. Esimene lugu selles tunnis on Anne Veski, Värskeim pala, kõik on enda teha.

0: Kummaline maailm.
1: Ja 17.15 kohe kell kummalise maailma uudises, siis täna üks tore selline edetabel kokku pandud veidratest toidumüütidest. No see on tõesti veidrad asju siin ja noh, mõned on neist tuttavad ka, eks ole. No lapsepõlves sai juba mõelda, mäletan ka, et kui näiteks arbuusi seemne alla neelad, siis hakkab arbuus sinu kõhus kasvama, eks ole. No see on niisugune tore asi. Või siis see veider müüt, et kui sul mingi toidu asi, söögi asi põradale kukub, siis kui sa esimese 5 sekundi jooksul ta üles võtad, siis ta ei saa, kus me ütleme, saastatud, ei saa. Tuleb bakterid sinna, muidugi tulevad. Aga siin on tõeliselt huvitavad asju ka. No hakkame peale näiteks mingist naljakast müüdist, et kui sa midagi kummist asja alla neelad, siis see jääb sinu kõhtu 7 aastaks. No jah. No olen muidugi suurusest, aga küll need kummised asjad ka välja tulevad. Ikka sealt, kust nad peavad tulema. Aga siin on tõeliselt toredaid asju. No ma ei teadnud näiteks seda, et mingid inimesed usuvad, et kui palju šokolaadi sööd, siis see põhjustab aknet. Eks siis korralikult vistrikke näos. No nii see muidugi ei ole. Aga no siin päris toredaid asju on näiteks kui

0: sööd kuivande leivakoorikuid, siis lähevad su juuksed lokki. No tore muidugi oleks. Kõik, kes siis tahavad lokkis juukseid, mis on midagi. Sööd paar õhtut leivakoorikuid ja ongi lokid peas. No nii see muidugi ei ole. Ja mis veel on? Sinu mõttes näiteks ananassi kohta. No ta on üsna appeline asi on ju. Et ananass söövitab sind sees poolt või sööb sind ka. Nii on mingisugused müüdid. No muidugi on neil tugevad ensüümid seal, aga me saame sellega siiski hakkama, muidugi ta võib seedimisele natukene raskelt mõjuda. Mis veel? No võt, see meeldib mulle ka eriti. Juustu söömine põhjustab öösel õudusunenägusid, lubainaid. No loomulikult, kui õhtul midagi rasket süüa, siis võivad unenad natuke teistmoodi olla, aga nad vaevalt, et puhtalt juust nagu õudukaid tekitab. Või siis, et külmetust põhjustavad külmad joogid. Noh, tegelikult on muidugi ikka need viirused, mis meie külmetushaigusi põhjustavad. Ja no siin see ka veel, et kui porgandit sööd, siis muutub su nahk oranžiks. Ta võib muidugi ja vist väikestel lastel ta nii on, võib natukene võibolla muutuda ka, aga see ei ole ju nii-öelda päriselt ja päriseks. Mis veel huvitavat on siin? Ja lõpuks kõige toredam müüt. Jutumärkides, et kui sa liiga hilja sööd enne magama minekut, siis see söök läheb kõik rasvaks ja hommikuks ongi sul kõik kõhu peal. No ilmselt nii need asjad ka veel ei ole, aga siin noh, müüte on tore lugeda. Ma siiski rõhutan, et ega nad siin vist päris tõesed kõik ei ole.
1: Kummaline maailm.
2: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
3: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15. kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasin.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt!
5: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Univet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
6: Venu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem venu.ee.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: 1, 2, 3, start!
9: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
12: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
13: Piirilaast. 9.10. mail toimub Valgas ja Valkas kahe linna piiril heategevuslik piirilaat. Mõlemal päeval alates kella 9 ootavad sind sajad kauplejad. Tegevust jagub tervele perele. Kohtume 9. ja 10. mail Valga-Valka piirilaadal.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Ott Lepland laulis ja pealkirjaks lool oli Ajaga võidu. Ajaga võidu on tihti peale vaja ka politseinikel ja otsjatel tegutseda, kui inimesed on kadunud. Tõsised juhtumid ja ka siin väga nalja ei olegi ainult, et väikene hoiatus, et kuidas peaks tegelikult käituma. Mehikos läks, see oli aprilli keskpaigas, kadumeneks noornaiste rahvas Chiapase piirkonnast Grecia Guadalupe Mendoza. Läks kaduma ja siis muidugi loomulikult käivitati lähedaste teatasid politseile, et kadund on Grecia ja käivitati otsinguoperatsioon. Ja tavaliselt tähendab see siis ka seda, et kleebitakse väga erinevatesse paikadesse üles ikkagi postreid, plakateid selle kadumanenud inimese pildiga. Nüüd tekis siin jama. Sest need pildid, mis kätte saadavad olid politseile ja otsijatele, olid kõik sotsiaalmeediast. Ja said need posterid siis välja printitud tema pereliikmed ja tuttavad ütlesid, et need pildid ei näe välja, nagu see naisterahvas, kes tegelikult kadunud on. Noh, paljud me tahame kõik paremad välja näha ja sellepärast kasutame tänaval igasugu filtreid ja mida kõik, eks ole, et ennast võimalikult atraktiivseks teha. Aga selliste otsingute puhul ei olnud sest üldse kasu, et jah, piltide peal on nagu üks naisterahvas, väga kena naisterahvas muidugi, tegelikult Grecia nägi välja hoopis teistmoodi ja otsingud olid kõvasti raskendatud ja teadegi ajafaktor on väga kriitiline, öeldakse, et esimesed 24 või 48 tundi on kõige tähtsamad, nii et kasuks ei tunnud need pildid ja plakatide postrid üldse, õnneks naisterahvas leiti üles mõned päevad hiljem, nii et põhimõtteliselt on kõik ikkagi korras, aga jah, no kuidas on, mingi dokumendi foto võiks ka igast ühest meest ikka olla, mida kasutada, et nagu milline me päriselt välja näeme.
1: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Therma 3 soojuspumbad.ee-st.
0: 5:30 kell ja ilmajaam.ee lahti. Hetkel Kundas 7, Heltermaal 8 kraadi sooja. Tallinnas, Narvas, Keilas, Jõhvis ja Mustvees 9. Virtsus, Kihnus, Haapsalus ja Kehras 10 kraadi. Raplas, Türil, Rakveres, Paides 11. Pärnus, Võrus, Jõgeval, Tartus. Kuressaares, Viljandis, Põlvas, Valgas. Ka Tõrvas, Otepääl 12 kraadi sooja. Ja Põltsamaal, Elvas on hetke seisuga sooja 13 kraadi. Öösel on enamasti pilves ilm, aga vihma tuleb kindlasti vaid Lõuna-Eestis ja Loode-Eestis ja saartel on hommikuks taevas hoopis selge juba. Kirde ja ida tuul, ööhakul ka põhja tuul puhub 2-7 meetrit sekundis ning sooja on öösel 1-6 kraadi. Hommepäeval Lääne ja Põhja-Eestis ka sajuta ilm, lõuna pool ikkagi pilvi rohkem ning ka homme enne lõunal saab siis Lõuna-Eestis vihma. Õhtuks kõikjal taevas taas selge. Kirde idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul puhub homme 3-9, puanguti ka 12 meetrit sekundis ning sooja hommepäeval 8-14 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse. See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sebasõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks
1: see on
2: selline?
1: Golfi väljak ehmanud ja ära jooksun, mis nagu võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
2: mind teelitama. Siis ta küsib veel, ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
1: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15. kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasiin.ee.
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Ralli suvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud. Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
7: Tartu kevadlaat toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
8: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: Tere isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Täna reporteris.
14: Oh my god, see näeb nii äge välja.
15: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
13: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Maarja laulis lugu, mida kaverdatud üle maailma juba aastakümneid ja meie arm on jääv. Õige pea toob tuberkuloited meid siin maa peale tagasi jubilaridele. Said nad ju siin kevadel 35 aastat vanaks kui bänd. No, taaskord üks korralik lugu valmis saanud. Täpselt 11 minuti pärast on kell 6. Siis on 2-6 programm ka ametlikult läbi ja Raan võtab osad üle siin õhtusumina programmis. Mina tänan kuulamas, soovin kena õhtut ja kuulema homme jälle. Ikka 2-6. Tšau!

0: kes on sinu katuse parim hoolduspartner? Muidugi Roofest. Puhastame, peseme, värvime ja hooldame igat tüüpi katuseid ning tegeleme katuste ehituse ja renoveerimisega Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eestis. Uuri lisa ja küsi pakkumist roofest.ee.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
2: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
3: Järgneb ravimi reklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
10: Võrusamas elu teeb ehituse ABC.
11: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Kõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
12: Kebabi, sinu maitsebi.
13: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Täna õhtul Õhtus.
16: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Venemaa jätkas Ukraina ründamist vaatamata Ukraina lubatud relvarahule. Viiruse puhanguga kruiisilaev sildub lähipäevil Tenerifel. Pilvisus tiheneb ja Lõuna-Eestis on mitmel pool oodata vihma. Homme on sooja 8-14 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Haridustöötajad pöördusid palgaasjus riikliku lepitaja poole. Nende ühendus taotles käesolevaks aastaks õpetajate miinimumpalga võrdsustamist riigi keskmise töötasuga, kuid riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% väiksem. Haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri hinnangul ei ole see magistrikraadiga õpetajale motiveeriv ja saabumas on olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad eraõpetajad. Valitsus kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni riigieelarve puudujäägi katmiseks ja likviidsusreservi täiendamiseks. Seekord on plaanis noteerida võlakirjad Dublini börsi asemel Tallinna börsil. Swedbanki teatel loob see aluse, et Eestisse jõuaks rohkem rahvusvahelist kapitali. Swedbank on emissiooni korraldajate hulgas. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt ei esita veel valitsusele metsa- ja looduskaitseseaduse muudatusi, kuigi algselt oli plaanis teha seda homme, kirjutab Postimees. Sutti sõnul jätkab ta kompromisside otsimist. Eelnõu suhtes on paha meelt avaldanud mitmed huvigruppid, näiteks omavalitsusi šokeeris nõue, et nad peaksid hakkama asulate lähedasi puhkemetsi välja ostma. Venemaa on otsustanud Ukraina püüdlused lahingutegevuse peatamiseks tagasi lükata, korraldades uusi rünnakuid Ukraina kuulutatud relvarahu ajal, ütles president Volodymyr Zelenski. Ukraina allikate teatel hukkus Venemaa eilsetes rünnakutes 28 ja haavata sai vähemalt 120 inimest. USA president Donald Trump ähvardas alustada Iraani veelgi intensiivsemat pommitamist, kui riik ei nõustu sõja lõpetamise kokkuleppega. Samas märkis uudiste väljaanne Axios USA ametnikele viidates, et kokkuleppe Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks Iraaniga on lähemal kui kunagi varem. Allikate sõnul kuulutaks kokkuleppe sõjategevuse lõppu ja 30-päevase läbirääkimisperioodi algust. Prantsusmaa lennukikandja Charles de Gaulle suundus Punase mere lõunaosse, et olla valmis missiooniks, mille eesmärk on taastada laevaliiklus Hormuzi väinas. Prantsuse laevafirma teatas täna oma konteinerlaeva ründamisest Hormuzi väina piirkonnas. Malta lippu all sõitva laeva meeskonna liikmed said viga ning alus kahjustada. Kruiisilaev, millel viibibatel inimestel on tuvastatud hantaviirus, sildub 3 päeva jooksul Tenerife saarel Granadillas, nii teatas Hispaania tervishoiuminister. Tema sõnul peavad laeval olijad läbima tervisekontrolli ja käivitatakse ühtne süsteem kõigi reisijate koju pöördumiseks välja arvatud juhul, kui nende tervislik seisund seda ei luba. Kanaari saarte kohalikud võimud on laeva saabumise vastu. Veneetsias protestiti Venemaa lubamise vastu kunstibiennaalile. Näituse korraldajate otsuse tõttu astus biennaali žürii tagasi ja teatas, et ei anna auhindu riikidele, mille juhtide kinnipidamiseks on rahvusvaheline kriminaalkohus väljastanud vahistamismääruse. Venemaa paviljon jääb biennaali ajal avalikkusele suletuks, kuid muusikalised etendused projitseeritakse väliekraanidele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
2: Täna öösel tuleb enamasti pilvine ilm, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 1-6 kraadi. Homme Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, lõunapool on pilvise ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, kohati kuni 12 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 8-14 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 9, Pärnus 11 ja Tartus 12 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
2: Õhtusumin alustab täna kolmapäeval ja 6. mail 18.05 näitab kell siin Raadio Elmar stuudio seinal. Stuudios aga järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Ja tervitused siis kõigile, kes on parasjagu ka näiteks liikluses. Kannatlikku meelt teile ja ärge kihutage. Mitte nii nagu näitleja Tom Cruise aastal 1990 6. mail, kui ta ületas oma autoga sõites lubatud kiirust Lõuna-Carolina osariigis Arlingtonis. Kohus oli tema vastu siiski armuline ja piirdus vaid trahviga $125. Aga olgu mainitud, et tollel ajal toimusid seal filmi Days of Thunder võtted, milles Cruise kehastas NASCAR sõitjat Cole Tricklit. No ju siis ei saanud mees filmi võtetest vabal ajal lihtsalt nagu rollist välja. Ja kustjuures ei ole teada, et ta hiljem oleks avalikel teedel kiiruse ületamisega vahele jäänud. Need ju siis see $125 oli see, mis... Meele meelde jäi. Aga mõned palad muusikat ja siis tuleb tänane mäng sarjast Untsus uudis. Head kuulemist!

0: Untsus uudis.
1: See oli Traffic ja me ei lõpeta. Ja ka mänguga Untsus uudis me täna ei lõpeta, vaid finaal tuleb homme. Ja siis on auhinnaks Raadio Elmar Kruus ja Purgike Mett. Üks neljast finalistist saab selle auhinna komplekti endale. Tänasestki mängust pääseb sinna homsesse finaali edasi üks mängija. Kuulame ära Untsus uudise, see on kolmest päris uudisest kokku pandud ja üks sõna selles uudises on loetud tagurpidi. Nagu ikka küsimus on, kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Ja vastused palume saata lühinumbril 1511. Hea on, kui teie enda eesnimi on ka seal sõnumis sees. Ja sõnumi hind 1,5 eurot. Tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, loos loosib välja finalisti ja siis siit poolt ma helistan ka. Tänasele edasi pääsejale, nii et olge siis telefoni lähedal olemas ja valmis mu kõnele vastama. Aga tähelepanu, siit tuleb tänane Untsus uudis.
2: Pealtnägija sattus teisipäeva hommikul Circle K tanklas peale olukorrale, kus üks noorem mees ladus koti proteiinipatoone täis ning kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Kus juures esimest korda on kavas võlakirjad välja anda Eesti õiguse alusel, mis on teadupärast maailma üks kuumemaid. Vaheldusrikkust on igal sammul. Kord on kõrb, siis on mäed, siis on linnad. Esuvagi üle siin ei kurda, ütles ta.
0: Untsus uudis.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus

0: toode.ee-st . Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus . Selleks eelista kogemustega tegijat . Katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsiplekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvikud olemas . Tasuta nõustamine olemas . Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . Sinu usaldusväärne partner katusetöödes . Küsi pakkumist juba täna . toode.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Mina olen Jüri Putšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
5: Tartu kevadlaad toimub juba sel laupäeval, 9. mail Tartu kesklinnas. Sind ootavad kohalik toit ja käsitööd, Uma Mekk, koertenäitus ja Euroopa päeva tähistamine. Loe lisa Facebookist ning tule kogu perega 9. mail Tartu kevadlaadale.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
9: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sisse pääs!

0: Untsus uudis.
1: Blacki ja mõlemal pool oli selle loo pealkiri, aga järgmisena olen valmis pannud Merlin Uusküla värske laulu Autopiloot. Enne veel, aga kuulame üle veel kord tänase Untsus uudise, sest ootame teie vastuseid lühinumbril 1511, et kuidas see uudises üks tagurpidi kõlav sõna õigetpidi kõlab. Ja siis juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, loosime välja finalisti homsesse mängu ja homme on meil Raadio Ilmar Kruus ja Meepurk auhinnaks. Aga nüüd siis tuleb tänane Untsus uudis ja kuidas see tagurpidi loetud sõna kõlab õigetpidi? Selles on küsimus.
2: Pealtnägija sattus teisipäeva hommikul Circle K tanklas peale olukorrale, kus üks noorem mees ladus koti proteiinipatoone täis ning kuulutas välja rahvusvahelise võlakirjade emissiooni. Kus juures esimest korda on kavas võlakirjad välja anda Eesti õiguse alusel, mis on teadupärast maailma üks kuumemaid. Vaheldusrikkust on igal sammul. Kord on kõrb, siis on mäed, siis on linnad. Esuvagi üle siin ei kurda, ütles ta.
0: Untsus uudis. Uus Elmaris.

Vesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
2: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Tere, mina olen Aalika Miilova. Tavaliselt kuulate mind raadios laulmas, aga täna mul on teile hoopis üks tähtis meeldetuletus. Kui oled saanud kutse vähisõel uuringule, siis palun mine. See on oluline mitte ainult sulle, vaid ka neile, kes sind armastavad. Vaata lähemalt sõeluuring.ee. Elu on ees.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 €99. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
8: Järgne ravimireklaam.
9: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
8: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Täna reporteris.
11: Oh my god, see näeb nii äge välja.
12: Kas Temu ja Shane'u odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga pakki pealt maksta 3 € tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
10: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
13: Untsus uudis.
14: Ongi aeg tänane mäng võtta kokku. Kuulame ära, kuidas käis Untsus uudis ja algas see nii.
15: Pealtnägija sattus teisipäeva hommikul Circle K tanklas peale olukorrale, kus üks noorem mees ladus koti proteiinipatoone täis ning
14: jooksis tanklast välja. Nii lõppes uudis elu 24. Aga Untsus uudis jätkus nii.
15: Kusjuures esimest korda on kavas võlakirjad välja anda Eesti õiguse alusel.
14: ERR kirjutas täna sellest, et Eesti emiteerib riigi võlakirju esimest korda kohaliku õiguse alusel. Aga meie uudis jätkus nii.
15: Mis on teadu pärast maailma üks kuumemaid. Vaheldusrikkust on igal sammul. Kord on kõrb, siis on mäed, siis on linnad. Esuvagi üle siin ei kurda, ütles ta.
14: Ja see katkend tuli rahvusringhäälingu portaalist Eeter. Route 66 reisijuht Herbert Murd ütleb, et see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo. Ja esuvagi ehk igavuse üle seal reisil kurta ei saa. Nüüd aga helistan tänasest mängust edasi pääsevale inimesele, kelle loos välja selgitas hetk tagasi.
13: Ja.
14: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kas te olete Sairas?
13: Sairas, jah.
14: Nüüd on sobilik hetk homsesse finaali juba märk maha panna, ehk valida välja üks õnne number. Aga enne kui me eetri väliselt seda teeme, siis Sairas, kuidas teil numbrite valimisega ja sellega seotud õnnega lood on olnud siia maani?
13: Ma olen midagi võitmisega proovinud.
14: Ei ole proovinud ja ei ole võitnud ka. No aga siis ongi täna tore sellega algust teha. Igal juhul Raadio Elmar Kruus ja Purgike Mett on homme saadaval. Kohe-kohe räägime teiega väljaspoleetrit selle numbri valimisest edasi. Ja selline oli tänane mäng. Jätkame siis homme finaalis juba kell 18 ja 15.
16: Untsus uudis.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kus on mu labidas? Kus on mu purkandi seemned? Kus on mu kummikud? Kus on mu aiakäru? Kus on mu kastekann?
2: Kõik vajaliku aiatöödeks leiad magasiini 15 kauplusest üle Eesti. Vaata ka magasin.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
8: Täna õhtul Õhtus.
9: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskela avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
10: Tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
11: Täna öösel tuleb enamasti pilvine ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 1-6 kraadi. Homme Lääne- ja Põhja-Eestis on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Lõunapool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul aga kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, kohati kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 8-14 kraadi. Aga hetkel Tallinnas 8, Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja.
12: Õhtu sumin.
11: Kolmapäev ja 6. mai ning teie kuulate raadio Telmar. Stuudios on Raen Väikene. Ilm on selline, ei saaks öelda, et väga soe on. Pigem jahedapoolne, aga siiski kevadine. Ja ma usun, et suusatamine on küll viimane asi, mis praegu nagu meeltes mõlgub. Kui aga siiski suusatamisest rääkida, siis läheme aastasse 1970, kui 6. mail suusatas maailma kõrgeima mäe Mount Everesti tipust alla Jaapani alpinist, kelle nimi on Yuichiro Miura. Ja tema oli selles osas maailma kõige esimene, kes sealt Mount Everesti tipust üritas alla sõita. Et hoog liiga suureks ei läheks, kasutas ta pidurdamiseks langevarju. ja korra ta siiski eksis ka ja kukkus suisa 400 meetrit allapoole. Lõpuks sai ta pidama kõigest 76 meetri kaugusel päris juba suure kuristiku servast. Kõike seda ka filmiti, nii et seda on võimalik ka vaadata. Aga mees suusatas hiljem alla kõigi mandrite kõrgeimate mägede otsast. Ja veel aastal 2013, kui ta oli juba 80-aastane, tõusis ta taas Everesti tippu. Seekord küll ei suusatanud sealt alla, aga see tõusmine tegi temast vanima inimese, kes on Everesti tippu jõudnud. Praegu on mees 93 aastat vana ja usutavasti peab mõnusat pensioni põlve. Ja vaevalt, et sealt Everesti otsast ta need alla suusatada plaanib. Enam kunagi me nii ei tee, on aga järgmise loo pealkiri, bänd on Too Quick Start.

Tänaseks juba 50 aastat pinnal püsinud ja nüüdseks teeneteest aadlitiitli saanud Sir Cliff Richard, ristinimega Harry Roger Webb, on vaieldamatult üks kõigi aegade soosituim ja armastatuim Briti laulja. Piisab vaid öelda, et selle superstaari plaate on müüdud maailmas üle 250 miljoni. Tal on üle 130 singli ja albumi, mis on pääsenud Briti tabeli top 20 hulka, ja 14 singlit, mis on jõudnud lausa selle tabeli tippu. Isegi tuntud Liverpooli krants John Lennon, kes Cliff Richardi ja tema saatebändi The Shadowsi kohta omal ajal üsna teravaid märkusi tegi, oli hiljem sunnitud tunnistama, et enne Cliffi ja The Shadowst ei olnud Briti muusikas midagi kuulata. 1971. aastal salvestas Cliff Richard laululojate Doug Flatti ja Gay Fletcheri komponeeritud pala Sing a Song of Freedom. Mingit suur hitti sellest ei saanud, kuid sobis omal ajal suurepäraselt Cliff Richardi loomingu suurele austajale Jaak Joalale. Tema eestikeelne cover kannab pealkirja Selleks.

0: Lugu laulust.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kui suvi, siis teater Temufi. Uus lavastus Kolhoos Vesiroos toob suvel Tarvastu mõise tallihoovi lusti ja Shakespeare'ilikult eksitusi ning menuka suvelavastuse Oskar Luts ehk laul igavesest õnnest lisaetendused toimuvad augustis Palamusel, sest Lutsul on aeg koju minna. Temufi.ee
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
8: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sisse pääs tasuta!
9: Wings for Life World Run.
10: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
9: Igal pool.
10: Samal ajal.
9: 10. mail.
10: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
9: Osalemiseks laadi alla äpp.
10: Ja jookseme koos. Nende nimel.
9: Kes seda ise teha, ei saa.
10: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
13: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog, kelle suu suitseb. Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass Leo, kellel on kaunis must poolpikk kasukas ja väike valge täpp on rinna peal. Leo on kastreeritud, vaktsineeritud, kiibitud ja saanud parasiiditõrje. Ja temaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass Leo, kellel on kaunis must poolpikk kasukas ja väike valge täpp rinna peal. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on Leol tehtud, valmis minema uude koju. Helistage number on 53 090 510 ja meiliaadress saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutuse toob teieni Rufvest. Parim hooldus igale katusele.

0: eripakkumised saestuudiost . Husqvarna muruniidukid , mootorsaed , trimmerid , robotniidukid . uuenda oma aiatehnikat saestuudios aadressil Männikutee 19 , Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee .
1: Husqvarna saestuudiost .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
3: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini . kontsertlavastus Raua kutsumine . koorid Põhja- ja Baltimaadest . Sven Grünberg ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel . vaata kogu programmi leigofestival.ee . piletid Piletilevis .
4: Benu veebiapteegis on ilunädal . armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . leia oma lemmikud Eucerini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . vaata rohkem benu.ee .
5: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , Dieter Bohlen , E-Type , Eagle Eye Cherry , Sapri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
6: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
7: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . piletid müügil Piletilevis .
8: aeg puhkeda õitsele . alates 7. maist ilufestival Lillis . parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4.49 . Old Spice dušikeel 1 liiter 6.29 ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8.99 . Lidl , alati väärt .
9: põhikooli lõpetaja , Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid . tule õpi teedeehitajaks , loomaarsti assistendiks , hobuhooldajaks , biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks . riigikaitseõppekaval läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse . omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused . meil on jalgpalliakadeemia , kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid . tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse . kohtume Eestimaa südames .
10: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
11: õhtusumin jätkub , täna on kolmapäev ja 6. mai , stuudios on Raen Väikene . täna tähistab oma 65. sünnipäeva Ameerika näitleja , filmitegija ja muidu ka väga aktiivne inimene George Clooney . ja muide , ta on öelnud sellise mõtte välja , et ma ei usu õnnelikku lõppu , küll aga õnnelikku teekonda , sest olgem ausad , sa kas sured noorelt või elad kauem , aga näed , kuidas su sõbrad surevad . nii see elu käib on ta öelnud , aga lisaks veel ka seda , et ainukene läbikukkumine on see , kui sa isegi ei proovi . ja veel üks mõte temalt , vaatan aeg-ajalt filmi Batman ja Robin . see on kõige viletsam film , kus ma olen kaasa teinud . Selle vaatamine õpetab mulle alandlikkust . no igal juhul palju õnne talle , palju-palju õnne kõigile , kelle sünnipäev on 6. mail

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikinal Terma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on enamasti pilvine ilm, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur on öösel vahemikus 1 kuni plus 6. Lääne-Eestis homme on Lääne- ja Põhja-Eestis ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 8 kuni 14 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinna 7, Pärnus ja Tartus 10 kraadi sooja.
2: Sumin.
1: Kolmapäev, 6. mai, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Rain Väikene. Kohe-kohe tulekul Supernova lugu 6, mis ju ka mõnes mõttes seotud ühe sellise krimisarjaga. Aga George Clooneyst oli siin eelmises tunnis juttu tänasest sünnipäevalapsest, kes ju ka tuntud ühest krimisarjast Oceani filmidest, kus ta mängis meister varast Danny Oceanit. Aga praktiliselt samaväärse loo, aga päriselt juhtunud loo, leiab tänase kuupäeva minevikust ka. Ja 1974. aastast, kui saadi kätte Taani kunstniku Johannes Vermeeri 1672. aastast pärit Õlimaal, nimega või pealkirjaga kitarrimängija. Maal oli sama aasta veebruaris Londonist Kenwood Houseist varastatud. Maali raam leiti toona peagi poole miili kauguselt, klaas oli katki, raami nurk kahjustatud ja võimud kartsid, et ka maal ise on viga saanud. Aga vargad hakkasid ühendust võtma, esitasid anonüümseid nõudmisi, seal hulgas nõudsid nad 1,1 miljonit dollarit toiduabi Kariibi mere saarele Grenadale, ähvardades vastasel juhul maal põlema panna. Ja Scotland Yardi pressi esindaja kommenteeris, et me otsime kas meistervarast või hullu. See võib olla kellegi töö, kes ei tea, mida ta tegi või kellel pole aimugi, kui väärtusliku asja ta endale saanud on. Aga 6. mail 1974. aastal pärast järjekordset vihjet leiti maal ühe kiriku aiast. Kuigi see oli saanud niiskus kahjustusi, oli see muidu igati terve. Ja pätti kätte ei saadudki ja see, kes oli varguse taga, see selgus alles möödunud aastal. Ja nagu siis selgus, oli vargaks David Knight, värvika elulooga tegelane, kes oli varem näiteks mõistetud süüdi suure teemandi varguse eest, millest aga vangi saadeti. Lugu tuli avalikuks selliselt, et Knighti õepoeg Paul Hodgson rääkis väljaandele Westminster Extra, et tema onu oli selle toonase röövi üles tunnistanud. Mees ise suri aastal 2009. Nii et praktiliselt nagu Oceani filmidest ma viksitud lugu. Või vastupidi õigemini. Nüüd aga siis Supernova ja lugu pealkirjaga 6.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Boogie Company esituses laul Ebatruudus. Võib-olla on põnev teada, et selles, et see laul Boogie Company repertuaari jõudis, on heas mõttes süüdi ka raadio Elmar. Andrus Kasesalu räägib lähemalt.
0: Elmari päevalaul.
2: Nii lõppes armastus. Ehk siis kuulajad võib-olla teavad seda lugu kui Ebatruudus. Lugu on kirjutatud juba 30. aastatel ja jõudis plaadi peale alles 2024. aastal Boogie Company plaadil välja valitud. Selle loo autoriks on Boris Kõrver ja me hakkasime seda lugu mängima niimoodi, et ma tulin öelt mängult öösel väsinud peaga, sõitsin autoga, kuulasin Elmari raadiot ja miskit pidi tuli sealt sellest loost üks variant, mille on 80. aastatel mänginud linti Eesti väliseesti muide laulja ja pillimees nimega Peeter Kopp-Villem. Ja siis ma mõtlesin, et kuulge, see lugu on täpselt nagu rusikas silmaauku meie bändile, et meil on üks slow rocki nagu polegi. Hakkasin selle loo kohta siis natukene uurima ja Jansa ütles mulle, et kuule, see lugu on ju legendaarne lugu, mille kohta isegi Walter Ojaker oli ütlenud, et keegi võiks selle korralikult kunagi linti mängida. Ja meie mängisimegi. Ma arvan, et me oleme püüdnud säilitada seda Boris Kõrveri enda nägemust 30. aastatest ja seda hõngu nagu siia loosse sisse jätnud. Seda enam, et seda lugu küll aegelt mängivad erinevad bändid siin, Mart Sandergi ja teisedki sellised retrohõngulised artistid, aga nad jätavad alati mängivata seal ühe osa sellest loost, mida meil siin loos laulab Kaisa Ling.

velnu tus märksupitsista skurret. Ja ütled, meestes polevad sul puudust, meil jääb vaid üle jumalaga jätt. Hei!

0: Elmari päevalaul. Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
1: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Laura ja 94-95 oli selle loo pealkiri. Millest aga selles laulus ei lauldud, oli see, et 1994. aastal alustas ka hilisem väga populaarne sari Sõbrad. Täna, aastal 2004, aga läks eetrisse kõige viimane osa. Ja seda viimast episoodi vaatas ligi 52,5 miljonit televaatajat, mis teeb sellest neljanda kõige vaadatuma viimase osa Ameerika telesarjade ajaloos. Sari Sõbrad pälvis 10 hooaja jooksul rohkelt tunnustust ja sai võib-olla üheks kõige populaarsemaks ja ka enim teeninud telesarjaks. Aga igal medalil kaks külge ja igal sarjal on ka oma selline nii-öelda köögipool. Ja nagu siin ka Postimees hiljuti kirjutas, et Sõprade seal köögipoole peal valitses kohati vägagi mürgine õhkond. Mürgisem kui nii mõnigi vaataja oleks osanud ehk arvata. Näitleja Lisa Kudrow kirjeldas stsenaristide üsnagi tooret ja lugupidamatud suhtumist näitlejatesse. Ja ütles ta muu hulgas, et kui sa näiteks eksisid mõne stsenaristi kirjetatud lausega või see ei saanud oodatud täiuslikku reaktsiooni publikult, võisid nad nähvata väga kiinetult. Selline lugu siis ühe sarja köögipoolega. Aga nüüd Traffic ja natuke veel.
2: Lugu on siin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et mängi surnud, jääb ära.
2: Ja teine see on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba ebasõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka nii sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinava veel pea välja.
2: Mis väljak
1: siis,
2: see on selline?
1: Golfi väljak ehmanud ja ära jooksunud, mis nagu võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võist teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ei, siis ta hakkab
2: siis mind küsib veel. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Uni. Melanie C, Dieter Bolan, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
3: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Raadio Elmar. Reklaamid kuulatud ja nüüd jätkame tänast õhtusuminat ühe meenutusega tänasest päevapüüdjast, kui Raadio Elmar käis külas üks basskitarist. Väga noor ja andekas basskitarist.
6: Üks noor mõte.
7: Eelmise nädala lõpus peeti Eesti esimesed lahtised basskitaristide meistrivõistlused. Oli väga palju noori koos ja loomulikult väga palju muusikat oli kõlamas ja üks väga tubli ja tegus noor muusik on meil stuudios ka Simo Laanekask. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Kui vanas hetkel oled ja kui kaua sa oled pilli mänginud?
8: Praegu olen 14-aastane ja basskitarri olen mänginud umbes 6 aastat.
7: Miks just nimelt see pill sinuni jõudis?
8: Lugu on natukene naljakas, et minu isa, kes on Karl Laanekask, vaatas, et Eesti muusikamaailmas ei ole piisavalt basskitarriste ja mõtles, et kasvatabki pojast ühe ja saabki bändi ja Eestisse rohkem basskitarriste. Ja kohe esimeses klassis läksin muusikakooli ja läksin ka muusikaklassi koolis ja kohe kogu aeg laulsin ja olin hästi esinemisimuline.
7: Kuidas sul võistlustel läks?
8: Võistlustel läks hästi, paar apsakut tuli sisse, aga suures pildis läks ikka, kõik tuli välja ja nagu pidi.
7: Sina võistlesid kõige vanemas vanuserühmas ja seal see aken oli päris suur, oli kuni 18 ja algas siis 13.
8: Või? Just.
7: Kuidas sa tunned, kui sa mängid nüüd õlgõla kõrval endas nii palju vanematega? Kas tekitab see ebakindlust või vastupidi? Sa oled juba nii hea mängija, et sa oled üks kõik, kellega mängid.
8: No pigem tekitas just uhkust, et võitsin siis nendast nii palju vanemaid ja ka muidu hirmu ei tundnud ega midagi vanuse kohta.
7: Sa ütlesid, et paar apsakat oli sisse. Kas see viib siin kuidagi endast välja, kui kõik ei tule päris nii välja, nagu sa tahad? Või vastupidi, sulle meeldibki natuke improviseerida ja siis isegi ootad natukene neid eksimusi?
8: Kui eksimine tuleb, siis on alati õpetatud, et ei tohi seisma jääda ja pead sügavalt sisse hingama ja edasi minema ja ei tohi teist nägugi teha. Ja.
7: Kuidas sa iseloomustaksid basskitarri?
8: Basskitarr on tegelikult sükka rohkem saatepill, mis toob bändi kokku ja niimoodi ja soolomängus on see tavaliselt natuke ebaharilikum. Aga jah, ei ole nagu akustiline gitar, millega tavaliselt üksind esinetakse. Kooliorkestis mängin ma näiteks trumme ja kodus tinistan vahepeal natuke gitarri ja ukuleelet olen mänginud ja laulan koolikooris ja niimoodi.
7: Oled sa mõelnud ka juba tuleviku peale, kas võiksid teha näiteks ka sooloprojekti, kas siis ukuleelega või basskitarriga, midagi sellist, mida varem võib-olla maailmas tehtud pole?
8: Nii kaugele ei ole veel mõelnud, aga kindlasti tahaks elus muusika jätkata.
7: Oskad sa vastata ka sellisele keerulisele küsimusele, et mida muusika sinu ellu annab?
8: Muusika toob ellu sära ja sellest vaheldust. Läbi muusika sa saad väljendada ennast ja näidata enda päris ennast.
7: Ehk siis need, kes tulevad sind vaatama, kuulama, näevad rohkem seda Simo, kes sa päriselt oled.
8: Just.
7: Kuidas on rasked hetkedega? Neid tuleb noortel ikka ette, kas muusika on seal ka kuidagi abiks?
8: Võibolla, kui jah, on natukene kurvem hetk, kui siis saad väljendada, saad kirjutada näiteks loo enda selle hetke kohta ja muusika aitab sul maha rahustada ennast ja niimoodi julgustab.
7: Oled sa palju ise muusikat kirjutanud ka juba?
8: Olen vahepeal proovinud, jah. Näiteks FL Studios arvutis mõnda projekti või biidikest teha ja natuke salvestanud ka kitarri ja bassiga. Aga midagi päris suurt sellest projekti veel ei ole teinud.
7: Kes su eeskujud praegu üldse on muusikas? Kui isa välja jätta, lisaks isale.
8: Ma kuulan selles mõttes hästi palju erinevat muusikat, et rockist, jazzini, fangini, kõike. Aga eeskujud, kindlasti need kuulsad suured kõik muusikud, Herbie Hancock ja Average White Band on hästi lae band ja siuksed jazz-fangi bandid.
7: Kui palju sa jälgid seda, mida näiteks muusikud internetis teevad või kas sa kasutad näiteks õppimiseks vahel interneti ka, et vaatad, kuidas teised mängivad?
8: Vahepeal ikka viskab ette jah, videoid, kus mängivad hästi lahedasti ja siis on tükke väike kadedus ja tahaks ise ka osata nii hästi, aga ikkagi peab jääma reaalsusesse. Ei olegi alati vaja osata siukseid keerulisi ja kiireid siukseid käike, kui bass on tegelikult vaja, et oleks põhi all ja oleks rütmikas ja saadaks bändi.
7: Mis sa arvad, kas natukene see internet võib ära rikkuda ka muusiku, et sa hakkadki kedagi kopeerima? Et kui sa ei vaata teis, siis sul tekib võibolla enda stiil kuidagi kergemini, aga vaatad ühte ja teist ja hakkad kuidagi kopeerima, siis kaob su enda isiku pär ära. Seda see kardab.
8: Ei ole mõelnud selle peale, aga võibolla küll jah, et kui hakkad proovid väga järgi teha ja sama moodi mängida, siis võibolla rikub sinu enda pildi ja enda kõla ära, aga ise niimoodi ei ole tundnud kunagi küll.
7: Sa elad praegu täpselt selles ajas ja maailmas, kus AI on ilma tegemas. Me ei tea muidugi, kuhu see kõik veel viib siin aastate pärast, aga mis sa arvad, kui palju AI tehisintellekt kõik see muudab muusikat? Kas päris pillimehed jäävad üldse alles?
8: Loodaks küll, et juba tänapäeval on, isa alati räägib, et bändid on alati võetud, igal sünnipäeval on olnud ja ikka pidudel on alati bänd, aga ikka loodaks, et see traditsioon jätkub ja et päris inimesed ikka mängivad ka pilli, et see AI muusika ei ole ikka päris see ja seal ei ole seda tunnet.
7: Et sina usud, et sinu eluajal veel need päris muusikud kuskile kao?
8: Loodaks küll, jah.
7: Simo, on sul mõni suur unistus ka hetkel, mille sa julged välja käia, kas siis muusika või millegi muuga seoses? Võibolla sa unistad hoopis, ma ei tea, vedurühiks saamisest?
8: Unistust, võibolla oleks mängida mõndade suurte Eesti nimedega, näiteks oma isaga tahaks bändi teha või kõikide nendega, kes siin Tartus tegutsevad Elleris õpetavad ja niimoodi, võiks bändi teha ja kindlasti kõikide kuulsustega, aga sellest kindlat unistust ei ole, jah.
7: Oled sa isaga ametlikult lava jaganud ka juba kuskil avalikul esinemisel?
8: Avalikult kahjuks ei ole veel, aga võiks midagi teha küll, aga oleme esinenud niimoodi perele ja niimoodi koos ikka vahest.
7: Lõpetuseks anna nõu ka teistele endavanustele või natukene veel noorematele. Kas basskitarr on selline pilli, mida võiks ka päris esimese pillin õppida, on see väga keeruline pill?
8: Basskitarr on selles mõttes hea, et näiteks mina alustasin klaveriga, õppisin 2 aastat. Aga mulle klaver aga ei istunud eriti klassikaline klaver, sest minu sellist muusikat väga ei huvitu sellest. Aga basskitarr andis mulle näiteks vasakule käel, andis sõrmestuse, kõik andis õpetus selgeks. Ja nüüd mul tuleb kitarr, tuleb palju libedamalt ja kõik tuleb palju kergemini välja. Aga raske pilda selles mõttes ei ole, et kui sa päriselt bändis mängid ja mängidki päris elu olukorras, siis tegelikult seal midagi rasket aga ei ole, kui valdad natukene noote ja natukene on kõrva ja kuulad ja siis ei ole midagi rasket.
7: Suurepärane, aitäh sulle, Simo. Me soovime sulle unistuste täitumist, hoia sõrmi ja kindlasti saad sa ühel päeval isaga koos ka laval olla ja siis teatakse sinu isa juba sinu järgi, mitte vastupidi. Aitäh sulle.
8: Aitäh.
6: Üks noor mõte.

0: tõelise kevadilma toob sinuni õhkvesi soojuspump Daikin Alterma 3 soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on enamasti pilvine ilm, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja idatuul, ööhakul ka põhjatuul kuni 7, saarte rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 1-6 kraadi. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja idatuul, Lääne-Eestis ka põhjatuul kuni 9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 8-14 kraadi.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi.

0: Õhtusumin.
1: Jaan Tätte ning laul Ilus hetk. Aga täna hommikul oli Raadio Elmar eetris üks selline hetk, kui räägiti toalettpaberist külmkapis. Ja uskuge mind, see ei olnud üldse mitte kole hetk. Nii et kannatab uuesti üle kuulata küll.
0: Hommikul toimus.
2: Andrea Muru ja Lauri Herman stuudios meil on uudis Postimehe kodurubriigist ja miks panna toalettpaberi rull külmikusse. Ütleme kohe ära, et see ei ole mingi öka uudis, et see on täitsa asjalik tegelikult.
3: Ja et saate süüa küll samal ajal, kui te meid siin kuulate. Aga hea Lauri, kus kohas on sinu kodus toalettpaber?
2: Et kus kohas mina toalettpaberit toin? Mõtlen kohe ära. Kindlasti mitte külmkapis.
3: Et sinul ikkagi seal õiges kohas, seal kus üksi käiakse, on ju ikka, rahulikult ikka, õiges kohas.
2: Omas kapis ja kõik on ikkagi seal, kus nagu olema peab. Kuigi, lugedes seda uudist, võibolla peaks mõtlema külmkapi peale.
3: Ja seda seepärast, et see ikkagi aitab selliseid ebameeldivaid lõhnu kuidagi eemaldada seal ja kui ikkagi panna see tualettpaber sinna külmkappi, siis peaksid need sellised ebameeldivad toiduainete aroomid sinna tualettpaberi sisse minema ja see võib muuta siis teie külmkappi lihtsalt paremini lõhnavaks.
2: Kui te lähete sõbrale külla, avate külmiku, näete, et seal on tualettpaberi rull, siis ärge näidake talle siia meele koha peale sõrmega, et kui ogar oled või mis juhtus. Et võibolla tema on oma teadmistelt teist sammu võrra ees ja on kuulnud seda uudist, mida meie praegu räägime siin. Ja tõesti tualettpaber eemaldab ebameeldivad lõhnad ja erinevate toiduainete aroomid ju segunevad külmikus kiiresti ja võivad tekitadagi sellise ebameeldiva haisu ja siis tualettpaberi rull toimib sellises olukorras tõhuse lõhna neelajana ja tuleks valida rull värskelt avatud pakendist ja asetada see riiulile.
3: Ja samuti aitab ta siis ka niiskust ära imada, kuid ükski asi pole igavene ja kui te ikkagi otsustate, et paneks ka ikkagi tualettpaberi endale külmkappi, siis ei saa see jääda sinna igaveseks, vaid tuleks vahetada ka seda rulli ühe või kahe nädala tagant.
2: Ilmselgelt.
3: Ja see on ka selline, ütleme nii, ajutine hädabi lahendus ja nagu ikka kõiki asju peab vahepeal korrastama ja koristama nii ikkagi samamoodi ka külmkappiga, et kui see lõhteid häirib, siis tuleks kraamida.
2: Jaa, sa peaksid ikkagi seda juurpõhjust nagu otsima, mis selle haisema paneb, et kui sa ikkagi näed, et mingid asjad lootusetult hallitavad sul seal, et siis ma arvan, et ei piise sellest ühest kahest rullist ka, mis sa sinna paned vetsupaberit, et ma olen näinud, tead, ma olen kohutavad pilti näinud, kunagi üks üürikorter oli, seal oli kaks tuba, ühes üürikorteris elas üks ja mingisugune tudeng ja teises elas üks teine. Ja siis pool aastat ei olnud, ma seal käinud. See oli tarvis minna ja midagi köögis parandada, mingisugune probleem juba tekis. Ja siis kui ma sinna läksin, mul karpajus lahti, mõtlesin, et ma ei ole sellist pilti varem näinud. Et kas nad lihtsalt ongi see, et mammad, papad kodus kõik olid nende eest ära teinud ja toad kraaminud ja kõik, et see, või nad ei olnud omavahel kokkuleppele saanud, et kes seda siis seda kööki peaks nagu koristama. Et see külm kapp oli niimoodi, et sa tegid lahti ja see oli nagu hall, kõik oli hallitanud, see kohutav see kujut ette, mis seal oli, see oligi nagu tubedat värvi oli kõik see sisu seal külmkapis, et kuidas nad elasid, kuidas nad üldse said mingit asju, mis vajavad külma, kus nad neid hoidsid, ma ei kujuta üldse seda ette ja see, sa ei saanud ei istu, ei astu seal, see oli põrandale mingit sodi täis kõik ja siis see kraanikause valamu. Et siin oli selline torn tekkinud.
3: Nagu Eiffeli torn, jah.
2: Ja see meenutas sest mängu, et kes suudab veel pidagi sinna torni otsa panna, et kelle see maja seal kokku kukub, et see on kaotaja. See oli nagu kohutav, et number üks tuleb puhtust hoida ja et vaadake ikkagi puhastage oma külmkappi ka on selle loo moraal.
3: Ja tead, ma olen mõnikord näinud ka erinevates sotsiaalmeediagruppides, kus siis

0: siis kinnisvaraomanikud hoiatavad, et no näed, see ja see inimene elas mul siin ja siis panevad need enne ja pärast pilte sinna ülesse. Ja enne siis on see korter olnud ilus, väga armas, elamiskõlbulik kõik jutud ja pärast on ka sellised pilte, kus tõesti olme prügi on keset elu tuba maas.
1: Inimeste arusaam puhtusest on väga erinev, sellest ma olen aru saanud.
0: Ja selle saate ainult selgeks siis, kui elate kellegagi koos, võibolla kellega ei ole varem elanud ja näete lähemalt siis neid telgitaguseid, ütleme nii.
1: Ja, aga mingisugust lõhna leevendust ühesõnaga pakub siis ikkagi külmikus vetsupaberi rull. See on meile siin ära seletatud kenasti lahti, aga ikkagi number üks, et tuleb külmkapi puhastada ja niiskuse vastu aitab ka. Muide ma, kui mingisugused pakendites tulevad mingisugused, ma ei tea, mööbel ja kust võib leida neid mingi kraanuli kotikesi ka, mis on ka vaata niiskust imavad endesse. Ma olen need ka alles jätnud ja pannud mingitesse sahtlitesse näiteks ja autosse, et ta aitab väga hästi, kui ta sellise mingisuse suurema paki paneta, neid kraanuleid paneta autosse, aitab seda niiskust, noh, esiklaasi niiskust näiteks vähendada. Ja.
0: Jaa.
1: Väga mõistlik, eriti talvel on ka kasulik see, et ei tõmba sul sealt seest jäässe.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja täna on kolmapäev , 6. mai . Mart Mardisalu tuleb nüüd kohe eetrisse lauluga Ei saa ma silmi su pealt . Aga eks igasugused fotod modellidest tehakse ju ka sellised , et oleks ikka võimalikult ilusad ja et vaatajad silmi ei saaks selle foto pealt . Aga täna, aastal 2017, jõustus Prantsusmaal seadus, mis keelustas liiga kõhnade modellide kasutamise ja kohustas digitaalselt töödeldud fotode juurde panema märke. Töödeldud foto. Seadus nägi ette, et modellidele kehtiks tervise kontroll. Modellid peavad esitama arstliku tõendi, mis kehtib kuni 2 aastat ja kinnitab nende üldist füüsilist heaolu ning seda, et nad ei oleks liiga kõhnad. Seadus nägi ette ka karistused. Modelliagentuurid ja moebrändid riskivad kuni 6-kuulise vangistuse ja 75 000 euro suuruse trahviga, kui nad kasutavad seadusele mitte vastavaid modelle. Ja sellise seaduse eesmärk oli võidelda söömishäiretega, nagu näiteks anoreksia ja bulimia, ning edendada realistlikke ilu ideaale. Seadus on praegu ka jõus. Seda on isegi täiendatud vahepeal, aga selle mõju on paraku olnud küsitav. Piltide muutmise tuvastamine nõuab ju ekspertiisi, see omakorda jälle maksab ja samuti on raske kindlaks teha, kas modell on saanud arstliku tõendi ikka seaduslikult. Nii et nii nagu paljude seadustega mõte hea, reaalsus aga nii ja naa.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Jutusumin.
1: Nublu, Vaiko Eplik ja lausu tõtt. Aga mis asi see tõde täpsemalt on? Kas näiteks rahvatarkus, et heeringas kaela ümber keeratuna teeb haige hääle korda ja parandab kurguvalu või vähendab kurguvalu, et kas see vastab tõele? Täna hommikul oli raadiol Elmar külas üks proviisor. Ja mitte ainult proviisor, vaid ka laulev proviisor. Ja tema käest oli loomulikult paslik seda küsida.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere, tere hommikust! Meie oleme Andrea Muru ja Lauri Herman ja ka Katre Noel on meil stuudios sellepärast, et tema filmib mitte niivõrd meid, filmi seda külalist palun. Et seda saab vaadata Elmari Facebookist varsti kohe. Indrek Ventman, tere hommikust sulle sõber!
3: Tere hommikust!
4: Kuidas kulgeb?
3: No kulgeb juba suviselt.
4: Nagu näha on, Indrekul on lühikesed püksid jalas ja T-särk. Tulidki niimoodi kohale, jah?
3: No muidugi, ilmad on juba, hakkab lubama, ma ütlen. Hakkab lubama.
2: Indrekul on selline amet, et tuletagem siis meelde, et kes veel ei tea, et tema on proviisor, tema töötab apteegis ja et tema võib endale sellist hilparakamoodi liikumist lubada vist, et vahet ei ole vist ilv on, et abi kõige lähemate kõik, et rohud ja asjad. Ole hea, ütle nüüd, kas tõene või vale, saad õige inimene, kelle käest küsida,
3: nii.
2: Kas see peab paika, et kui ravid, siis saad haigusest lahti nädalaga, kui ei ravi, siis läheb 7 päeva.
3: No sa mõtled sellist nohu köha praegu, on
2: no,
3: ja?
2: No jah.
3: Just. No ütleme, et see laias laastus peab nagu paika küll, aga inimestel on lihtsalt kergem olla, kui nad leevendavad enda sümptomeid, et saavad igapäeva toimestustega paremini hakkama, et kuidas sa siin raadioeedris siis nina kinni niimoodi löristad, on ja?
2: Et lihtsalt enesetunne nii nõme ei oleks, et sellepärast tuleb sinu juurde tulla.
3: Just. Sa ikka kergendad enda olemist sellega.
4: Ja millal sa viimalt ise haige olid? Kas on neid juhtumeid palju või ikkagi tead, kuidas need võimalused nullini ära maandada?
3: No eks mikka? Ikka vahepeal olen haige, et hääl oli siin mõni aeg tagasi ära, aga kasutad õiged vahendeid ja annad puhkust ja küll ta tuleb.
2: Õiged vahendid? Nii, proviisor, räägi, mis on õiged vahendid? Hääl läheb ära täpselt meie jaoks selline ka, et kui midagi meil juhtub, meil see hääleaparaat saab kõige rohkem vatti, taaliselt kipub just nagu hääl ära, siis minema kähedaks selliseks Joe Cockeri hääleks. Kuidas sellest lahti saada?
3: No Joe Cockeri hääl on muidugi megalae.
2: Et sellest ei taha lahti
3: sellest
2: saada.
3: Sellest ei taha lahti saada.
2: Et see on niimoodi mõju västi.
3: Aga no esmalt ikkagi puhkus või siis vaikus, et ära räägi, ära isegi sosista, see tegelikult kurneb häälepaelu rohkem. Ja siis erinevad kurgupastillid, õlid, millega muidugi seda olekut seal pehmendada. Aga esmavalik oleks ikkagi puhkus, anna rahu.
4: Nii et kõik, kes te parasjagu haiged olete või tunnete, et olete haigeks jäämas, siis Indrek Ventman on annud oma kuldse soovituse ja kõik ikkagi järgige seda.
2: Meie peatoimetaja küll ütles, et kasutatakse ka selliseid vahendeid nagu näiteks heeringas kaela peale või et kas see on mingisugune rahvameditsiin või on seal ka mingi tõepõhja, ütle ka?
3: No see pigem on ikkagi rahvameditsiin tõesti, et ma arvan, et tänapäeval on juba nii palju tõenduspõhisemaid vahendeid, mida kasutada, et see on jäänud sinna ajaloo rüppe, et võib-olla tasub endalt küsida, et miks just heeringa sead, miks mitte
2: kilu,
3: forell.
2: Mida kallim kala seda paremini toob peale tagasi. Täna meil külas Indrek Ventman, kes lisaks sellele, et peab ka proviisori ametit, on ka Eesti muusik ja Eesti muusik peab tegema vahepeal ka sotsiaalmeedia postitusi, tegi ka koos meiega ühe väga vinge video, vaadake, see on tõeline avantüür.

0: aktiivne ja tempokas . Et seal on palju , palju logistikat , mul on lapsi omajagu , neid on vaja hommikuti üles saada , ma olin päris hädas , et siia ka jõuda , aga ma jõudsin ikkagi varuga ja et tuleb see logistika lihtsalt toimima saada . Et lapsed oma kohtadele , ise oma kohtadele ja niimoodi ta päevast päeva ikkagi suures pildis käib . Ja siis murravad vaheldus sellised hetked nagu täna siin hommikul , uued lood , esinemised , et see on selline tore vaheldus argipäeva rutiini .
1: sina tulid pildile , ma ikkagi mäletan , selle Hispaania neiuga ja ikkagi Eesti Laul . Kui tihti sa tänasel päeval mõtled selle peale , et ikkagi unistus , suur Eurovisiooni lava , on sul sellised mõtted üldse peas veel kuskil ?
0: No kui ma nüüd ausalt vastan , siis no võib-olla Eurovisiooni lava nüüd pigem mitte . Ma oleks sinna Saku Suurhalli võib-olla tahtnud saada , see oleks ikka äge , seal ma vist ei olegi veel esinenud ja et see oleks ikka tore koht . Ma ei tea , kas Eesti Laulu finaalid enam toimuvadki muidugi seal . Minu meelest võib-olla ka mitte .
1: Sa ikka ei ole üldse enam kursis selle teemaga , sest väga ei taha tegelikult .
0: Võib-olla vist ei ole jah , tõesti , ei ole nüüd viimastel aastatel olnud niivõrd seotud . Aga tore võistlusega on tõesti tegemist , ta ju annab niivõrd paljudele inimestele , muusikutele võimaluse tulla lavale .
2: Aga kas järgmisel aastal on ka plaanis näiteks kandideerida ja osaleda oma mõne lauluga Eesti Laulul ?
0: See on väga hea küsimus , ei ole veel mõtet nii kaugel , see vist esitamistähtaeg on kuskil seal sügisel .
2: aga on aega atra seada küll tegelikult .
0: no sinna veel jõuab mõelda , enne tuleb veel mõnus suvi vahele .
1: mis rohkem motiveerib , kas fännid , kellele midagi uut vahepeal pakkuda , et nad ikkagi ära sind ei unustaks ja et sa tead , et nad ootavad , või just ikkagi oled selline egomees , et ma ise tahan nagu , et mul on endale nagu jumala hea , kui ma mingi loo jälle teen ?
0: Üht kui teist tegelikult , loomulikult on tore inimestel saada ka mingit uut muusikat vahepeal peale , ikkagi ju värskust sellise ajatu klassika vahele , aga no endal on ka tore , tegelikult on tore , kui keegi pakub mõne mõnusa demo või sünnib see koostöös , et siis natukene võtta see hetk ja tegeleda mingit sorti uue looga , et see on ka tegelikult endale selline mõnus aeg .
2: su uue loo pealkiri on Varbade lainetes , no kuidas need varbad sinna lainetesse siis jõudsid , kuidas see looke siis sündis ?
0: no hetkel veel on võib-olla vara , vaadates tänast ilmaplaani , võib-olla siin lõuna ajal võib-olla saab juba panna need varbad lainetesse . aga lugu sündis tegelikult juba , kui ma nüüd ei eksi , ta oli juba sihuke aasta aega tagasi kuskil juba täitsa valmis omadega . aga siis ta nagu jäi sinna sahtlisse . aga nüüd me koukisime ta siin kevade tulekul , kui ilmad läksid juba nii rõõsaks ja rõõmsaks , me leidsime ta üles ja tundsime , et nüüd on see aeg .
1: ma küsin jällegi niimoodi loogiliselt võttes kõrvalseisjana , et kas see võib olla veidi nagu tagasi juurte juurde , et kui sa Hispaania neiust rääkisid ka , et seal kaugel ookeani taga , et siis nüüd varbad lainetes , kas see on selline järjejutt sul või ?
0: see võib niimoodi tunduda küll ja kusjuures mul praegu meenub , et Hispaania tüdrukust saab äkki 10 aastat juba .
2: Juubel
0: jaa . Ja meil on tegelikult , me kunagi , kui me Tenerifel viibisime , kus me selle loo kirjutasime , Hispaania tüdruk , me filmisime talle ka video . see video ei näinud kunagi ilmavalgus , sest ta kuidagi võib-olla ei tundnud , et ta oleks selles hetkes see kõige õigem . aga mine sa tea , võib-olla nüüd 10. aasta juubeli puhul anname selle algupärase video välja .
1: või siis just sellele loole praegu kasutada neid algupäraseid selle eelmise esimese loo kaadreid näiteks seal .
0: No kuule , geniaalsed mõtted siin hommikule .
1: ei ole vaja hakata mingeid uusi võtteid tegema või nüüd sõita kuhugi välismaale , et saaks nüüd soojal maal .
0: aga miks mitte , miks
2: paar,
0: mitte tegelikult .
2: paar uut kaadrit võid ikka sisse panna , näiteks lähed , võtad varbad paljaks ja otsid mõne ilusa lainetava koha , miks ka mitte .
1: Saadjärv ,
2: me siin hommikul rääkisime Elvast näiteks .
1: Emajõgi , ilus rannaala .
0: on , ma olen
1: kes
0: nõus .
1: kes sa aru saad , oled sa liiva sees , et kus kohas sa oled et... .
0: palju looduskaunid kohti .
2: aga sinu muusika on , mina ütleks , no sa võid nüüd öelda , kas ma saan valesti aru või õigesti , on sellise puhkuse võbinaga , et kohe , kui ma kuulan mõnda sinu lugu , siis silme ette joonistub selline päikesepaisteline rand ja selline mõnus olek , kuidagi tunne tuleb peale . et kuidas sul endal puhkustega lood on , märtsikuu lõpuks pidi ju puhkuste graafiku ära kinnitama , kuna sina puhkad ?
0: mina puhkan nüüd suvel, oi, mul on ikka puhkust, ikka on puhkust ette planeeritud ja juunis ja juulis puhkan ja.
2: Ja kas on see siis selline nagu päriselt puhkamine või esined ka nende puhkuste ajal?
0: No

0: olen nii üht kuni teist, ma ikka püüan ka perele aega leida ja mõnel jalgpalliturniiril tuleb lastega ära käia, et see on kombinatsioon kõigest.
1: Ja. Juunis ja juulis sa inimeste peale ei mõtle, et kus nad siis oma need medikamendid kätte saavad, et kui sa niimoodi ära lähed, et keegi tohi siis nagu haigeks jääda sellel ajal, jah?
0: No ütleme nii, Lauri, et tuleb osata tööd planeerida. Tuleb osata tööd planeerida. Selle jaoks on meil ikkagi oma tiim ja head kolleegid.
2: No see on väga tore ju.
1: Heake küll, ma olen nüüd kõik vajalik ära küsinud uus lugu. Tahad sa midagi veel selle loo kohta ka öelda ette, midagi tähtsat, mida me ei taibanud küsida? Vaata ei tea ka kõike, me ei ole ka kõik võimsad ju.
0: No mina soovin lihtsalt inimestele muretut ja suvist minekut siia kevadesse, aga suvel, et pange ikkagi Eesti kuulake palju Eesti muusikat ja nautiga suve.
1: Et kes tahab vaadata siis seda sinu väga omanäolist promo videot, mille sa tegid, saab sinu sotsiaalmeediast vaadata seda?
0: Miks mitte?
1: Kuhu kohta sa läks täpsemalt?
0: See ei ole veel kuhugi läinud.
2: Marineerub veel.
0: Me praegu siin tekkis selline mõte ja vaata, sa andsid hoopis uue sisendi mulle praegu ka, nii et suurepärane. Palju häid mõtteid siin täna hommikul.

0: Õhtu sumin.
1: Selliselt mängis ansambel Jääär ja laulul pealkirjaks Õhk kõnnib tänaval. No kes tähelepanelikult kuulas, siis kindlasti märkas seal taustal laulu sees ka akordioni helisid. Ja selles mõttes väga sobilik lugu, sest täna on ülemailmne akordioni päev. Miks just täna? Aga sellepärast, et oli 6. mai 1829. aastal, kui Armeenia päritolu Austria orelimeister ja klaveritegija Cyril Demian esitas Viinis akordionile patendi taotluse. Nii et sealt siis tuli see 6. mai ja rahvusvaheline akordionistide konföderatsioon alustas ülemailmse akordionipäeva tähistamist aastal 2009, mil akordion kui instrument tähistas oma 180. sünnipäeva. Hea teada! Aga nüüd värske muusika, õigemini värske versioon, laulust Ära murra mu südant ja laulab Nancy.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Revals ja laulul pealkirjaks Ära torma. Aga kui nüüd laulu pealkirjal nii-öelda sõnasabast kinni võtta, siis eks hommik tihti peale kipub olema selline tormamise aeg. Eriti siis, kui oled ärkamisega miski pärast hiljaks jäänud. Hommikun ärkamine oli ka teemaks täna Raadio Elmar rubriigis Õhus on mõte.
0: Õhus on mõte.
2: Kooli kella kaheksaks on see võimumäng või võimalus andmine. Sellel teemal arutab tänases Tartu Postimehes õpetaja ja lapsevanem Anna-Liisa Blaubrück. Arutelu koolipäeva nihutamisest riiklikult kella üheksale on sümpaatne, ehkki otsus langetati ammu enne selle arutelu algust. Kuigi hommikune lisauni kõlab ahvatavalt, paljastab õpilaste küsitemine sootuks teistsuguse reaalsuse. Küsimus pole üksnes võidetud unetunnis, vaid noorte iseseisvalt toimimises ehk agentsuses, logistilises paratamatuses ja ettevalmistuses täiskasvanu eluks. Uurides oma töökoha Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi koolipere seisukohti selgus, et valdavasa noori eelistab varajast ärkamist hilisemale kurnatusele. See teadmine sündis vahetussuhtlusest, mitte katusorganisatsiooni vastusest. Tegime küsitluse kahel korral kuue erineva gümnaasiumilennu 1198 õpilase seas. Kuigi koond keskmine on 77,1%, on oluline märkida dünaamikat. Vastuseis hilisemale algusele on ajas kasvanud 66,5% peaaegu 90%. See viitab, et mida konkreetsemaks on muutunud valik 8 versus 9, seda selgemalt on õpilased asunud toetama varajast algust, et säilitada kontroll oma õhtuse vaba aja üle. See on nende hääl. Ärgem kartkem rääkida distsipliinist. Aegajalt kella kaheksaks end üles ajamine arendab enesejuhtimist, mida läheb vaja nii ülikoolis kui ka tööl käies. See on ettevalmistus päris eluks. Meie pea maailma ümber tegema iga kord, kui meil on oma isiklikku last raske äratada. Vastupidi, me ei tohi oma noortele ebamugavust täielikult keelata, sest pingutuseta ei sünni arengut. Ükski sportlane ei saavuta tipptulemust, ega ükski teadane läbimurret, kui ta tegutseb vaid siis, kui tal on mugav. Ja veel üks Anna-Liisa Blaubrücki mõte. Kui me loome noortele steriilse ja pingevaba keskkonna, siis me ei toeta nende vaimset tervist, vaid röövime neilt võime tulevikus suurte väljakutsetega toime tulla. Eneseületus kell kaheksa hommikul koolipäeva alustada on väike, kuid vajalik samm iseloomu kasvatamisel.
0: Õhus on

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Smilers ja kõik mängu. Aga praktiliselt kõik lood, mis mängida plaanisin tänasel õhtul, on nüüd ära mängitud ja tänan Õhtusumin siin kohal lõpusirgel. Stuudios oli Raen Väikene. Soovin head ööd ja kohtumiseni juba homme õhtul.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Mis värk seal unematiga on, et ma ikka veel nii unetu olen? Kell on ju kohe üks.
1: Levist väljas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru. No sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks seda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seenis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, palen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see kotti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.